0: kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Ohlson.
3: Poimintoja uutispäivästä.
6: Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. With

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssa.
1: No täällähän me ollaan, täällähän me ollaan. Ja onko niin, että Suvi on jo vastaanottanut jonkinlaisia lahjoja heti aamusta? Sulla on tuonne lahjakassi tuossa.
2: Toin viikonloppuna saamani jutut tuossa kassi. Siinä oli ihan vaan evähtynyt tänne, mutta
1: sulla on tuommoinen oikein nätti kassi eväitä varten.
2: No eikö tuu parempi mieli kuin nätti kassi?
3: On vähän paremmat eväät kuin tuonne tuommoisessa kukkapussissa.
2: Niin. Mm. Mä toin oman kylmän vissyn, koska tänä aamuna mä tarvin semmoista. Ja sitten ruisleipää.
3: Mun oli tänään siis pakko, mä kaksi kertaa nyt katoin niin kun puhelimen tätä kalenterinäkymää.
2: Ja.
3: Kun siis tavallaanhan ei tunnu mitenkään kauhean, että kuukausi olisi kauhean pitkällä, kun on 8. päivä. 8.6.
1: Niin.
3: Mutta silti niin kuin ensi viikolla on juhannusaatto.
2: Niin, että miten se on mahdollista?
3: Niin, miten se on niin kuin mahdollista? Niin, ja nytkin mä tuijotan tätä. On, mutta näin se menee.
2: Ja tuntuuko sinusta, että siinä pitäisi olla yksi niin kuin
3: niin,
2: enemmän päivien
3: ihan
2: välistä?
3: Niin, ihan kuin puhtuisi yksi viikko sieltä jostain välistä
2: niin
3: vielä. Että juhannus nyt ensi viikolla voi olla.
1: Mitä sinä meinaat tehdä juhannukseen?
3: Itse asiassa lähden reissuun.
1: Onko määmatka?
3: Ei. Kyllä ihan
1: B-luokan reissu, koko perhe mukaan sinne.
3: No ei sekään vaan miehen kanssa, niin mikä se on
1: eli
3: sitten?
1: Eli C-luokan reissu.
2: Ai näinkö ne menee?
3: Huonoin vaihtoehto kaikista.
2: Oi sentään. Okei. Okay. Joo. Mutta joo, hassu tämä keskustelu. Mitäs teette juhannuksena?
3: Niin,
2: nyt se alkaa taas, mutta niin.
1: Mä mietin, että onko joku oikein erityinen syy nyt ottaa tähyllä sinne juhannukseen.
3: No tietysti se, että sitten meillä alkaa loma.
2: Niin.
3: Se nyt ehkä niinku siinä sillä lailla on niinku korvamerkinnyt tuon juhannuksen.
1: Joo.
3: Mutta tämä, että se on niinku aimo harppaus kuukauden etenemisessä.
2: Hei, tämä aimo-asia liittyi muuten johonkin.
3: Niin liittyy.
2: Viime viikolla puhuttiin, mutta en kuollakseni muista.
3: Se oli Kimmo listas top kolmosessa suomalaiset sankarit, josta ykkönen oli tämä kaukopartiomies Aimo Koivunen.
2: Aivan.
1: Joka neukkuja paetessaan nappasi vahingossa koko komppanian pervitiiniannoksen.
2: Joo.
1: Ja niin, tästä on tullut nimitys Aimo Annos.
2: Niitä oli kourallinen, yksi piti ottaa.
1: Joo.
2: Hän on kyllä titteli, tai tämän sanansa ansainnut.
1: Joo, samoin Ismo Alakungon sanoitus, liikaa, aivan liikaa on riittävä annoksein. Taiteilijan elämän biisissä, niin ehkä sekin on tullut siitä.
2: Ai ai.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetki.

Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: kanssa.
1: No niin, viikonloppuna kevätoluet on tuhottu ja tehty tilaa kesäkaljoille. Meillä kävi kotona lössikavereita, oli semmoiset puutarhajuhlat. Ensimmäiset tässä kodissa.
2: Mä jännitin niinku sun puolesta lauantaina, kun se oli nyt vähän huolena siinä. Ennuste oli huonon näköinen, mutta ei se nyt sitten niin huono ollut.
1: Niin, no sitten loppujen lopuksi ei. Että kun kolmea pisaraa näytti, että sataa melkein 12 tuntia putkeen, niin että herra isä sentää, että puutarhajuhlat kaukana. Mutta sitten loppujen lopuksi se oli semmoista pientä tihuttelua ja sitten kuule, sitten se jopa loi tunnelmaa, että ihmistä oli pakko tunkea yhden semmoisen kohtuu pienen katoksen alle samalle sohvalle. Sitten meitä oli kahdesta tasoistumassa, oli niin kuin siis sohvasi pehvat tyynyjen päällä jengi ja sitten vielä tuolla selkänojalla ja yhtäkkiä oli ihan hirveästi porukkaa siellä. Oli kiva fiilis.
2: Niin, niin ja kyllähän niin kuin ton suomalainen osaa, että tavallaan, että on ne kesäjuhlat ja sitten sattuu sade tai joku tämmöinen säätilanne, niin sitten osataan niinku iloita siitä, että ei tämä ollutkaan ihan niin paha kuin piti olla.
1: No, just niin. Niin. Että nyt ei saada yhtään niin paljon kuin piti.
2: Ei.
1: Joo, ja siitä tulee hyvä fiilis, just näin. No niin, no sitten kuitenkin, kun minä en hirveästi silleen harjoittele tota alkoholissa marinoitumista, niin sitten olotilat on sen mukaiset seuraavan päivänä. Ja mä näen Kimmo susta unta.
3: No mutta.
2: Oho.
3: Minkäs laisissa maisemissa siinä oltiin?
1: No niin.
3: On ihan ok. Sä saat ihan rauhassa uneksia minusta.
1: Huoli pois. Tämä ei ollut semmoinen uni ollenkaan. Jos jollain jotain heräs mielessä, niin tämä ei ole.
2: No niin, mä ainakin hetkeksi vähän niin kuin istu ryhdikkäämmin tuossa. No.
1: Ota lysy takaisin vaan. Koska tässä unessa, niin sulla oli joku hätä. Se on semmoinen niin kuin oikea hätä ja huoli.
2: Mm.
1: Ja mä niin kuin ymmärsin, että tilanne on nyt paha, koska sä teit yhden jutskan, mitä sä et ikinä missään kohtaa elämässä tekisi.
3: Soitin sulle.
1: Ei, mutta liitty puhelinkeskusteluun tai puhelimen käyttöön.
3: Jätin ääniviestin.
1: Kyllä! 7 minuutin ääniviestin. Kimmo Vehviläinen oli jättänyt mulle, siis sä vihaat pitkiä ääniviestiä. Sä etäs jaksa kuunnella. Mä olen joskus yrittänyt.
3: Saanko sä puhua 7 minuuttia?
1: Niin, no. Ja sitten mä oon joskus yrittänyt lähettää sulle.
3: Joo.
1: En nyt ehkä 7 minuuttia, mutta sä sanot suoraan, että sä et kuuntele.
3: En aio kuunnella kirjoita.
1: Näin. Niin sitten mä muistan vaan unessa nähneeni, että WhatsAppiin siinä, että Kimmo Vehviläinen 7 minuuttia. Mulla tuli semmoinen olo, että apua, nyt sulla on joku tosi huonosti. Joo. Mikä on pielessä? Koska tää on ultimaattum merkki siitä.
3: No selviskö?
1: Sä et kuunnellut sitä.
2: Nyt sun on pakko ensi yönä saada jatkopala. Koska kiinnostaisi nyt se, että mikä siellä on ollut 7 minuutin mittainen asia.
1: Joskus pystyy uni jatkaa sille ei samana, tai niin kuin seuraava yönä, mutta ehkä samana iltana.
3: No ei se ääniviesti ainakaan mihinkään hävinnyt.
2: No ei ole, koska sitähän sä et ole kuunnellut sitä, niin et poista sitä nyt.
1: Mä en tiedä, riittääkö mun hyvää unet
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kaikkien aikojen kesäbiisit.
1: Niinpä. Niin sellaisia on tuossa äänestetty iltapäivälehdessä ja nyt sitten pyysin teitä miettimään, että mitkä mahtaisi löytyä sieltä top kolmosesta. Samalla kun saman hengenvetoon totean, että nyt myöskin pääsee meillä äänestämään listaa, eli Juhannus Top 200. Lista äänestys on tämän viikkoa käynnissä, niin käy radionova.fi kautta kilpailut.
0: Joo, ja sitten tämä lista käydään läpi 200 biisiä juhannuksena.
2: Joo, kyllä. Siellä on kaikki näin juontajat äänessä.
1: Näin on.
2: Okei.
0: Ja siinä niitä kuunnellessa se juhannus sitten meneekin. Kaksi päiväähän siinä suunnilleen menee, kun
2: raipaterai.
0: Niin, kun näitä sitten kuunnellaan, niin joo, muista pitää juhannuksena Radio Nova auki. Saitse hyviä neronleimauksia näiden suhteen?
2: Mielestäni kyllä.
0: Okei, no mä aloitan vaikka.
1: Joo.
0: Mä veikkaan, että tältä listalta löytyy Ajetaan me tandemilla.
1: Okei.
0: Tältä listalta mä pelkään, että ei löydy, mutta sanon nyt silti Maaritin Jäätelökesä.
2: Mm. Hito, hyvä täytyy.
0: Ja sitten Popedan Pitkä kuuma kesä.
2: Aivan.
0: Tässä.
1: Joo, siinä oli Kimmon.
0: Joo.
2: Joo. No mulla oli tosta äskeisestä biisistä inspiroituneena, niin Halo Helsingin Huuda. Tiedättekö, siinä on sellaiset sanat, että se voisi hyvin olla. Ja sitten siellä on toivottavasti kaksi Kasmiri-biisiä, joista toinen on yli 10 vuoden takaa se kesäkumibiisi Vauvoja, jonka hän esittää Sara Forsbergin kanssa, joka on yksi kaikkien aikojen parhaimmista biiseistä ikinä. Se on niin hyvä. Mutta sitten siellä on ihan saletisti Kasmirin Vadelmavene.
0: Tosikin, yksikään noista. Siis Vadelmavene on yksi mun ihan all-time lempareita.
2: Niin,
0: mutta
2: kyllä
0: se ei ole tuolla listalla. Ja Vauvoja vielä vähemmän.
2: Tylsää. No?
1: No, niin.
0: Eikä kyllä halua jotenkin huudakaan.
2: No, jaha.
1: No, siinä mielessä joo, Kimmo, olit oikeassa, että näistä Suvin biiseistä, niin top 10 ei tässä äänestyksessä nyt valitettavasti löydy yksikään.
2: Oi voi. No oliks Kimplen?
1: No, kuunnellaan tässä mulla nyt sitten tässä äänestyksessä kolmanneksi tullut kappale. Vielä
0: on kesä. Miten mä unohdin tämän?
2: Vanha kunno. Okay.
0: Mun mielestä älä nyt vaan sano, että täällä on sit Jikaralaisen Väinökin, voi.
1: Eli Mamba vielä on kesän jäljellä, oli kolmonen. Mä en niinku taas jotenkin pidä tätä kesäbiisinä, kun mun mielestä silloin kun tää soi, niin kesä ei oikeasti enää ole jäljellä.
2: Se on
1: semmoinen vähän niinku epätoivoinen vakuuttelu.
2: Joo. Se on ihan
1: vielä
2: totta.
1: Vielä tulee ihan hyviä päiviä.
2: Niin. Joo.
1: Sit kaikki vähän tietää, että no ei niitä nyt kyllä tuu.
2: Just näin.
0: Toi ihan. Tässä on nyt kulunut aika monta vuotta niin, että Mamba ei paljon radiossoinut.
1: Mm.
0: Se on ihan okosti kyllä tuoreutunut sillä, että nyt taas niin kuin pystyy kuuntelemaan Mambaa.
1: Joo.
0: No ei ehkä just
2: kunnioittavasti eri mieltä.
0: No, saa olla.
1: No sitten tässä äänestyksessä siellä 2 sijoittui tällainen biisi.
0: Sumi! Missä tää oli sun listalla?
2: No kun mä ajattelin, että se on vaan minä, joka tykkään. Kaikkea ne dissaa, kun mä rakastan tätä.
1: Siis tää on. Täällä on 20. juhlavuosi nyt tällä biisillä.
0: Joo.
1: Sit on 20 vuotta, kun se tuli.
2: Toivottavasti he tekisivät sellaisia pistokeikkoja ympäri kesää, niin kuin, että he tulisivat vain esittämään tämän ja that's it.
1: Valvomo siis.
2: Joo.
1: Mikä kesä. Mainittakoon nyt sitten, että Ajetaan me tandemilla, niin sitä ei top 10 löytynyt.
0: Aha.
1: Jäätelökesä löytyi, olisiko ollut siellä 6 ehkä.
0: Okei.
1: Okay. Ykkösenä tässä Ilta-Suomen järjestämässä äänestyksessä oli tämä.
0: Itse mä tiedän jo, mikä tämä on, koska sä et maininnut mun yhtä biisiä. Yes!
2: Ai, ai, ai. Se ei vaan kuulu.
1: Joo, 14,5% äänistä oli tämä klassikko nyt sitten saanut, että se meni nyt sitten Kimpeltä oikein tämä 1.
2: Hyvä.
1: Mutta siellä nyt muuten siis niin kuin top 10 niin oli sellaisia kuin esimerkiksi Pariisin kevään kesä yö, joka on hieno kappale, Summer is crazy, rusketusraidat.
2: Eli kyllä nämä lyrikat vaan sitten merkkaa tosi paljon ihmisille.
1: Näin se kyllä menee. Ja vielä jos niinku biisin nimessä mainitaan kesä, niin kyllä se sitten on niinku esimerkiksi Katri Helenan Kesän lapsi. Mä oon. Sommarene kort, vaikka sillä on niinku, sinähän ei se viesti ole mikään kauhean iloinen. Ja sitten Rauli Badding-Sommerjoen Paratiisi.
2: No niin.
0: Joo, mutta kyllä mä olisin mielellään sinne just joku Tapani Kansan R-A-K-A-S. Siis kaikki, niin kuin, kun tavallaan se, että hyvä kesäbiisi, niin eihän siinä ole pakko mainita sitä sanaa kesä.
1: No ei joo, esimerkiksi sitten, mun mielestä niin kuin Ville ja Lupine ja on todellinen niin kuin kesäbiisi isolla koolla.
0: Joo.
2: Tää tuli Katariinalta viesti tästä Mikä kesä?
1: Joo.
2: Valvomo Mikä kesä -biisistä, niin mä rakastan ja hänen pernaa vihlaisee joka kerta, kun se soi.
1: Mulla ei pernassa tunnu, mutta kyllä mullakin joku sisäelintä reagoi vähän.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: No niin, kattokaas, kun tuossa perjantaina sitten samaisena päivänä, kun tähän hirvikolari-asiakin siinä sattui, niin vähän sen jälkeen.
1: Niin sulle ei siis sattunut hirvikolaria.
0: Ihan hyvä, hyvä tuonne tarkennus.
1: Puhuttiin tästä aikaisemmin, sen voi tuolta meidän päivän koosteesta kuunnella.
0: Joo, no niin.

0: Niin, mutta joka tapauksessa oli tämmöinen vaiheikas ja tapahtumarikas päivä siinä näköjään muutenkin. Ja sitten mä yksi kaksi siinä muistin, että olikohan se tänään. On se, että viimeinen päivä katsastaa auto. On tullut kuukausi sitten niitä, että katsastuspäivämääräsi lähestyy ja tällä lailla. Yhtäkkiä muistin, että ai hemmetti, että ehdinköhän mä tässä vielä päivän päätteeksi viedä vai vienkö vasta maanantaina. No siitä meni 10 minuuttia, niin yhtäkkiä autossa syttyi ihan kaikki keltaiset varoitusvalot, mitä voi syttyä. Siitä lähti joku ABS-jarrut, käsijarrut, kaikki nämä törmäyksen estot ja luiston estot ja kaikki paukahti yhtä aikaa pois päältä.
1: Mitä ihmettä?
0: Aika hienosti muuten.
1: Ihmetys oli yhtäläisen kova.
2: Oli.
0: No. Saman tien siihen tien sivuun ja tein juuri niin kuin vastuullinen autoilija tekee, eli kaivoin esille Facebookin Mitsubishi PHEV-autoilijat-ryhmän.
2: Joo.
0: Ja otin siitä mittaristossa kuvan ja laitoin sinne, että onko kokemusta. Ja sieltähän tuli saman tien sitten, että joo, että sulla on varmaan ABS-anturi lähtenyt irti ja...
2: Siellä on siis ihan oikein, tässä teidän Facebook-ryhmässä on ihan tämmöinen päivystys oikein, että...
0: Päivystys on kaikki autoilijat siellä.
2: Niin.
0: Että kun... Parvielu autamme toinen toisiamme.
2: Niinpä.
0: Ja kato, aina porukalla on kokemusta. Ihan sama, mikä vaiva sun tulee, niin sinne vaan niin heti tulee, että juu, mulla kävi toi viime kesänä, ei hätää ja teet näin ja näin ja noin.
2: Joo.
0: Okei, sitten välittömästi puhelu pajalle ja heillä, mun luottopajalla onkin vasta ensi torstaina aika.
2: Okei.
0: Ja sitten jos mulla olisi ollut maanantaiksi katsastusaika, niin mä olisin hyvin voinut vielä tänään sillä ajaa. Ja sitten jos poliisi pysäyttää, että hei, sulla on katsastamaton auto. Mä sanoin, juu, mutta mä oon tänään viemässä tämän korjaamolle ja katsastukseen.
2: Joo.
0: Mutta kun mulla on vasta ensi torstaina, niin pitääkö, nyt tulee se kysymys. Pitääkö paikkansa, että mä voin soittaa katsastuskonttoriin nyt ja sanoa, että hei, mulla on tämmöinen tilanne, että piti viedä katsastukseen, mutta auto palaa kuin joulukuusi. Että mä saan sen ensi torstaina kuntoon, niin ne kirjoittaa sieltä mulle viikon lisäaikaa. Siis sillä autolla voi ajaa, siitä ei vaan toimi mikään.
1: Niin, vähän niin kuin tommonen resepti ja todistus.
0: Niin. Koska muuten sitten tässä joutuu niin kuin viikon verran miettimään, että...
2: Sätkimään ilman.
0: Niin. Niin tätä vaan ajattelin kysästä, koska tästäkin varmasti on...
2: Mutta siis sä niin kuin uskaltaisit sillä ajaa.
0: Joo, ihan sillä voi ajaa. Kaasu ja jarru toimii, se riittää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Vuoden parhaat päivät seuraa tässä yksi kerrallaan toisiaan ja tänään on 9. päivä kesäkuuta ja kello on 6.
4: No niin. Hyvää huomenta.
5: Oikein sitten hyvää.
3: Oliko teillä päin eilen silleen, että aurinko ei paistanut, ei ollut silleen helle päivä, mutta kauhean helle.
4: No
3: oli niin kuuma, että niin. Teki mieli riisua viimeinenkin teepaita päältä
4: siis,
3: pihalla.
4: Siis semmoista, että kun katsoi sisältä ulos, niin näytti niinku ihan jees siltä. Mut sit kun meni ulos, niin sit oli silleen, että ooo.
3: Joo,
5: no, juuri tää. Suppunen sisäpiä, niin kyllä se meni auringon otoksi, kyllä juu.
3: Ai, oli sulla paisto?
5: Mulla paisto. Ei rasvoja, koska kuka niitä Suomessa levittelee? Tää on vähän sarkasmia, koska oikeesti pitäis, mutta jotenkin taas tää.
3: Ei, kun sä uskot siihen, että sulla on sen verran jo pohjaa, että
5: no oikeesti uskon. Okei, hyvä on, mä uskon. Mm-hmm.
3: Sä et oo palannut. Ja sitten, sä et oo palannut.
5: Niin.
4: Ei kyllä edes punota. Niin. Koska sitten myös on tää porukka, joka just sit hokee sitä, että tämän päivän puna on huomisen bruna.
5: Niinpä. Ja sit sä oot semmonen lohen värinen.
4: Kyllä, ja tavallaan kaikille muille siinä ympärillä on selvää, että se ei kyllä rusketukseksi muutu.
5: Niin, se kuoriutuu parin päivän päästä. Suihkussa rapsutellaan niin nahoirämmäleitä. Joskus elin ihmisen kanssa, joka muuttui aina kesällä lohen punaiseksi, eikä yhtään sitten ruskeiksi. Ja sitten se meni aina niin, että hän toistui siis joka vuosi. Että se ei koskaan muistanut laittaa, eikä halunnut laittaa mitään suojaa. Sitten hän kärähtää. Sitten loppukesän se kulkee niin, että se vetää se rantapyyhkeen täältä niin kuin päästä tuonne selkään niin kuin viitan. Pistää lippiksen siihen päälle, että se niin kuin kiristyy päähän, jotta se suojaa sit sitä aluetta, mikä on kärähtänyt tosi pahasti. Kun ei enää varaa polttaa yhtään.
3: Ehkä me nyt ymmärrämme arabimaailman miesten pukeutumistyyliä, joka perustuu päähän kiristettyyn rantapyyhkeeseen.
5: Niin.
3: Tarkistitko UV-indeksin, Suvi?
5: Mulle kerrotaan se aina. Se oli joku 4 tai 5.
3: Hyvä, joo. Arvaan kyllä, mistä suunnasta kerrotaan.
5: Just näin.
3: Mä en ole nyt koskaan elämässäni itse sitä tarkistanut.
4: Mulla on sama, joo. Mä en edes oikein nyt tiedä, mistä mä sen näen. Onko se tuolta jostain näistä äpeistä?
5: Joo, varmaankin sivulta ainakin löytyy.
3: Näppärällä googlaamisella löydy.
4: Joo.
3: Saman tien. Nyt ei tietysti ole vielä mulla ainakaan valtakunnan sää hallussa. Helsingin taivaalla on sen verran pilviä, että vaikuttaisi, että saadaan pikku lepopäivä noista hellehommista.
4: Niin, kyllä se nyt vissiin on niinku tyyliin tää viikko, niin sillä lailla, että siellä pisaraa joka päivä kartalla on.
3: Joo. Joo, musta oli hauskaa, että mä rupesin eilen katselemaan Tukholman säätä, koska olen pitkästä aikaa lähdössä viikon päätteeksi Tukholmaan.
5: Joo.
3: Ja mä oikein tiedä, huomasinko ilokseni vai surukseni, että samanlaista sateista sielläkin tuntuu olevan, että
4: niin onko ajatus se, että Tukholmassa on varmaan pikkusen parempi?
3: Ruotsissa
4: on vähän se on liittemeträ.
3: Joo. Ruotsissa paistaa aina aurinko.
4: Joo.
3: Mut ei näköjään.
4: Okei.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No, silloin melkein tietää, että ollaan samoilla silmillä liikkeellä, jos aamun eka viesti tulee kapitaaleilla kirjoitettuna, niin... Täällä on tullut WhatsAppilla tuottaja Markukselta. Se muuttuu rusketukseksi, on tieteellisesti todistettu. Tämän päivän punoitus
1: niin
0: on huomenna kaunis rusketus.
1: Nimimerkillä suomalainen mies ei suojakertoimia käytä.
0: Eikö Markuksellakin pientä sellaista punapigmenttiä ehkä niinku DNAssaan ole, että hän varmaan kyllä kokemuksen syvällä rintaanella tämän tietää.
2: Mutta eikö se nyt pitäisi olla niin, että riippumatta ihotyybistä, niin pitäisi käyttää?
1: Niin pitäisi, kyllä.
0: Kaikkea pitäisi, vihanneksia niin. Pitäisi syödä, oh. Puolet lautasista.
2: Jaha, nyt lähti tolla linjalle.
0: Joka päivä pitäisi kävellä puoli tuntia. On niin paljon asioita, joita pitäisi tehdä.
1: Niin on. No hei, sitten tuosta nyt, kun sä tuon Ruotsin äsken tuossa mainitsit, niin jostain syystä tuli mieleeni jalkapallon MM-kisat, jotka käynnistyy nyt torstaina, niin onko se nyt sitten niin, että jos niitä haluaa sillä lailla niinku katsoa niinku siinä mielessä, että kenen joukoissa seisot, niin pitäisikö meidän nyt sitten kannustaa Ruotsia, kun Ruotsi siellä pelaa?
0: No
1: vai
0: ei.
1: Norjaa?
2: Ai me ei olla siellä.
0: Ei,
1: eikä, en tiedä.
2: Siis ollaanko me koskaan? Sori, kun mä en tiedä nyt mitä. Ei olla.
0: Me ollaan koskaan oltu, ja nyt tässä on viimeiset 10 vuotta, 5 vuotta oltu silleen, että nyt on hilkulat. Jonain päivänä me päästään.
2: Mm. Joo.
0: Kyllä se Suomen peli ikään kuin paranee koko ajan, mutta ei se nyt ole vieläkään toteutunut. Kai me ollaan yleensä löydetty se tämmöinen niin kuin maantieteellinen suosikki Hollannista.
1: Aha.
0: Jossa Jari Litmanen pelasi.
1: Niin joo, että sitten tällaista niinku tavallaan sillä lailla jalkapallohistorian kautta.
0: Ja sitten Islantihan löi itsensä läpi silloin, kun niillä oli ne kannatuslaulut ja erikoiset tuuletustyylit. Se oli aika niinku viihdyttävä joukkue.
1: Joo.
0: Niin luulen, että aika moni alkoi sitten kannattaa Islantia.
1: Mutta nyt mun mielestä Islanti ei ollut.
0: Mutta siis, joo, Norja ja Ruotsi, niin siitä vaan.
1: Mut joo, niin kuin, sä et lähde, mutta
0: ei,
1: niin muut voi. Miten sä muuten ylipäänsä?
0: Usein poiminut jonkun afrikkalaisen joukkueen, joku Kamerun.
1: Joo.
0: Ja sitten, tai tuolta niin kuin Väli-Amerikasta sieltä. Ei Brasilia tai Argentiina, mutta jotain.
1: Joku piskuinen.
0: Joku Paraguaini.
1: Niin just. Joo. Mutta siis missä määrin nämä tulee nyt sitten sun kesälomaan niin kuin jotenkin niin kuin haittaamaan siinä mielessä, että nämä pelithän tulee nyt ihan sekopäisiin aikoihin. Niin kuin alkaa 1 yöllä, aamu 4:00.
0: Joo, mua vähän harmittaa, että nyt tämä alku menee vähän ohi, kun tässä on vielä vähän töitä.
1: Joo.
0: Niin ei varmaan jaksa ruveta niinku eikä ehdikä silloin 5:00 paljon kattelee. Ja sittenhän me lähdetään katsoa sinne preissuun, niin eihän siellä varmaan...
1: Paitsi kuule, kun jos Norja pelaa. Niin
2: ja te olette Norjassa.
1: Niin, te Norjassa. Niin.
2: Totta.
1: Kuule, voi olla. Katoppa otteluohjelma nyt sillä silmällä.
2: Ja mitä sitten, jos Irlannissa menee irkkubaariin ja ne fiilaa siellä tuopit kädessä, niin läiskiikö ne Norjassa toisiaan lohilla, kun niin menee hyvin, vai mitä ne tekee?
0: Joo, ja öljyllä.
1: Niin valuttaa öljyä päälleen.
0: Joo.
2: Okei, no pakuvii sitten. Siitä tulee hauskaa.
0: Joo.
1: Mutta koska siis noihan nyt kestää, että kun ne nyt alkaa tämän viikon torstaina, niin mä katsoin, että loppuottelu on 19. heinäkuuta.
0: Niin, no se on kiva, että sitten tuon meidän reissun jälkeen, niin sitten mä voin täysin omistautua tuolle.
1: Okei.
0: Ei ole vuorokauden ajalla jo väliä. Mä voin nukkua päivät ja valvoa yöt ja huutaa.
1: Joo.
0: Joo. Enkä tiedä, että me ollaan siellä Norjassa menossa sinne vuonolle. Siellä on pari vuonoa.
1: No onhan siellä jokunen.
0: Niin
1: että näkyykö telkkari siellä?
0: Niin, että onko siellä norjalaisia vuonna.
1: Niin, että onko ne kaikki karannut sieltä muualle.
0: Niin, no kotonaan tai kaupungissa katsoa telkkaria. Koska sitten muuten käy niin mullekin, että mies tuli vuonolta, näyttää huonolta.
2: Okei.
0: Okay. Mä en ole varmaan muuten ikinä ollut silleen ulkomailla, että mä olisin... ollut jossain ulkomaalaisessa kisakatsomossa. Sekin pitäisi kokea.
1: Niin, no, mutta nyt siksi just kun nyt siihen olisi ehkä mahdollisuus.
0: Niin.
1: Kenties.
2: Mutta onko Suomi vähän niin kuin se kolumbialainen hiihtäjä? se 15 kilsaa hiihtää. Muistatteko, kun niin. Se tuli jumbuna maaliin, niin ollaanko me jalkapallossa vähän kuin se?
0: Ei me ihan niin huonoja olla.
2: Mutta hän pääsi sentään kisoihin.
1: No siellä ei varmaan ollut mitään karsintaa.
0: Niin vähän eri kriteereillä.
2: Okei.
0: Okay. Sitten kun sä et tuota jääkiekkoa nyt kattonut, niin ei voi hakea sulle vertaista siihenkään.
2: Niin, okei. Okay. No mutta vitsit, olisipa kiva, jos joskus päästäisiin. Niin sitten varmaan on siellä ihmisiä, jotka kannustaa meitä niin kuin samasta, tai niin kuin ihan vaan silleen, että olette vihdoin siellä. Kyllä. Semmoinen. Siitä syystä.
0: Suomen niin kuin huuhka jätteli tämän jalkapallomaajoukkoon. No vähän niin kuin sinä kuulantyönnössä.
2: Ai jaa, eli...
0: Yrittää kovasti, mutta ei sitten oikein lähde.
2: Jaha,
1: kaari ei riitä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: täällä alettiin heti kysellä, että milloin me jäädään lomille ja ketkä meitä tuuraa.
1: Mm.
0: Me jäädään juhannuksena kesälomalle kaikki kolme.
1: Kyllä.
0: Ollaan siinä sitten useampi viikko pois ja me ei voida vielä paljastaa, ketkä meitä tuuraa.
2: Mm-hmm.
0: Tai ehkä me voidaan, me olla varmoja ja pomo nukkuu vielä, niin ei viitti. Mutta voidaan vihjata, että toinen juontaja tunnetaan esimerkiksi kappaleesta Jailhouse Rock ja Love Me Tender.
1: No se, niin.
2: Mitä? Tiedätkö okay. sä minä, kenestä puhuu?
0: Ja toinen juontaja näytteli elokuvassa Piukat paikat.
1: No niin.
2: Okei. Tosiaan, siitä on kaivettu sitten tosi syvältä nämä tyypit.
1: Kaikuja kellarista. Hei, tämmöinen viesti on tullut liikenteestä, että Seiska tiellä Vaalimaalta Kotkaan päin kattilaisten kohdalla oli hirvimoottoritiellä asiasta ilmoitettu hätäkeskukseen. Eli Seiska tie Vaalimaalta Kotkaan päin kattilaisten kohdalla.
2: Joo, ja sitten tie 29 Tornio, se on siis suljettu. Siellä on kiertotie käytössä. Siltatyön takia on tämmöinen järjestely ja se on Röyttän kiertoliittymästä semmoinen 1,5 kilsaa Länsirannan kiertoliittymään suuntaan.
0: Kiitämme näistä tiedoista. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing soi Novan aamussa seuraavaksi ja sitten Minna ja mitä tapahtui tänään.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin. Jäätelön yliannostuksen.

0: juhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
8: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 9. kesäkuuta on tänään ja mulla on täällä nyt 2 poimintaa, joista ensimmäinen sen tausta johtaa vuoteen 1921. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea kyseisenä vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Ja Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontui ekan kerran tällä päivämäärällä seuraavana vuonna, eli 9. kesäkuuta 1922, jonka takia nyt sitten tänään Ahvenanmaalla vietetään vuosittaista Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Eli tarkoittaa, että siellä nostetaan salkoihin maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu ja sitten on Maarianhaminassa paraatia ja juhlamenoa ja tämmöttis kaikkea. Ja sitten tämä toinen, joka täältä löytyy, niin liittyy Akuankkaan. Walt Disney kertoo aikanaan saaneensa ajatuksen Akuankasta kuullessaan imitaattori Clarence Nashin matkivan lintuja ja muita eläimiä radiossa. Tämä hahmo ikään kuin heräsi henkiin. Se tapahtui tällä päivämäärällä 9. kesäkuuta 1934 elokuvassa Viisas kana kananen, lyhyt piirros elokuva. Niin tämä Nash palkattiin esittämään Akuankkaa siihen. Ja sen jälkeen hän toimi Akun äänenä kuolemansa saakka vuoteen 1985. Aika monta vuosikymmentä. Tämä oli siis tosiaan Akuankan ensi esiintyminen tällä päivämäärällä. Akusta tehtiin merimiespukuinen siksi, että tässä ensi esiintymisessään hän asui asuntolaivassa keskellä lampea. Mm-hmm. Ja kuulemma esimerkiksi suomenkielinen eka nimi oli Ankka Lampinen.
5: Joo.
4: Ja sitten tämä Akun niin kuin syntymäpäivä. Elokuvassa Seden syntymäpäivä, niin seinäkalenterissa Akun syntymäpäiväksi on merkitty 13. maaliskuuta 1934. Mutta Disney-yhtiö siitä eteenpäin kertoi, että Aku munittiin tona päivänä ja kuoriutui näin 9. kesäkuuta.
5: Jaha.
4: Että tota.
5: Mä en mietti vaan sitä tyyppiä, joka on kurluttanut sitä Aku-ääntä kaikki nämä vuosikymmenet, että onkohan sillä ollut suu kipeä tai kutissut tai osaatteko te tehdä se äänen? Sitten nimittäin tulee sellainen poski, sellainen kutina.
6: En mä varmaan osaa, mutta aika moni osaa niin kuin tehdä sellaista ääntä, mutta sitten, että sä pystyt niin kuin lausua sanoja.
4: Sanoja, se on totta, se on eri asia, vaan kvaakkuus silleen. Niin. Eikö me Suomessa, onko se Jukka Rasila, joka
6: on virallinen,
4: on niin kuin virallinen akuääni?
6: Joo, koska kaikki maailman akuäänet on hyväksytetty siellä Disney siellä päämajassa.
4: Kyllä.
6: Että ketkä sitä saa missäkin maassa sitten dubata.
4: Joo.
5: Okei.
4: No, mutta tänään voi nyt sitten vaikka vetästä Akuankan synttärikahvit.
6: Akuhan mainostaa tosi paljon koko ajan. Tämän tästä törmään Akuankka-mainoksiin. Se on musta hienoa, että ne niinku väkisin pitää yllä sitä perinnettä, että nämä meidän.
4: Niin ja se, että niin kun Akuankka kuitenkin on tavallaan esitelty ihmisille tällaisena animaatiohahmona. Mutta sitten se, millä se on niin kuin edelleen tänä päivänä isommin esillä, niin on, siis, on niin kuin sarjakuva.
6: Niin, totta.
4: Muoto.
6: Joo.
4: Siis sarjakuvalehti.
6: Just näin.
5: Mutta pitääköhän niiden hyväksyttää siellä Disneyllä myöskin ne kaikki tyypit, jotka otetaan siihen Akuun, niin kuin sellaisena hahmoina. Mä yritin just etsiä, että mitkä on niitä käännöksiä, kun nyt on vaikka, mun mielestä Toni Virtanen vaikka Apulannasta ollut siellä tai näin. Niin, että pitääkö niiden hyväksyä ne hahmot, että ne ei ota vaikka jotain poliittisia tai näin.
6: Siis kun on jossain pienemmässä roolissa jossain niin. Disney-elokuvassa.
5: Ei leffassa.
4: Niissä Akutarinoissa on niitä eri julkkiksia kirjoitettu vähän niin. Noin kuin eri nimillä.
5: Hei, ootko sä ollut Minna siellä?
4: En ole ollut, en.
6: Kysy multa.
5: Ootko sä ollut Kimmo siellä?
6: Oon.
5: No hei, tätä mä just tarkoitan. Mikä sun nimi oli?
4: Mikä sun nimi oli?
6: Hemmo Vohvelainen.
5: Kato! Noniin. Just näin. Niin onko hän soittanut herra Disneylle, että onko tämä Vohvelainen ihan ok ottaa tähän?
6: johon Disney vastasi, kello 5 aamulla ei voisi vähempää kiinnostaa.
4: Laittakaa, jos haluatte.
6: Ei ne varmaan ihan joka kerta ei tarvitse hyväksyttää. Joo.
3: Aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kuka toimii? Ella Langley, Juicing Texas. Tykkään tämmöisenä tiistain varhaisena aamuna. Tällaisesta musasta. Bessin sammumaton toimii myös eri tavalla. Kuunnellaan se. Sitten mä kaipaan vähän nyt tuoretta aivosolua. Me pidettiin miesten kesken eilen jumiin yhden asian kanssa.
1: Joo.
0: Ja Minna varsinkin, niin otat sitten, lähdet hyvällä jalalla nyt tähän.
2: Aha.
1: Oliko tämä vähän tuommoinen ukaan?
2: Niin, oli vähän, että selkeästi niin. nyt on niinku aistettavissa, että toisinkin voi käydä.
0: Joo, koska heti kun mä kerron, että mikä on tämä viitekehys tälle asialle.
2: Joo.
0: Niin sul menee päälle joku sellainen vitsailumoodi. Kato, kun tämä on meidän armeijakavereiden illanvietto.
1: Okei. Mä yritän auttaa sinua, mutta mä en voi luvata mitään.
0: Siis minä mielestä me tavataan liian usein.
2: Ne aina esitellään vuosittaisina tapaamisina. Mm. Mutta niitä on kovin usein. Se on siinä niin kuin vaan tämä. Ja tavatkaa vaikka joka viikko, mutta älkää puhuko vuosittaisista.
0: Niin sitten puhuu viikoittaisista.
2: Niin, kyllä.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
13: Miten kävi?
12: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä. MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja sitten, no mitäs muuta? No saunailta.
8: Joo.
7: Koska
8: jälkihöyryissä ja sitten puidaan sitä leffaa yhdessä. Ja
7: mahdollisesti käytäisiin uusitussa Mannerheim museossa.
8: Okei. Okay. Selvä.
9: Onko tämä iltan kuin otsikolla vain armeijan jutut? Että siellä ei mitään muuta länkytetä.
7: Kyllä siellä muutakin länkytetään.
9: Jaha.
7: Mutta tämä aktiviteetti on aina tämmöistä isänmaallista toimintaa.
8: Kyllä.
7: Voi olla värikuulasotaa, mutta välillä se on joku museovierailu. Ja tämä on tasan eka kerta, kun mentäisiin leffaan.
8: Niinpä, joo.
7: Mutta se, että aina kun miehet kokoontuu, niin ainahan se sauna lämmitetään. Ja sitten, että yksi sauna oli kiva, mutta ne on nostanut 40% hintoja se sauna. Ja siitä alkoi sitten, alettiin vähän nikottelemaan, että aika härski hinta.
8: Niin teillä on nyt niinku etsinnässä se, että mihin sitten.
7: Joo, tuolta löytyy niinku Helsingin halvat saunat, semmoinenkin nettisaitti, missä on listattu kaikki edulliset.
8: Joo.
7: Mutta mä heitin sinne vaan meidän ryhmään sitten eilen niinku idean. Mitä jos ei saunota ollenkaan?
9: Tulkaa pojat meidän poreamme.
7: Vuokrataan vaan joku tila, jos ei ole saunaa.
8: Käytte vaan suihkussa.
9: Kato, tämä just, kun et sä voi pyytää poikkiin kylpyyn, poreammeeseen tai suihkuun tai voit, mutta jotenkin saunaa erilaiselta.
7: Okei, huomaan, että teilläkin on vaikea, että pitää kastua. Kun aikuiset ihmiset tapaavat, heidän täytyy tavalla tai toisella kastua. Koska tekin koko, että jotain jossain. No sitten mä olin vähän aikaa hiljasti ryhmässä, sitten joku laittoi viestin. Voiko olla alasti silti?
8: Niin. Tarve ottaa sitten sen leffan jälkeen vaatteet pois. Joo. Ne on kuitenkin niin olemassa.
7: Eihän lasten synttäreillä, jossain niin lastenjuhlissa, eihän siellä niinku mennä saunaan.
8: No ei.
9: Voiko kuiviltaan vihtoa?
7: Onko teillä naisten illoissa, mennäänkö siellä aina saunaan?
9: No ei, mutta kyllä se nyt heitettiin ilmoille esimerkiksi tässä viimeksi, joo, että saunaa voi mennä. Mutta sitten se vaatisi vähän semmoisen kollektiivisen.
8: Niin,
7: koska ei ne Nepalissa tai Kongossa tai Kanadassa, jos sillä lailla, hei, pitkästä aikaa olisi kiva nähdä, niin en mene saunaan.
8: Niin, otetaan vaatteet pois, mennään jonnekin.
7: Niin,
8: istuskelee, niin juttelee.
9: Ehkä noisten kohdalla tässä tämä meikkaamisasia niin esimerkiksi.
8: On,
9: että jos on pistänyt tässä tälliin.
8: Joku illanvietto, niin sitten just, että en mä taida viittiin ruveta, sitten pitää taas laittautua.
9: Niin mä väkärsin tätä tukkaa.
7: Mä oon ollut monta kertaa sellaisissa saunailoissa, missä on, että tuolla on toi naisten sauna ja tuolla miesten sauna. Ja miesten saunan puolella läträtään vettä koko ilta. Naisten saunan puolella ei käy kukaan, koska meikkaaminen. Mutta se, että tämä on niinku tosi vaikeaa. Me pitää nyt niinku monta päivää sulatella tätä.
8: Että
7: tapaamme, mutta emme mene saunaan.
8: Joo.
7: Todennäköisesti me mennään saunaan.
8: Niin, kunhan nyt vaan sopiva löytyy.
7: Vähän sitten silleen, että no mitä me sitten tehdään illalla?
8: Niin.
7: Kun ei viitti mennä heti kuudelta baariinkaan, koska ei sekin siis tuntuu vähän tyhmältä.
8: Siis onhan siinä saunan kokoinen aukko.
7: Niin. Joo. Mutta se, joo, siellä saunassa jutellaan ja se on kiva heittää löylyä. Mutta aika paljon sitä istutaan siinä pukuhuoneessa ja sitten jauhetaan kaikkia asioita. No, vuokrataan pelkkä pukuhuone.
9: Niin.
7: Siihen istumaan.
9: Kaikille pyyhkeet lantiolle vaan, niin siitä voi istua sitten.
7: Niin, se
9: jutut
7: varmaan
9: syvenee heti.
7: Niin, se varmaan
8: sitten
7: hei, on.
8: Meillä on nyt asiantuntijoita kuulolla, niin voiko viettää miesten iltaa ilman saunaa? Ja jos, niin millä se korvataan?

0: Sian Chandelier. Tämä ei kerro saunomisesta, vaan sitten siitä toisesta, eli alkoholista.
1: Niin, mutta täällä nyt siis kysymys heitettiin ilmaan, että mitä miesten illassa tehdään, jos ei saunota. Niin Terolta tuli viesti. Miesten iltaan kuuluu aina sauna.
0: Niin, joo.
2: Aha, onko näin yksilitteistä?
1: Se oli ainakin, jos Terolta kysytään, niin.
2: Okei. Okay.
0: Oi, kyllä täällä nyt tarjoillaan tuommoisia nuotiomakkaroita jossain laavulla ja näin, mutta et mä huomaan, että mä eikä se niin innostuu, että niin. Mikään ei korvaa sitä.
1: Aivan. Ei tunnu niin kuin vilpittömästi yhtä hyvältä. Mm.
2: Joo, okei. No niin, uutisia sitten seuraavaksi. Tyytymättömyys Orpon hallitukseen on kasvanut muun muassa tästä. Ihan kohta lisää.
0: Ennen uutisia, Ray Dalton.

bensiiniyrityksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Voice, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki 1/3 ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtionjohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä droneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Hei ja huomenta. Tiistai aamu 6:07 näyttää kello. Ja tänään nyt sitten länsi- ja pohjoisosassa maata tulee paikoin sadekuuroja yleisemmin iltapäivällä ja myös ukkonen voi jyristä. Ja sitten taas maan itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue, joka osin yltää myös uudelle maalle. Lämpötila 20-24 asteen välillä, sitten siellä missä sade osuu kohdalle, niin asteet jää alle 20.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei apua, tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Täällä jatkuu edelleenkin vinkkailu, mitä tehdä miesten, meidän se sanoo saunaillassa, miesten illassa,
8: niin,
10: jos
8: niin.
10: Ei sisällä saunaa.
8: Niinpä.
10: Niin tässä Konsta heittäytyy aivan villille päälle ja ehdottaa, että miesten illan ilman saunaa voi korvata esimerkiksi kotiin jäämisellä.
8: Ja, juu.
10: Aika äärimmäinen
8: ratkaisu. No se on. Sitten tuli tämmöinen vinkki kanssa, että me vuokrattiin kerran tämmöinen 1+8 hengen minibussi. Napattiin marketista nestemäistä evästä ja lähdettiin 1,5 tunnin matkan päähän grillille syömään. Ja sitten pari paikallista nähtävyyttä ja pikkuhiljaa kotiin matkan varrella pikkukylien kuppiloissa yhdellä käyden.
10: Mä tykkäsin tästä ideasta.
8: Aika kiva.
11: Mukava
8: kiva.
11: Sukkulointia.
8: Joo.
11: Okei. Tänne kun aamuisin tullaan, niin me Minnan kanssa tupataan aina vähän meikkaamaan kotona. Mitä mä oon tässä nyt? Seuraillaan naamojamme.
8: Mulla on se semmonen ehkä noin 12 minuuttia aikaa aamussa siihen irrotettu, että
11: Sä oot niin optimoinut kaiken.
8: Joo, että se mitä siinä ajassa ehtii, niin
11: Se laitaa, tuhrataan.
8: No, mutta niin. Meillä on nenäs kiinni toi kamera koko ajan, niin aina niin tekee jotenkin mieli pikkasen sutasta, ettei tuu ihan rähmä silmäkulmassa.
11: Joo, tuntuu kohtelijalta muita kohtaan ja silleen niin kuin, no joo. Sähän nyt, miten sä haluut niin kuin esiintyä julkisesti, näinhän aina. Se nyt vaan on. Joo. Tässä oli Iltapäivälehdessä juttu tämmöistä Mimmistä, joka on yrittänyt vähän uudistaa käsitystään meikkaamistaan kohtaan ja pohtinut tossa, että voiko baariin mennä ihan vaan silleen, tiedäkö, ihan vaan omana ittenään ilman minkäänlaista ehostusta.
10: Rähmä silmäkulmassa.
11: No, ehkä se rähmä voi pyyhkästä, mutta tiedätkö, miten on kuukkeli? Ajatuksena.
10: Hei, älkääpä jutelko nyt.
11: Niin.
10: Kerätkää ajatuksenne. Tämä on mielenkiintoisen kuuloinen aihe.
8: Tässä aiko osallistua vai otatko niin kuin mukavan asennon?
10: No,
8: kakkaralla.
10: Mä kärkyn.
8: Joo.
10: Mä kärkyn ja, niin. Ja sitten kun on paikka, niin lauan.
11: Juu. Mä no uskon niin. Sen. Joo.
10: Samuli Putro ensin.
12: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt, kello on ihan just 11 minuuttia yli 7 tiistai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Huomenta.
1: Joo, Iltalehdessä sosiaalisen median vaikuttaja Elisa Taskula kertoi, että kun hän oli aikoinaan töissä lentokentällä, niin siellä kuului tällaisiin työvaatimuksiin. Se, että sulla oli virkapuku ja naisilta vaadittiin meikkaamista.
2: Joo.
1: Ja se pisti hänet sitten pohtimaan, että näin kun se lukee kirjoissa ja kansissa, että onko se sitten jo vähän vääristynyttä, kun siitä puuttuu se vapaaehtoisuus.
2: Mm.
1: Ja näin, tosin ilmeisesti siinä ei ollut tarkempaa niin kuin kriteeriä, että mitä sun tarkalleen ottaen pitää meikata.
2: Niin joo, että riittääkö ripsivärin laittelu vai
1: niin.
2: Pitääkö tehdä oikein pohjat ja
1: niin, kaikki.
2: Luomivärit ja muut.
1: Niin, sehän tarkoittaa ainakin työaikaakin enemmän, jos se oikeasti kuuluu työtehtäviin. Joo, ja sitten hän on tässä näin muutenkin vähän kuin omassa elämässään kyseenalaistanut, että voiko mennä baariin ilman meikkiä? Voiko mennä juhliin ilman meikkiä? Koska sitten hän huomasi aivoissaan piilevän ajatuksen, että jos menee ilman meikkiä juhliin, niin ikään kuin sä et ole panostanut siihen tarpeeksi, että sä et arvosta niitä juhlia, jos naamaa ei ole väritetty jollain tapaa. Mitä ajatuksia? Minna?
2: No mä en ole ehkä ajatellut tätä arvostusasiaa niinkään. Se on vaan niinku semmoinen niinku osa sitä laittautumista siinä, missä sit ehkä kaivat vaatekaapista jotain, mitä sulle ei ole ihan arjessa päällä.
1: Niin.
2: Niin sit siihen samaan se niinku liittyy, että sitten sulta sit tulee niinku itselleen jotenkin semmoinen kivempi fiilis.
1: Sitten tulee vähän, mun jopa käy välillä miehet sääliksi. Tai siis sillä tavalla, totta kai tekin voitte meikata, mutta ehkä sitä joissain piireissä katsottaisiin vähän vielä kieroon. Mikä on tosi kurja, koska meillä on taas se etuoikeus, että jos mä laitan pinkin mekon, niin mä voin vetää lilaa luomeen. Niin kuin oikeasti, niin kuin radikaalisti muuttaa ulkonäköä. Ehkä se ei miesten kulttuurissa vielä sillä ole niin, niin sosiaalisesti hyväksyttävää.
2: Mutta ehkä, tai silleen, että mä en ole niin kuin kokenut sitä koskaan mitenkään semmoisena niin kuin hankalana asiana.
1: Eikö se on etuoikeus niin, mahdollisuus niin, muuntautua?
2: Niin.
1: Me ollaan kameleontteja.
2: Niin.
0: Niin mä luen tästä tätä Taskulan juttua, niin täällä hänkin sanoi, että se on kiva se meikkaaminen, laittautuminen.
1: Niin.
0: Ja on kuullut sen tosi monen munkin suusta.
2: Niin että ja semmoinen, että vaikka möyhisit, oot ollut 2 päivää kotona ja möyhinnyt siellä jossain pieruverkkarit jalassa, niin sit sun tulee semmoinen olo, että nyt mä haluun niinku ryhdistäytyy, mä vaihdan puhtaan paidan päälle
1: just
2: ja
1: näin.
2: Laitan jonkun pienen substituksen siitä, niin tulee heti semmoinen niin kuin ryhdikkäämpi olo, vaikka jos lähdyskään mihinkään.
1: Niinpä.
2: Nyt mä oon niin kuin herännyt.
0: Onko teillä siis meikkiä nyt?
2: On se just se.
0: Minna sun silmistä mä näen, noista silmäripsistä, ne on tosi tuheet ja tommoset, mutta esimerkiksi Suvi, susta mä en näe yhtään.
1: On mulkimmo meikkiä. Miten te miehet ette huomaa, että kyllähän Minna nyt näkee, että mulla on meikkiä.
0: No,
1: miksi ette miehet näe sellaista?
0: No sori, nyt kauheasti.
1: Ei.
2: Mutta sitten tietysti taas toisaalta tuolla sitten taas varmaan suuressa maailmassa, kun mennään johonkin Oscar-gaalaan ja muuta, niin mä luulen, että siellä on nämä tähdet, niin ne on tuntikausia meikattavana, mutta pyrkimyksenä on näyttää mahdollisimman luonnolliselta.
0: Joo.
2: Että tavallaan
1: se on niin hassua.
2: Niin, se on niin hassua, että sä oot siellä sudittavana, mutta sitten että se lopputulos pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että eipä ole kauheasti laitettu, mutta onpa hän hehkeä ja hehkuva.
1: Niin, että näyttää siltä, että luonnostaan sädehtii sillä tavalla.
0: Tosi usein näissä tällaisissa jutuissa, joissa nyt näitä on aika paljon, missä naiset rohkaisevat toisia naisia olemaan meikkaamatta ja on kaikenlaisia instapäivityksiä ja muita. Ja niin kuin tässäkin aina mainitaan nämä rakenteet, sisäistetyt rakenteet. Ja mietin, että viitataanko tässä nyt sitten siihen, että jotenkin meidän miesten syy, että naiset joutuu niin hirveästi kaunistautua. Kun sitten taas mun mielestä aina kun miehiltä kysytään asiasta. Kysymme 100 mieheltä ja 85 sanoo, että nainen on kauneimmillaan suihkunraikkaana ilman yhtään meikkiä.
1: Niin. No niin.
0: Niin sitten se vaan, että niin kuin, miten se nyt sitten menee?
2: Niin.
0: Että esimerkiksi Linnan juhliin, musta on tosi jees, että nainen meikkaa, koska pitäähän sen naaman juhlavuuden mätsätä siihen puvun juhlavuuteen. Mutta tietysti jos se tulee jossain hippimekossa Linnan juhliin, niin sitten ehkä siihen sopii se, että sille ei ole meikin hitulaakaan.
1: Niin.
2: Ja sitten miten se niinku kukin kokee, että jos se niinku kokee tosiaan niinku vaikeana ja hankalana ja niin hirveänä, niin ei sitten. Mutta joo, niin kuin sanottu, niin itse esimerkiksi, niin en, se on minusta ihan kivaa puuhaa. Meilläkin aina, kun tästä aiheesta puhuu, niin sitten ilmoittautuu iso joukko naisia, jotka haluaa kertoa sen, että minä en koskaan meikkaa.
1: Joo, tälläkin hetkellä se on napsuu viestiä, että juu, kyllä. Ja se on ihan täysin fine.
2: Niin on.
1: Mutta kumpikaan tyyli ei ole se parempaa eikä jotenkin tavoiteltavampaa kuin toinen.
2: Niin, no niin, mä jotenkin.
0: Tällä hetkellä Taskula sanoo myöskin, että se käy ilmi, että onko se mies vai nainen sen esihenkilö siellä töissä, missä piti aina meikata, niin että sitten kun se tuli aamulla aikaisin ilman meikkiä ideana, että meikkaasi töissä, niin pomo saattoi kysyä, että ootko sairas?
1: Kato tämä. Mä oon nimittäin kanssa ollut joskus töissä ja multa on kysytty, kun mä tulin ilman meikkiä. On tullut ihan niin kuin suihkuraikkaan, että onko sulla kaikki okei? On! Mulla ei ole vaan meikkiä, saatana! Ja, niin. Ja sitten tulee kuitenkin se, että kun mä oon vähän meikannut, niin sitten, että oi sä oot niin kaunis ilman meikkiä. Ei, kun nyt mulla on meikki. Mut kun te ette näe sitä.
0: Eli ne on aina miehiä, jotka kommentoi.
1: Usein on. Miehet ei tajua, että
0: niin,
1: on.
0: Koska sitten mä, siis meikkaaks kaikki naiset tässä työpaikassa?
1: Koska, ei kaikki.
2: Ei varmaan kyllä
0: niin,
2: kaikki.
0: Koska mun mielestä mä välillä niin kuin näen, en mä siihen niin kuin sille, mutta tai mä toivon ainakin, että tää on sellainen työpaikka, että keltä ei kysytä, että oot sä sairas. Tyyliin, jos sä tulisit Suvi joka päivä ihan ilman meikkiä, niin ehkä kaksi ekaa päivää sut kysyttäis, onko kaikki hyvin. Sehän niin, kaikki tottuisi siihen.
1: Niin, kyllä. Sehän on se, mihin totuttaa.
0: Tai jos mä tulisin joku aamu ihan täydestä lingissä lila-aluamessa, niin varmaan kysyttäisikin, Kimu, oot sä sairas.
1: Niin, se on ihan totta.
2: Mutta en sit tiedä kans, että paljonko on sellaisia niin kuin työpaikkoja, joissa se nimenomaan siellä siinä, missä sanotaan, että sulle annetaan jotkut speksit pukeutumisen puolesta.
0: Joo.
2: Niin siellä lukee, että naisella olisi semmoinen niin kuin pieni ehostus
0: niin
2: hyvä
0: se,
2: olla.
0: Niin se varmaan kuuluu. Niin. Siinä missä, jos sä oot pörssissä miehenä, niin sulla pitää olla pikkutakki.
2: Niinpä.
0: Ei sinne kuparissa
2: tulla. Ei sinne mennä.
1: No, tällä kesäkuumalla, niin kyllä mä joskus mietin sitä, että olisipa kiva, että vois mennä vaikka johonkin, sanotaan just pihajuhliin tai puistoon silleen, että ei tarvitsisi laittaa niinku meikkipohjaa, tai eihän kukaan mua sitä pakota, mutta mulla on aavistuksen vähän arpia ja kaikkea, kun mulla on ollut joskus tosi huono iho. Niin sen takia mä sitten tykkään laittaa, että tulee niinku itselleen kivempi olo. Mutta sitten ehkä eniten se, mikä häirittää nykyään, että mulla tulee niinku maksalaiski, tiedättekö te, semmoisia niinku korostuneen tummia kohtia. Ja musta tosi häiritsevää, että yksi semmoinen kohta nyt tulee tähän ylähuulen päälle, eli mulla tulee siis tuuhemmat viikset mitäkin.
0: Okei, niin.
1: Mutta tulee siihen ihoon, niin mä mietin, että jos mä lähtisin ilman meikkiin, niin mun pitää suojata kuitenkin mun ylähuuli. Niin joko mä laitan siihen laastarin, tai sitten tosi paksun kerroksen meikkiä, näin. Nämä on kaksi vaihtoehtoa.
2: Siihen ylähuulelle.
1: Että voisinko mä meikata vaan ylähuulen, niin, ettei se tummene auringossa.
0: Onko niin, että ei rusketu niin kuin meikin läpi?
2: Ei yleensä.
1: Ei ja niin iso UV-suojat niin ja kaikki syystä.
0: Eikö voi kehittää sellaista, että laittaa semmoisen heleän pohjan ja silti ruskettuu tosi hyvin? Outoa, ettei ole markkinoilla tuommoista.
2: Okei. Toi hyvin ollaan, että onkin, mutta en tiedä.
0: Joo, ja jos yksikin Hollywood-julkis olisi maksaläiskä otsassa tuolla Losissa kadulla,
1: niin
0: äkkiä siitä tulisi muotia ja sitten kaikki tatuoisi niitä maksaläiskiä ihoansa.
1: Niin, no, kyllähän pisamiikin tatuoidaan. Niin, että sekin on ihan samanlainen kuin pigmenttimuutos ihoissa.
0: Joo. Okei, olis mä hyvin messissä tässä
1: keskustelussa.
2: Olit. Mä huomaan, että sun sellaista pientä voipumista nyt.
0: Oh, ajat toi.
2: Ihanaa, kun lähtee musiikit soimaan ja käyt vähäksi aikaa pötkölleen tuohon lattialle.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ava Max, Kings and Queens. Joo, täällä tulee viestiä, että ihan miehet huomaa, vaikka olisi uudet verhot vaihdettu tai olisi käynyt kampaajalla, niin miten ne voisi meikkaamisen huomata. Kyllä mä opin tuosta äskeisestä keskustelusta sen, että tästä lähtien aina, kun mä näen Suvin, esimerkiksi kun hän on just tullut uimasta,
1: joo,
0: niin mä sanon, että voi vitsi, miten nätit meikit sulla on tänään. Niin kuin varmuudeksi niin päin.
2: Joo, sit tuli tota...
1: Okei.
2: Tota niin.
0: Ai ei noin. Miten?
1: No ei mitenkään.
2: Tuli myös viesti, että Kimmo, varovasti.
0: Kyllä.
1: Kiitos.
2: Joo, kyllä. Niin,
0: kiitos tuota tuesta, taustatuesta sieltä monelta veljeltä.
2: Tuli viestiä Katjalta, että aikoinaan olin koulunkäyntiavustajana töissä ja yleensä tein kevyen meikin töihin. Käytin siihen aikaan vielä piilolinssejä. Kerran tuli niin jäätävä kiire töihin, etten todellakaan ehtinyt meikkailemaan. Tunnin alussa eräs viidennen luokan oppilas tuijottaa, kunnes rohkaistuu kysymään, Katja, ootko siihen saanut turpaasi?
1: Voi ei, kun nämä on mun silmäalussa. Nämä on tällaista, kun mä herään. Niin tätä myös tarkoitan, että kun toi on se kommentti. Okei, Jane laittoi viestiä, että en meikkaa koskaan, joten paljastuin heti edellisessä työpaikassa, kun työkaverit arvasivat minun menevän työhaastatteluun, kun olin kerrankin laittanut jotain. No niin, nalkissa.
0: No sitten Kirsi laittoi, että mitä sitten lääkärit ja sairaanhoitajat? Onko meikkiä sikana? Herättääkö luottamusta kirkuvat punahuulet? Se on ihan aiheellinen kysymys. Itse asiassa mulla on yksi lääkäri, kellä mä oon tässä vuosien varrella käynyt muutaman kerran, jolla on kirkuvat punahuulet. Ja hän poikkeaa totta kai, koska ei ole tottunut siihen. Tosi usein lääkärit ja sairaanhoitajat on sille aika meikittä.
2: Mm.
0: Niin, mutta ei ole syönyt luottamusta eikä mitään. Mutta se, että ajatelkaa, että toisessa tilanteessa se herättää luottamusta. Se, että jos sä menet linnanjuhliin ja sulla on kirkuvat punahuulet, niin sähän oot juuri niin kuin siellä kuuluu olla. Mutta sit jos sä oot sairaanhoitaja ja sulla on kirkuvat punahuulet, niin jonkun mielestä se
2: aika vähentää uskottavuutta. Aika asenteellista ajattelua. Oh. Se, punaiset huulet veisi jotenkin ihmisen uskottavuuden. Että.
1: Mä niin kehotan, että jos huomaat aivoissasi piilevän tämmöisen ajatuksen, että uskottavuus on kiinni huulien väristä, niin kyseenalaista ajatuksessa hetkeksi.
0: Joo.
1: Niin kuin ihan vaan.
0: Joo, niin just, että miksi?
1: Joo.
0: Miksi? No siinä, kun sä pelastat ihmishenkiä, niin miksi pitää olla kauniina? No kun ei toikaan argumentti oikein toimi.
1: Ei, kun ei ole mitään tekemistä keskenään.
0: Joo.
1: Ai.
0: Mutta erittäin paljon tulee viestejä. Kyllä. Erittäin hyvää keskustelua. Tällä oli selkeästi kysyntää.
3: Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Kummo.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
15: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Dambadada ja niin päin pois. Clean Bandit siinä johti porukkaa. Rockabye oli tää.
1: Jossain vaiheessa ruvettiin kantamaan mukana juotavaa koko ajan.
0: Jaha, no niin.
2: Okei, oletko sä siinä pisteessä?
0: Havainto elävästä elämästä.
1: Havainto. No hei, kato nyt vähän näitä, mitkä ne on, mikä se on se Stanley Cup nuorisolaisilla ja muilla.
0: Onko se mennyt vähän muuten?
1: Onko se vähän mennyt ohi nyt? Ei ehkä ihan näe katukuvassa niin paljon enää, mutta se semmoinen järkyttävän koko, entisen tuollaisen, mikä toi nyt on, termospullon kokoinen juomapullo.
2: No Stanley Cupin kokoinen. Ei vaan,
0: entisen termospullon kokoinen muki.
1: Muki. Sehän on muki. Niin, se on niin. Muki. Kyllä, kyllä.
2: Joo.
1: No joo, mutta sitten jotenkin siinä tiimellyksessä tuli mun mielestä tämmöiseksi firman lahjatuotteeksi, niin yleistyi tuollaiset, siis juomapullot.
0: Joo.
1: Niin joo. Ihan vaan täältä pyytäisin, että voisiko niiden tilalle vähitellen alkaa keksiä jotain muuta.
2: Joo.
1: Nimimerkki kuivauskaapista löytyy noin 17 erilaista firman juomapulloa.
0: Sama. Sama juttu.
1: No niitä urheilujuoma sellaisia juttuja, missä lukee kyljessä joku firman nimi. Tai sitten ne on semmoisia, jotka pitää kylmänä, että se on jotain semmoista metallia.
0: Joo.
1: Eilen viimeksi meille kotiutui yksi sellainen.
2: 18.
0: Mä oon nyt kans niinku tajunnut saman ja nyt mä oon alkanut tekemään sitä, että mä en edes vie niitä kotiin.
1: Niin, no voi kun meilläkin.
0: Kun mä aina näin, että no joku tätä tarttee.
1: Niin.
0: Sitten mä oon, että hei, iskä toi tämmöisen, sain tuolta töistä. Niin. Vai niin, ei kiinnosti.
1: Niin, tai kun niitä jo on siellä aika paljon.
0: Nimenomaan.
2: Mm. Niin minkälaisia firman tuotteita sä sitten kaipaisit?
1: Niin, no kun mä en oikein tiedä, että mikä siihen, mikä olisi. Mä ymmärrän, että se on varmaan niin kuin helppo tuote, siihen on hyvä se joku logo tai muu kylkeen painattaa, mutta mitä niin kuin muuta voisi olla? Kynä nyt on toki ollut se perinteinen myös.
0: Mainoskynä joo, missä on firman logo, terveisiä Hyvösen joukolle, joka oli eilen lehdessäkin.
1: Kyllä, Kuusamossa on oikein
0: kynämuseo.
1: Museo siitä mainoskynistä.
0: Joo, koska tuossa vuodenvaihteessa autettiin häntä keräämään muutamat kynät lisää. Sitten enää oli pulloavaaja. Niitä oli paljon, mutta kun ei ole enää pulloja.
1: Niin nyt ei enää ole sellaisia oikein avattavia.
0: Niin, kruunukorkki.
1: Mihin sellaista tarvisi. Mikä olisi nyt joku uusi, joka tulisi nyt tilalle, koska
0: kyniä ei tarvita, koska kaikilla on kynää ei niin usein tarvita. Ja avaimen peräkin. On niin paljon avaimettomia asioita. Mm. Avaimet on käynnistys autossa ja kaiken maailman koodit ovissa.
2: Totta, siitäkin on tullut turhaa.
0: Niin.
2: Vanha kunnon heijasti, mutta se on vaan syksytuote.
1: Niin kausituote, joo totta.
0: Ja ei sekään ole hyvä firman mainostuote, kun kukaan ei laita sitä hihaan.
1: No sekin on ongelma.
0: Se ei sit niinku näy. Niin. Mikä on semmoinen, mikä
1: niin, näkyy? Meillähän nyt on tämä kahvimuki täällä.
0: Se on hyvä.
1: Mutta se on hyvä tietysti.
0: Oikeasti. No mä käytän joka päivä.
1: No niin, no siinä on se, mä tykkään ehkä tuosta kannellisuudesta, että kun sitä voi sitten mukanakin kuljettaa, mutta
2: No jotain ihan perus niin kuin keittiötarviketta, paistilasta tai jotain muuta semmoista käyttiskamaa, mihin vaan lyödä logo. En mä tiedä, kun siis nämä mitä tässä äsken mainittiin on lähtenyt pois käytöstä paistilasta on aina ikuisesti. Ei se jauhaliha itsekään
0: näyttää. No niitäkin meillä on 10 himassa.
2: No niin.
0: Hammasharja.
2: No okei, pitää vaihtaa.
1: Hammasharja voisi hyvin olla.
2: Joo.
0: Okei, mietitään nyt vähän, kun ei sitä mitään hyvin. No, kuumaa, hei, uutta musaa, tuun vielä himaa. Ja jos joku on nähnyt hyvän firman tämmöisen mainostuotteen, niin heti viestiä 0108-06000.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, täällä edelleen kuittaillaan, että me täällä vähän arvostellaan tämmöistä firman mainosmukia ja mitäs me jäätään sanaselityspelissä, joka on muuten tulossa puolen tunnin päästä.
1: No ei itse asiassa enemmän se semmoinen juomapullo on semmoinen, joita nyt on.
0: Niin, siitä sä puhuit, siitä, mutta me aloitettiin kumminkin sillä Stanley-mukilla.
1: No joo, se on totta.
0: Mutta meidän Novan aamun kahvimuki on semmoinen järkevän kokoinen, kun se Stanley on semmoinen jauhesammuttimen kokoinen. Jos ei ole siis taas niin kuin mitään järkeä. Ihan niin kuin Suomessa ei saisi 5 metrin välein jostain hanasta vettä. Mm. Niin ei, kun sun pitää ottaa 19 litraa sitä jo kotoa lähtiessä ja sit raahata perässä
1: sitä Stanleyä. Mä joskus luulin, puistossa katsoin kauempaa, että sieltä tulee joku nuori nainen, jolla on niin kuin lapsi. Että jännä, että ei ole vaunuja, että kantaa lasta sylissä.
0: Joo.
1: Se oli semmoinen muki.
2: Tähän vaan oli tärkeintä.
0: Kato Fäijän. Mä oon saanut 3 seuraajaa tämän mukiavulla. Mutta ei, ihan törkeä hyviä ideoita tulee. Oh, ja näitä tulee jo satoja, niin palaamme.
1: Niin tulee, palataan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
2: Kotisinappi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta tätä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Tämä on Natasha Bedingfieldin Unridden. Nyt sitten ei kaikki aikojen kimara uusia mainoslahjoja, koska kukaan ei enää halua niitä juomapulloja, eikä pullonavajia, eikä kuulakärkikyniä.
1: No joo, hei, kyllä täällä valtavasti ideoitiin erilaisia. On mainittu kärrypoletti.
2: Hyvä. Hyvä, aina hukassa.
1: Aina hukassa ja aina tarvittava.
0: Mulla ei ole koskaan, koska mulla on auton avaimissa sellainen mainoslahjana saatu.
1: Ja mä just sain sellaisen ja kadotin.
2: Joo.
1: Kestokassi, semmoinen jo esimerkiksi, joka saa pieneen taitettua, että on mukana.
0: Tuohon liittyen, mulla on myös tommonen. Se on tosi näppärä, jos haluaa kestokassin. Se menee nimittäin tosi pieneen tilaan, kun se on sitä laskuvarjokannasta.
1: Niin, joo.
0: Mutta mä ideoin, että hyttyshattu, samanlainen. Ja sitten kun sä joudut jonnekin, missä on kauheasti hyttysiä, niin perät vaan päähän.
1: Ja siinä on sitten firman logo.
0: Joo.
1: Tiskirättiä ehdotettiin.
2: Kyllä.
1: On hyvä myös.
2: Erinomainen. Kerttiskäyttö, niin kuin, että vaihtoon se menee.

0: Ja mutta niin menee moni muukin tollainen. Joo.
1: Silmälasien puhdistusliinat.
2: Noit jonkin verran näkee.
1: Niin näkee. Mm.
2: Niin, niin kuin mainoslahjoina.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, se on hyvä.
1: No sitten puhelimen varalaturi.
2: Aina hyvä.
1: Aina hyvä.
0: Niin varsinkin siinä kun ne päät yhdistynyt, että alkaa olla samanlaisia päitä. Juu. Niin siitä tulee hyödyllinen. Joo.
2: Ihanasti sanottu, päät yhdistyy.
0: Päät yhdistyy. Niin tulee samanlaisia latauspäin. Joo, no sitten mä ehdottaisin koirien namuja. Tai siis jotain, minkä yhdistää aina johonkin positiiviseen, koska sitähän firmat haluaa, että se logo yhdistetään johonkin kivaa. Joka kerta, kun sä annat koirille namu, niin sit tulee hyvä fiilis. Suomessa on 800 000 koiraa.
2: Joo, siis erittäin hyvä, jos sulla on koira.
0: Aivan. Sitten mä ehdotan myöskin saunakauhaa, siis tämmöisistä kestävimmistä jutuista. Suomessa melkein jokaisessa kodissa on sauna. Ja sitten siellä on sen lapsen tekemä kauha, joka on vähän huonommallinen, mutta se täytyy pitää siellä, koska siellä on muistoja.
1: Puutöissä. Päkerretty.
2: Joo, joo. Siis kaikillahan oli ennen vanhaa jonkun pankin se löylymittari.
0: Niin olikin.
2: Se oli tosi yleinen tuommoinen.
1: Totta, niin. Se, onko se poistunut kokonaan nyt noista? Parkkikiekko heitetty.
2: Joo.
1: Leikkuulauta, jääskraba.
2: Ja jääskraba jonkun etelämatkoja myyvän matkatoimiston logolla.
1: Se, niin oli, se oli hyvä idea, että siinä kun tuijotat sitä matkafirman kuvaa samalla kuin skrabaat pimeässä aamussa, niin...
0: Joo.
2: Niin vaikka ei olisi rahaa, niin tulee matka tilattua.
1: Niin, kyllä.
0: No sitten ihan ensiapulaukku, se on semmoinen, mitä mun on aikaa tuu ostettua itse, että meillä on edelleen pyöri jonkun firman niin kuin logolla varustettu semmoinen ikivanha siellä. Ja se on parempi kuin mitään.
2: Mulla tuli mieleen, että sopisiko tämä ehkä vakuutusyhtiölle, myrkkykapseli. Mä oon aina haaveillut, että mulla olisi oma myrkkykapseli. Sellainen, että jos vihollinen on ottamassa vangiksi, niin et välttyy siltä pahimmalta kidutukselta, niin sit voi pudastaa sen syöniiditabletin ja saada sellaisen kauniin lähdön.
0: Ja sä voi laittaa siihen syypäppauksen viereen.
2: Joo.
0: Niin, ja sä voit miettiä, minkä nappaat.
1: Niin. Ja siinä vielä sut viimeisenä verkkokalvolle se firman logo piirtyy. Itse lämpenen ajatukselle.
2: Kuolinpesät, pesänhoito, tämmöinen firma.
1: Kenkälusikka. Lämpenen ajatukselle.
0: Onko jengillä vielä kenkälusikoita?
2: Mulla on.
1: On, joo. Kyllä meillä on
2: mä
1: ihan...
2: Mä enää ylety mun jalkoihin mitenkään käsillä.
0: Ihmiset sitä voisi ajatella, että liittyykö tämä tähän?
1: Ei, vaan siis niin kuin mä en halua venyttää kenkää, kun sä saat sillä sen tonne nätisti. Ja meillä siis nuorisolaiset, niin ihan ensi hankinta oli omilleen muuttaessa kenkälusikka. Semmoinen pitkävartinen. Oho.
0: Jaaha.
2: Joo. Niin, kuuntele Suvi.
0: Okei, mä kuuntelen jo.
2: Sitten mulla oli tämmöinen idea, kun niin kuin avaimenperä jälleen. Mä mietin tosi pieniä, mitkä kulkee mukana. Niin avaimenperä ketsuppipulla. Joskus saa jotain tosi huono annoksen ravintolassa, että sä et kehtaa pyytää ketsuppia, niin sieltä kato avaimen päästä. Sujautat.
0: Mä huomaan tässä niin selkeän linjan näissä Kimmo-ehdotuksissa. Kyllä. Ja olisiko aika lopettaa?
2: Sitten hei, vielä tuommoinen kuin pieni banjo. Koska mä huomaan, että tässäkin äsken, niin mä Natasha Benningfieldiin vähän niin kuin kiilistelin kitaralla. Niin ihan semmoinen.
1: Se on pienellä firman minibanjolla.
2: Niin. Niin okei. Okay. Teidän ideat oli hyviä ja mun ideat huonoja.
0: No näin, se voisi tiivistää.
2: Haistan tässä logiikkaa.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 pii.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paula lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu.
25: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
26: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
27: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi, näin arvioi Valtion talouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista vuosina 2023-2024. Khan on kiistänyt syytökset.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Hei ja huomenta. Tiistai-aamu ja 3 minuuttia yli aamu 8 on kello. Minnakin mä ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tänään länsi- ja pohjoisosassa maata paikoin kuurottelee yleisimmin iltapäivällä ja myös ukkonen voi jyristä. Ja sitten taas maan itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue ja se yltää osin myös uudelle maalle. Lämpötila 20-24 asteen välillä, mutta sitten sateen sattuessa kohdalle niin asteet tippuu alle 20.
1: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Tyylikäs hotellimats Espoon Matin kylä. Meillä olisi majoituslahjakortti kyseiseen paikkaan tarjolla sanaselityspelissä ekstra palkintona.
0: Näin on, koska tälläkin viikolla meillä on tämmöinen kaupallinen yhteistyö mukana tässä meidän aamukisassa.
4: Kyllä, ja sen lahjakortin saa ihan vaan osallistumalla. Siinä ei tarvii edes osata varsinaisesti yhtään mitään, mutta se on nyt sun, jos soitat numero 0806000 ja pääset linjoilta läpi lähetykseen saakka. Ja sitten bonarina vielä on sitten se Radionovan aamun kahvimuki.
3: Siin pitää vähän osata.
4: Siin pitää. 8. Ei, 5 pitäisi saada oikein.
0: Joo, tai sitten ainakin sitten jotenkin pitää olla niinku tähdet oikeassa asennossa.
4: Niin, mutta me tehdään kaikkea. Me tiedetään, että se onnistuisi.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Olis siellä jossain, mun lauloi siinä PMMP ja meillä on yhteys Alavieskaan. Täältä löytyy Jenni, huomenta.
2: Huomenta.
1: Missä sinä olet? Oletko kotipihallasi, kuulinko oikein?
2: Joo.
1: Okei, sä oot menossa niinku sisälle.
2: Kohta.
1: Koska siellä on nälkäinen lapsi.
2: Täällä on tämmöinen 10-kuukautinen autossa mukana.
3: No niin, okei.
4: Nyt on vielä aika rauhallista. Pitäisikö me heti alkaa pelaamaan ennen kuin tilanne muuttuu? Sehän voi olla sekunneista kiinni.
2: Ei, kuule, meillä on niin rauhallinen ja iloinen tyttö, että ei tässä mitään hätää.
4: Okei,
3: mahtavaa. Mutta teillä niin kuin kotiin palu tavallaan pysähtynyt hetkeksi.
2: Joo.
1: No niin, nyt sitten pitäisi alkaa pelaamaan, niin kokeillaanko miten käy.
2: Kokeillaan vaan.
4: Jaha, Jenni, se on numero 2 sulle.
2: No niin.
4: Mä en tiedä, onko ihmisillä jotain tämmöistä taikauskoa näiden numeroiden suhteen tai olevinaan tietoa, että onko helpompi tai vaikeampi, mutta
1: varmaan 3-2 tullut peräkkäin.
4: Okay.
3: Niin on muuten, joo, totta, nyt on.
4: Joo. No.
1: Jenni, kuka aloittaa? Minna, Suvi, Kimmo, vaihtoehtoina.
2: Kimmo saa aloittaa tällä kertaa.
1: Selvä, kiitos. 1 minuutti aikaa. Ja 5 sanaa täytyy löytää. Ja kerran saat sanoa ohi, jos tulee joku hankalan oloinen sana. No niin, kato nyt.
4: Siellä herätty.
1: Sait sinne kannustusjoukot mukaan. Okei, kaikki valmiina. Ja nyt peukut pystyy hoidetaan Jennille muki. Majoituslahjakortin lisäksi. Aika alkaa nyt. Semmoinen saunakin voi olla, jossa on paljon
2: Savusauna.
1: Joo, niin että se tila on silloin. Onpas tämä.
2: Savuinen.
1: Oikein.
3: Voi, no sitten tämmöinen tuikataan juhannuksena tuleen. Siellä rannalla.
2: Loppa.
3: Joo, kyllä.
4: Tällaista alkoholijuomaa on punaista ja valkoista.
2: Viini.
4: Juu, ja sit kun sä juot sitä, ei piip mukista, vaan piip.
2: Viinilasista.
4: Yes. Yksikkö.
1: Perusmuoto.
2: Viinilasi.
4: Kiitos.
1: Joskus liikenteessä tapahtuu valitettavasti tällainen.
2: Onnettomuus.
1: Oikein.
3: No sitten ravintola tai vaikkapa joku tämmöinen koulun syömäpaikka saattaa julkaista viikoksi tällaisen, että mitä meillä.
2: Ruokalista.
3: Kyllä.
4: Kun sulle tulee reikä housuihin, tarvit neulaa ja lankaa ja sitten se pitää.
2: Minä paikkaan.
4: Vaan se toinen sana sille.
2: Korjata.
4: Ei, kun vielä yksi sana. Pystyy enää
1: olemaan,
4: vaikka
1: mä mikä se voi olla? Sano, keksi, sano vielä jotain.
4: Mun pitää.
1: Mä arvaan. No. Oliko se ommella?
4: Oli.
1: Niin, kato joo.
4: Ommella.
3: Nyt sit on niin monta vaihtoehtoa. Niin. Parsia, ommella, korjata.
4: Niin.
1: Miten meidän kävi?
4: No mä sain vaan yhden sen viinilasin.
1: Mä sain 2, savuinen ja onnettomuus.
3: No mä sain kokko ja ruokalista.
1: Eli 5! Eli 5! Sieltä on ne puristettiin.
3: On 5!
4: Hyvä Jenni, just näin.
1: Nyt
4: pääsit ruokkimaan perheen pienintä.
1: Joo.
2: No niin, hyvä.
1: Eli sieltä tuli nyt sitten espoolaiseen Hotel Matsiin majoituslahjakortti 2 hengelle 1 yö siellä. Ja sitten meidän kahvimuki.
2: No niin, mahtavaa.
1: Kerta kaikkiaan. Kiitos ja moi.
2: Kiitos.
4: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Look Who's Laughing Now ja Benjamin Ingrossohan se olisi tämä tässä näin.
1: Jonka äiti muuten juontaa tota Pernilla Wahlgren tätä Allsång på Skansen ohjelmaa. Niin eilen esiteltiin nämä niin kuin artistit, ketä siellä on nyt tulevalla kaudella, joka on ilmeisesti iso juttu aina.
0: Se on kesäohjelma Ruotsissa.
1: Niin.
2: Niin mikä se on se Suomen? Tämä Tammerkosken sillalla, onko se vähän vastinen?
0: Ei, kun Minna valisti meitä, että näillä kahdella ohjelmalla ei ole mitään tekemistä keskenään.
1: No niin, jotenkin silleen vähän. Silleen vähän, että ollaan niin kuin koolla ja kesävillassa musiikkia.
2: No sama henkinen.
1: Mutta mä oon niin ymmärtänyt, että jotenkin se on Ruotsissa niin kuin tosi iso juttu, jossa olet esiintymässä siellä Allsång på Skansenilla. Ja jotenkin, että
0: no mutta come on, sä näytit sitä esiintyjäkaartia, niin ne oli kaikki näitä samoja, ketä esiintyy suomalaisessa Emma-gaalassa.
2: Mm. Niin no tunnetaanko
0: kaikki
2: me niitä siis?
0: Kaikki räppärit ja
1: hip-hopparit. Niin, siis sellaiset niin nuoriso-osastoa, että se ei ole niin kuin sille iskelmämusiikkia.
2: Ai jaa.
1: Tyyppisesti, niin vaan siellä oli nyt sitten tulevana kesänä tulee olemaan Kääriä ja sitten Linda ja Pete myöskin.
2: Mm. Joo, on sikakova.
1: On aika kova setti.
0: Ja kiinnostaa kyllä esim. Tämä Kääriä jakso, että laittaako hän sen koko yleisön sitten laulamaan cha-cha-chata
1: no
0: suomeksi.
1: Niinpä.
2: Nyt tuli muuten tämä pakko sanoa tästä pikkupojasta, joka oli 4-vuotias pieni mies. Oli eilen, kun se oli esiintymässä Kääriän keikalla. Herra jesta sentään. Hänellä oli oma polero päällä ja hän oli johtanut muuvit haltuun. Joo. On se vaan, kun tuollainen vaahtosammutin vetää samaa ja kuin mitä aikuiset, niin se tietenkin sydän ei kestä sitä.
1: Joo, Lahes oli ollut tätä siellä festarilavalla.
0: Joo, ja sitten veti
1: miniversio.
0: Hyvin.
1: Joo, kyllä on videot katsottu tarkkaan. Hei, rippileireiltähän on tässä viime vuosina kuulunut kyllä kaikenlaisia juttuja. Siellä on ollut monenlaista ihmeellistä tapahtumaa, että on ollut papeilla jotain kummallista käyttäytymistä ja muuta. Mutta nyt on ollut pääkaupunkiseudulla pidetyllä rippileirillä niin todellinen kriisitilanne. Niin
0: mä näen sun ilmeestä, tämä on joku hauska juttu.
1: Mä kerron kohta, mutta no, sanotaan, että en suin surminkaan vaihtaisi paikkaa vetäjien kanssa. En missään tapauksessa. Huhhuh.
0: Okei, nyt kiinnostaa. Radio Novan kesäpäivä.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: On miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewald, ota näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3 ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille.
10: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
14: As for money and get advice. As for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull, Christina Aguilera tässä. Kello on ihan juuri 8:30. Huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kun on koulut loppunut, niin sitten on tietysti tosiaan käynnistynyt taas tämä aika, että rippileirejä tässä pitkin kesää järjestetään. Ja nyt sitten on kiirinyt tieto jossain pääkaupunkiseudun alueella saaressa pidetyltä rippileiriltä, että siellä on ollut todellinen kriisitilanne. Sieltä on vuorokaudeksi katkenneet sähköt.
0: Tämä
1: tietysti nyt ehkä mielessä käy, että ruokailu ja peseytyminen, niihin se vaikuttaa.
2: Täysin sivuseikka.
1: Mutta se on täysin sivuseikka. Otapa tuollainen rippileirillinen nuoria, jotka ei pysty lataamaan puhelimia.
2: Ole siellä sitten pappina ja isosena niiden joukossa ja kiukkua vastaan.
1: Yritä siinä sitten.
0: No mitäs?
1: No se on nyt sitten tämmöistä survival-fiilistä siellä, tämä puhelinten hiipuminen aiheuttanut. Koska siis maailma on kontillaan siinä kohtaa, kun kännykästä loppuu akku.
0: Mä niin toivon nyt. Mä en ole siis tätä juttua lukenut mistään, joten toivottavasti on menty aikuisten eikä lasten ehdoilla.
1: Siellä on siis leiri jatkunut saarella ihan normaalisti, että ruokahuolto on toiminut kaasulla, juomavettä on ollut riittävästi ja sitten ohjaajien luurit on pystytty siellä veneessä niin kuin lataamaan.
0: Loistavaa.
1: Että on pystytty niin kuin vanhemmille tiedottamaan, että nyt on tämmöinen tilanne, mutta että jos ei lapsi vastaa luuriin, niin tästä se nyt johtuu. Koska se on kyllä totta, että tuleehan se hätä kotipäässäkin.
2: Niin, se on ihan totta.
1: Sieltä sitten laitettu iltaviestit, että mitäs tänään meni päivä ja muuta, ja yhtäkkiä ei tulekaan vastausta.
0: Joo, sen ymmärtääkin.
1: Niin.
0: Oliko sitten käynyt niin, että lopulta nuoret totesivat, että tämä oli aika kivaa?
1: No siis ihmiset olivat etsiytyneet toistensa pariin.
2: Sähköstä on tullut valuuttaa.
1: Joo, kukkuluure ei voinut käyttää ja oli pelattu ulko- ja lautapelejä.
0: Hei,
2: herrasta.
0: Kuuntele tätä. Mikä mahtava seuraus.
1: Niin.
2: Olisiko ne peli käynyt kaivamatta, jos olisi ollut luurit mukaan olemassa?
0: Joo.
2: En tiedä, tuntuu jotenkin hurjalta ajatukselta.
0: Ei vitsi, kun toi tuliskin noille rippileireille, että kerättäisiin ne kännykät pois.
1: Joo.
2: Ja siellä mitä, 20 vierotusoireista teiniä
1: niin.
2: Sätkii samaan aikaan.
0: Ei, niillä on kuin yhden päivän niitä vierotusoireita. Nyt se muuttuu vaan ihanaksi.
1: Niin, siinä pitää halkoa kädessä ja
2: yrittää vaippailla.
1: Vaippailee siitä.
2: Niin.
0: Mutta tämähän ei nyt siis sisälly mitään skandaalia vanhemmat raivoissaan.
1: Ei, sen verran tässä nyt vaan, että mä oon niin kuin siis mietin, mä niin kuin hetkeksi siirsin itseni siihen tilanteeseen, että sulla on siellä, mä tiedä paljon niitä nyt on siellä. Sanotaan, nyt on vaikka 30 nuorta. Ja sitten tosiaan siellä alkaa levitä tämä tieto, että tämä sähköjen katkeaminen tarkoittaa sitä, että paljon sulla on akku. Paljon sulla on akku.
2: Kela, miten bossi se on, jolla on vielä puolet, kun kaikilla muilla on jo nollassa.
1: Tai jos jollain on ollut siellä joku varavirtapötikki mukana.
2: Totta.
1: Niin sittenhän sä oot ihan kingi.
0: Yhdelläkään nuorella ei ole tietysti koskaan ollut yli 10% akkua. Mä en tiedä jotenkin, että niille ei vissiin nuorille myydä semmoisia puhelimia, missä akku voi lataa täyteen. Se on aina 2%. Mulla on 3%.
1: Joo, niin ja sen lähdön hetkellä varsinkin. Kun ollaan jonnekin lähdössä, niin sitten just mä laitan nyt puhelimen 8 minuutiksi laturiin.
2: Joka päivä lähes sulkoon, niin teini on silleen, että ennen kuin hän lähtee koiraan lenkkeilyttää, niin hänen täytyy pistää hänen luurit ja kännykkän lataukseen just sen 5 minuutiksi. Kun mä sanon, että no nyt pitäisi mennä jo. No vielä 2 minuuttia, että niin se on se 1%.
0: Niin. Miksi en muuten hyödynnä tuommoisen rippileirille, jonka idea on saada ne nuoret uskomaan taivaanisään tietenkin, koska se on seurakunnan juttu. Että ne pystyisi siellä, siinä tilassa, kun pystyy pakottamaan näitä viestejä ihmisten puhelimiin, niin sieltä alkaisi yhtäkkiä tulla niinku snäppejä Jumalalta ja tiedätkö näiltä hahmoilta. Hei, terve, miten menee leiriin?
1: Jumalalta ja näiltä hahmoilta. Niin,
0: mitä näitä?
1: Mitä näitä nyt on? Arkkiankeli Mikael.
0: Joo, ja Johanna Kasta. Lähettää
1: sulle snapia.
0: Joo.
2: Joo.
0: Janski tässä, moi hei, mikä meno?
1: Onko vesi kylmää?
0: Niin. Ai vitsi, se teki. Koska ainakin mä silloin, kun mä tulin rippileiriltä pois, niin mä olin todella vahvasti uskossa joku kuukauden
1: määrä. Niin se oli aikamoinen semmoinen niin kuin aivopesu tai jotenkin se semmoinen ryhmäytyminen ja kaikki muu siinä, niin se oli ihan supertunteikasta. Mä muistan, että se oli valtava itkun paikka, kun sieltä se niin kuin porukka hävisi tai hajosi.
0: Joo, ja sitten kun Jumala ei vastannut niin kuin lukuisista pyynnöistä huolimatta mihinkään, että hei, pidetään ikuisesti tämä rippileiri.
1: Niin, eikä ollut kännyköitä vielä keksitty, ettei tullut snappia eikä
0: ei mitään. Ei tullut mitään, niin että siihen se sitten mureni.
2: Suuttuukohan Jumala, jos hän jättää avatulle?
0: niin kyllä.
2: Saa isä.
1: Lukee viesti, mutta ei vastaa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kuten Céline Dion tässä kappaleessa lauloi, minulla on keikka 3. päivä lokakuuta.
1: Niin ihan hän siinä kertoi. Nätti, onpa herkkä.
2: On ihan super. Oikein vaatii hiljentymään.
1: Joo.
0: Minna ainoa meistä, joka osaa ranskaa, ja Suvikin tosiaan just kysyi, että mitä toi biisin, tuoreen biisin nimi Dansons tarkoittaa. Niin.
1: No, se tarkoittaa niin kuin, että tanssitaan. Ne on tämmöiset kauhean runolliset sanat. Tanssitaan tyhjyyden yllä ja
2: oi.
1: Huippujen päällä ja sillä lailla.
2: Meillähän on mahdollisuus lähettää yksi ihminen kuuntelemaan esimerkiksi tuota biisiä ihan livenä Pariisin saakka.
1: Kyllä, ja kaverin saattaa vielä mukaankin.
2: Joo, Céline Dion kisakäynnissä osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Ja siis lentoliput Pariisiin takaskin me sut tuodaan sieltä ja sitten hotellit ja muut semmoiset ja tietty keikkaliput.
0: Siis kahdelle ihmiselle.
1: Niin kahdelle hengelle.
2: Niin, kahdelle
1: joo.
2: Vielä.
0: Mm. Painotan nyt tätä, koska sitten tosi jees Pariisi, rakkauden kaupunki, Céline Dion yksin siellä. Se vähän julmaa.
2: Kato vaan, että sulla on passi voimassa. Niin, että pääset 3. lokakuuta reissuun.
1: Joo, mutta käy osallistumassa. Radio
3: Nova. No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
8: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
13: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
12: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
9: Autokaar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin InCar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
5: Nimisessä podcastissa Puljujärvi kertonut.
6: Milloin sen mestaruuden voitti?
5: Sunnuntai-iltana myöhään.
6: Niin. Että siitä pari päivää sitten oltu Liesussa ja karaokebaariin. Ja, joo, okei.
7: Puhutaanko me nyt tästä tapauksesta varastettuna mitalina vai kännipäissään kadotettuna niin, mitalina?
5: No, tämä on minusta nyt hyvä tutkintalinja juuri avata tämä toinenkin mahdollisuus, että onko se nyt voinut kerta kaikkiaan vaan lipsahtaa jonnekin sohvan tyynyjen väliin, koska...
7: Ei, siis, mä uskon tuonne, että se on siitä sohvalta joku sen varastanut, mutta se, että kuin tyhmä sä otet sieltä tämän mitalin sohvalle.
5: No joo, se, että jos se on nyt mukana, mun tietysti tästä tekisi mun äiti minussa herää, että jos on joku tommonen noin arvokas asia, kultamitali, niin kyllä sen voisi toisena hippapäivänä jo jättää kaulasta kotiin.
7: Esimerkiksi.
5: Kun lähdetään, että älä ota tuommoista noin arvokasta asiaa mukaan baariin ollenkaan. Mutta sitten tietysti tämä varastaminen, kun mä mietin, että eikö suomalaiselle, jos joku, niin lätkän MM-kultamitali on niinku pyhä asia.
7: Oh.
5: Niin se, että voiko joku olla oikeasti niin luihu, että varastaisi sen.
7: Se on ollut se luihukin vähän kännissä, koska on tämmöinen tiistai.
5: Aineet kännissä ja läpällä.
7: Ei, vaan että se on siis täysin hetken mielijoida. Semmoinen niin kuin, että MM-mitali, laita taskuun se. Ja sitä on, niin kuin se, kun se on havahtunut, on sitten vaikka seuraava aamu, niin se on ollut sellainen, että ei, tu, mä oon urpo, mitä mä tein. Mutta eihän se voi palauttaa sitä.
6: Ei, mihin sä edes voisit viedä sen? Ja sitä luet vaan huonolla omatunnon noita lehtijuttuja. Mutta mikä olisi se oikea osoite?
7: No,
6: Lost and Found.
5: No, mutta nyt kun joku niin. Urheilumuseo mun mielestä oli silleen, että tänne voi tuoda sen
7: nimet
5: vai vihkaa.
7: Niin, mutta just, että mihin sä voit viedä sen vai vihkaa? Eli siinä pitäisi jotenkin niin kuin vakuuttaa, että tule kommandopipo päässä, emme kysele mitään, saat palauttaa.
6: Joo.
5: Mitään arvoa siis, se tässä nyt on, että mitään arvoa sillä ei kuulemma ole rahallista arvoa tällä hetkellä. Ja plus, että ethän sä nyt voi mennä mihinkään sitä kaupittelemaan muutenkaan. Niin se, että...
6: No se on hänen lipastossa.
5: Se on nyt vaan niin kuin kuuma lätyskä jollakin.
7: Niin.
6: Eikö siinä ole siis oikeaa kultaa ollenkaan?
5: On. No luulisi, että siinä olisi joku kultaus, mutta että...
6: No on se sitten arvokas.
5: Niin,
7: mutta se ei sitä kautta nyt ole, kun sä et niin, voi muuttaa sitä rahaa. Kukaan ei anna sulle rahaa siitä.
6: Niin.
7: Koska kaikki tietää nyt, että se on varastettua tavaraa.
5: Plus, että kuulemma tässä niin kuin sen sulattamiseen kuluisi luultavasti yhtä paljon rahaa kuin sitten siihen, mitä siitä saisi.
6: Niin joo.
5: Ja sitten, että just sä et voi huutokaupata sitä, että se vaan sulla, se nyt vaan on sulla.
7: Joo.
6: Sori vaan, mutta mä en tiedä, noi ei ole varmaan ollut ihan kuivimmat juhlat sit kuitenkaan. Niin, no niin kuin tosi vaikea jotenkin, että sä oot hukannut sen, se on se just, missä Minna sanoi. Se on niiden sohvatyynyjen välissä. Kukaan ei ole velehtinyt tsekata sitä, koska baari on kiinni.
7: Niin. Paitsi jos on toi Tokio, niin se ei ole kiinni koskaan. Se on 24/7.
5: No siellä on siis kuulemma nyt siivottu siellä karaokebaarissa, eikä ollut sieltä löytynyt, mutta että...
6: Tiedätkö, mä vastikään kuulin.
7: No, harmillinen juttu.
5: No, ja kuulemma hän voi, jos ei sitä nyt mistään esiin putkahda, niin hän voi siis saada uuden. Mm. Tälleen on kai jotenkin luvattu.
7: Joo, mutta noin...
6: Mut ei se ole sama, tiedätkö?
5: No ei.
6: Se ei ole se orkis.
7: No joo.
6: Siitä niitä on kaksi.

0: Se olisi sitten vartin verran, niin soitetaan taas kesäpuhelimeen. Missähän se mahtaa tänään olla? Eilen siihen vastattiin Härmässä.
1: Jep. No.
0: Väliin mahtuu Passengerin ja Ed Sheeranin tämmönen duetto. Let her go ja sitten uutiset.
1: No, uutisissa varkauden huoltoasemasta, kuulkaas. Vähän uutisen tynkää. Se on sisäkatto romahtanut.
0: Joo, mä kattelin kuvia, niin oli hurjan näköistä.
1: Joo.
0: Ok, hetken kuluttua uutiset siis.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
13: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
14: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta arvio minuutissa, rukki.fi.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes.
17: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut. Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on laskenut viime aikoina voimakkaasti, kertoo keskuskauppakamari. Viennin hiipumisen taustalla on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne. Huhtikuussa Saudi-Arabiaan haettiin tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia vajaa 40% ja toukokuussa noin 30% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arabiemiraatteihin laskua oli huhtikuussa vajaat 50% ja toukokuussa yli 50%. Keskuskauppakamarin mukaan viennin lasku alueille alkoi maaliskuussa. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: No niin, kello on 9:03 tiistai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, huomenta. Tässä on sääennusteessa nyt tällaista vähän yleistyvää niin kuin sade- ja ukkoskuuroa länsi- ja pohjoisosassa maata. Tällaisia tulee itään, sitten leviää etelästä yhtenäisempi sadealue, joka yltää osin myös Uudellemaalle. Mutta lämmintä 20-24 asteen välillä on lukemat ja sitten jos tosiaan sade osuu kohdalle, niin sitten alle 20.
22: Helsingin ja Turun välillä on alettu taas tekemään näissä tunneleissa jotain huoltotöitä. Ja nyt se alkaa tänään, no itse asiassa alkoi tuossa 4 minuuttia sitten se semmoinen vähän poikkeustilanne, että siellä on välillä yksi ajorata suljettu ja liikenne pysäytetään molemmista päistä noin vartin ajaksi vuoron perään. Että tämmöistä pientä tukkeumaa voi olla Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelin välillä.
23: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
24: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Kesäpuhelinta olisi sitten seuraavana tässä meillä ohjelmassa. Ja nythän meidän puhelin vähän jojottaa, että se kiipee pohjoiseen ja sitten se valuu etelään ja jossain vaiheessa taas pohjoiseen. Mutta mulla on sen olo, että nyt puhelimella on valuma käynnissä. Ja kun se tipahti Kalajoelta Härmään eilen, niin tänään se on Porissa.
22: Ai, edelleen pysyisi länsireunalla.
21: Niin, paluu rannikolla. No mä lähden kyllä nyt viemään sitä sit sisämaata kohti mielessäni. Eli sanoisin, että Jyväskylästä tulemme kohta saamaan. Tai saamme sinne yhteyden.
22: Joo, no mä toivon, että se menisi vielä kauemmas sinne itärannikolle saakka. Vähän sellainen muistikuva, että ei se ole siellä käynyt, mutta katsotaan kuin käy.
3: Suomen itärannikko.
22: Itärannikko.
3: Joo, siellähän on nätit jääkalat.
22: No niin on. Ai, sä et ole käynyt. Voi sua.
21: Tuossa ennen uutisia puhuttiin tästä Jesse Puljujärven mahdollisesti varastetusta MM-kultamitalista, niin saman tien uutisten aikana huomasin uutisen siitä, että oli jo sitten ehditty perustaa tämmöinen verkkosivusto kuin Pulju Watch. Jesse Puljujärven MM-kultamitalin sijaintirekisteri.
22: Ei ole totta.
21: Ihmiset on ilmoittanut sinne havaintojaan eri puolilta.
3: Ihan mahtavaa.
21: Suomea. Siellä on on nähty huittisissa ja hervannassa ja saunan eteisessä naulassa roikkumassa.
22: Mitä?
21: Viikin Gabriellalla. Blondi tyttö olisikohan ollut Nella, esitteli sitä juuri ennen pilkkua yökerhossa.
22: Nää on nyt ihan jotain vaan.
21: Totta kai, joo, tää on
22: ihan
21: kieliposkessa tehty sivusto. Mutta
3: niin
21: Nella,
3: se daami, joka niin oli. Lähti vaan ryppäämään.
21: Joo.
22: Ai niin, joo, totta.
3: Jotain jälkeen kuin kiinnostanut.
22: Okei.
3: Mut vitsi, tosta tulee hauskaa tästä seurannasta.
21: Tää joku heittelee tuolla tikkaa kultamitalikaulassa. Eilen illalla joku tehnyt havainnon.
22: Joo, niin. Seuraamme liikehdintää.
21: Seuraamme.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Joo, soitetaan kesäpuhelimeen ihan justiinsa, mutta tässä ennen sitä Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan.

0: Pian se soi. Miksi se soi? Nyt se soi. Ja taas.
1: Ja taas sama juttu kuin eilen.
2: No niin. On pärsyttävää. Siinä on joku nyt tämmöinen yhteysasia, koska eilen se teki ihan samaa. Oliko se kolmas yritys vai mikä?
1: Joo. No mutta sinnikkäästi sitten... nyt vaan, koska niin. Se oli päällä. Eikä eilenkään siihen kukaan puhunut.
2: Ei puhunut, mutta se jostain syystä niin kuin...
0: Miten se voi olla? Kaikista maailman kännyköistä, niin just tämä tekee.
2: Niinpä. No.
1: Olisiko se nyt? Onko härmässä tehty temput?
2: Ei se kyse...
0: On siellä niitäkin tehty.
2: No niin, varmaan joo, mutta ei se tosiaan. Eilen se oli nyt tämä sama juttu. Mä tiedän, onko sun jollain kokemusta, että puhelinliittymä ilmoittelee tuolla lailla, vaikkakaan siihen ei puhuta. Että se on vaan joku tämmöinen yhdistymisasia. Koska niin kuin eilen kun se teki, niin Niko sanoi sitten, että kun vastasi siihen onnistuneen yrityksen jälkeen, että ei siellä ollut mikään puhelu
1: hei,
2: käynnissä.
1: Tässä tuli viestiä, että se tuttaa
3: kesäpuhelimessa Anni.
0: Moi Anni!
3: Hei.
1: Moi. Oot sä siellä? Me hetki oltiin huolissaan, että vastaatko sä ollenkaan?
3: Totta kai mä vastaan, ilman muuta.
0: Mikä se viesti oli, mikä Suvi tuli?
1: Äsken tuli viestiä, että puhelin saattaa tuuttaa varattua, koska siinä on uniasetus päällä.
0: Oliko sulla uniasetus?
3: Okei. No jos oli, niin ehkä oli, mutta en huomannut.
0: Niin, mä luulen kanssa, että ei siinä mitään
2: niin,
0: semmoista ollut.
2: No. Missä sä Onni nyt vastaat puhelimeen?
3: Mä vastaan tähän puhelimeen Luodossa. Tää on Pietarsaaren lähellä oleva campingpaikka nimeltään Strandis.
1: Okei.
2: Oi.
0: Mitä näkyy ympärillä?
3: Tässä näkyy ympärillä ihan yksi toinen karavaanari ja sitten vähän vettä. Eli ollaan rannalla.
1: Oletko te ihan kahdestaan siellä? Ei ole hirveästi ruuhkaa vai?
3: No ihan kahdestaan me ei olla. Meitä on semmoinen nelihenkinen perhe täällä, että meillä on tytöt mukana. Niin...
1: Joo, okei.
3: Okay. Jep.
2: Mutta kyllä, oi, onpas me on nyt, tulin heti tänne kartta-ohjelmalla kattelemaan maisemia, niin oi vitsit, siellä te...
3: Joo, tosi kaunista on.
0: Mutta Suvi vissiin meinasi, että teet on niinku kaksi karavaanariporukkaa, niin eli
1: sitä,
0: kaksi autoa.
1: Sitäkin mietit,
3: okei,
1: joo.
3: Okei, joo. No tosi hiljasta on kyllä, että varmaankaan tämä sesonkin ihan vielä alkanut.
1: Joo.
3: Että aika rauhallista on, että ihan muutama karavaanari tässä on meidän seurana.
2: No olitteko te eilen Powerparkissa sattumalta?
3: Kyllä, me oltiin siellä. Me on lähdetty Härmästä liikkeelle eilen.
0: Millainen päivä oli siellä Powerparkissa?
3: No Powerparkhan on aika yllättävän hieno paikka, että siellä lakeuksien keskellä ei mitään, valtava huvipuisto, että on kyllä ihan näkemisen arvoinen paikka.
0: Joo, minkä ikäisiä muksuja teillä on?
3: Meillä on 11-vuotias ja sitten 18-vuotias.
0: Okei, eli sutkin pakotettiin kaikkiin niihin hurjimpiin vuoristoratoihin, vai?
3: Joo, kyllä mukana on siis meidän tytöt.
0: Niin, mutta niin kuin laitettiinko sutkin niihin hurjiin vuoristoratoihin?
3: No itse asiassa mä pystyn vähän niitä jättämään väliin, että ihan en kyllä hurjimmeen, mutta tulihan sitä nyt käytyä kuitenkin semmoisessa tukkijoessa.
0: Joo.
3: Mutta hurjimmat jää sitten kyllä hurjimuksille, että en niihin lähde.
1: No kauasta jo roadtrippi nyt kestää sitten?
3: No meidän roadtrippi kestää nyt tuonne sunnuntaihin asti.
2: Eli mihin nyt sitten niin kun on tarkoitus sieltä Luodosta suunnata?
3: Seuraavat suunnitelmat on vielä auki, että sitten mennään sinne, minne nenä näyttää ja missä kelit näyttää hyville.
0: Oi vitsi, toi on parasta.
3: Niin. Vähän näin.
1: Onko te tänään kuitenkin vaihtamassa maisemaa?
3: Tänään me ei vaiheta maisemaa. Tänään me ollaan tässä näin ja vielä pari päivää varmaankin.
0: Just.
1: Okay.
3: Näyttää niin mukavalle paikalle, että kannattaa olla.
0: No mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
3: Joo, no nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa, että katsotaan, eiköhän semmoinen löydy.
2: Jonnekin sinne tien poskeen.
0: Sä kuulostat Anni lomalaiselta, tuolla niin kuin ihanan.
1: Tosi leijaa.
2: Joo, pää on just noussut tyynystä ja... Silleen just joo. Semmoinen, että mitä hän tänään tekisi.
1: Joo, kadehdittava joo. Rento sauni sulla.
0: Millainen kärry teillä siinä on? Onko se niin kuin,
3: no meillähän on tämmöinen Hoppy Deluxe Edition
0: joo.
3: Mallin vaunu. Tämä on itse asiassa aika iso.
0: Just tilaa ja riittävästi.
3: Me ollaan ekaa kertaa tämmöisellä liikkeellä, että tämä on aika jännää touhua kaikkinensa.
0: Ai. Onpa hienoa.
3: Jep. No, jep.
0: Voisiko olla semmoinen juttu, että ensi kesänä taas? Halo? Halo? Kuuleeko Luoto?
3: Niin. Vähän huonosti kuuluu kyllä.
2: Okei, no se voi tietysti selittää, että onkin tuli näitä viestejä kanssa, että jos on huonot kentät, niin sitten voi esimerkiksi Luuri tehdä tuollaista, kun se nyt teki meille tänäänkin, että piippailee.
0: Hei Anni, kiitos, että saatiin jutskaa sunkaan. Ei muuta kuin käännä kylkeä siellä, mutta koita puhelin antaa jossain vaiheessa tänään sitten jollekin.
3: No niin, kiitos. Kiitos paljon. Tehdään näin.
0: Joo, ja kiva, kun otit puhelimen hetkeksi haltuun. No niin, terkut sinne. Kiva. Moi.
1: Moi.
3: Kiva, moi.
4: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Blanka ja Solo oli tämä. Anni vastasi siis hetki sitten kesäpuhelimeen. Tällä kertaa kesäpuhelin oli päässyt Luoto-nimiseen paikkaan.
1: Mm,
0: se on nyt siellä länsirannikolla, se on ollut Vöyriä, Kalajokea, Vaasaa. Ja nyt siis pieni paikka, Luoto ja camping-alue siellä. Ja
1: Pietarsaaren siinä niin kuin ulkopuolella.
0: Just näin. Ja sitten Annin, sanotaan tuommoinen niin kuin lomalaisen, ihanan raukea energiataso kieli siitä, että se pääsee ehkä, se on varmaan siinä naapuri vaunussa huomenna.
1: Totta. Joo. No, eihän sekään tietenkään haittaa, mutta et se, että jos siinä nyt sitten, kun päivä tuossa nousee, niin vaikka jollekin huoltoasemalle tai tämmöiselle
0: niin
1: menee pyörähtää, niin
0: joo.
2: Kuulostaa kyseltä, että he ei ole äkkiä liikkumassa mihinkään.
0: Just näin. Niinkin ne sanoikin, että ei ne siitä paikkaa vaihtamassa. Hyvä näin. Huomenna sitten samaan aikaan 9 jälkeen selviää, että missä tuolloin ollaan. Antti Tuiskun hyökyaalto tulossa.
3: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
3: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
7: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhuu!
14: Nonniin. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: myrkytystorjunta tuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
6: Kotisinappi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
8: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello on 9:30, Antti Tuiskun hyökyaalto.
1: Nyt tekee poikkeuksellisen pahaa semmoinen jutska, että poliisi varoittaa uudesta tavasta huijata ihmisiltä rahaa. Puhutaan maksuvälinepetoksesta. Ja tämä on nyt sellainen, joka saattaisi mennä muulla siis aivan satasella läpi, koska tämä iskee herkimpään kohtaan. Tai iskee kukkalähetyksiin. Ja se semmoisiin, että se huijaus menee näin, että kukka lähetti tuo 1-2 yllättäen ovellesi kukkalähetyksen. Ja sä et osaa odottaa sitä, sä et tiedä, keltä se on. Ja sitten lähetys ojennetaan sulle ja siihen perään sitten pyydetään muutaman euron tällaista kuljetusmaksua. Ja maksun voi tehdä pankkikortilla. Ja sitten useasti sitten tämä maksun vastaanottaja nappaa sen omalla kännykällään sitten se maksun tai jollain erillisellä laitteella. Ja useasti se ei mene ekalla läpi, että sun pitää lyödä se pinkoori siihen sitten parin kertaa. Ja sitten on käynyt vielä niin, että ilmeisesti joku viaton maksaja on antanut oman korttiinsa tälle kukkalähetille lainausmerkeissä ja sitten se on vaihdettu salamanopeasti johonkin toisen korttiin ja annettu hänelle takaisin. Pointti on se, että se kortti pöllitään siinä
2: hetkessä.
1: Se on
2: todella nopeita ja ammattimaista.
1: Joo kyllä. Mutta kun miettii, että mitä tapahtuu, että jos joku, välillä näitä tulee näitä kukkalähetyksiä. Että joku, okei tosi harva, mutta joku ihana ihminen on saattanut muistaa vaikka mistä ikinä syystä. Ja eihän sitä ikinä siinä hetkessä, niin ei tuo avattu ensin korttia, että keltä tämä on. Tai jotenkin tutkittuu sitä, eikö niin? Vaan se otetaan vastaan näin.
0: Joo.
1: Ja sitten vasta lähdetään, mikä ikinä.
2: Purkamaan pakettia.
1: Juuri näin keittiössä. Ja sitten se on jo lähtenyt tiehensä se ukkeli. Joissain tapauksissa kuulemma sitten maksukortti on häipynyt aika nopeasti. Tai kadonnut tämmöisten tapausten jälkeen. Tässä ei ole yksilöity, siis että onko se viety kotoa vai mistä?
0: Siis menisi tämä niin, että jos nyt sun ovikello soi.
1: Niin.
0: Ja sitten sä menet ovelle, niin sitten se pyytää, että voitko maksaa tämän.
2: Niin tässä sinulla kukkalähetys, mutta tarvittaisiin 2 euron kuljetusmaksu.
0: Ja sitten sä tarvitaan Suvin pankkikortti, joka vaihdetaan ja sitten sä lyöt sitä pinniä siihen ja se ei toimi. Jolloin tietää, että niillä on sun kortti ja pin sen jälkeen.
2: No jossain vaiheessa se pankkikortti vaihdetaan. Mä tiedän, katso.
1: Mä en tiedä, missä kohtaa
2: niin, se on häipynyt. Niin kuin ensin, että sä työnnät sen. No, en tiedä.
0: Niin, mä äsken ymmärsin sun puheesta, että jonkun muun kortti on niin kuin varastettu.
2: Ei, vaan nimenomaan tämän, joka on siellä ottamassa kukat.
1: Joo, näin on. Joka tapauksessa pin ja kortti otetaan haltuun. Ja toi on vaan niin kuin se hetki, kun se kukkapuketti tulee siihen ovelle, niin on jotenkin niin semmoinen vähän kiireinen ja epäselvä.
2: Niin ja yllättävä. Ja niin kuin sä ilahdut tietysti ehkä ja oot vähän silleen hämmentynyt. Ja sit sä et välttämättä tiedä sitä, että jos on joku tilannut sulle kukkia, niin sun ei kuulu maksaa mitään.
1: Niin sekin vielä.
2: Niin, että tavallaan se, jos sulle joku lähettää kukat, niin hän on maksanut ne kuljetukset. Mutta
0: niin, mutta toikin menee läpi.
2: Menee.
0: Koska sitten, että tältä salaiselta ihailijalta on epähuomiossa jäänyt tämä kuljetusmaksu maksamatta.
2: Just tämä.
0: Ja mikään muu tuote ei toimisi. Että jos joku taas sulle yllättää pizzoja.
2: Kyllä.
0: Niin, ja sä et ole niitä tilannut.
2: Niin.
0: Että sä otan sillä, että nyt sä oot väärässä osoitteessa.
2: Niinpä.
0: Mutta kukkalähetys otetaan, niin, koska se voi olla salaiselta ihailijalta.
2: Esimerkiksi. Mikä sulle olisi, Kimmo, semmoinen lähetys, jonka sä ottaisit silleen niin kuin, mahtavaa.
0: No en varmaan mitään, koska ei kun totta. Mähän olen ottanut vaikka mitä, mutta ei ole tosi ikinä tullut pankkikorttia kaivaa, koska totta kai mun puoliso ja jopa lapset saattaa tilalla jotain.
2: Niin, että joku lähetti on siellä jonkun paketin kanssa.
0: Niin. Mutta mä en ole siis ikinä elämässäni saanut kukkalähetystä.
2: Niin.
1: Ai niin. Haluisit sä joskus?
0: En.
1: Ai!
2: Mulla on kanssa, että hän on ihan vilpitön, kun hän sanoi, että eipä hän nyt erityisemmin.
0: Ei.
2: Mutta että
1: nyt tekee mieli lähettää ihan vapirvillaksi.
2: Niin.
1: Ei, tiedät, siis miltä se tuntuu.
2: Ja kukkalähetys kuitenkin on, vaikka niitä olisi saanutkin joskus, niin se on kuitenkin harvinaista.
1: On, no, tosi
2: siksi,
1: harvinaista.
2: Siksi just kun ainakin nyt kauhean moni kukkakauppias laittaa, että lähettää ja maksaa aina kukkalähetyksen, mutta et sä sen välttämättä sitä tiedä.
1: Ei todellakaan, eikä mielessä.
2: Ei se ole niin kuin semmoista, josta yleisesti jotenkin puhutaan.
0: Mä oon vähän yllättynyt, että kukkalähetyksen saaminen tuntuu kivalta vieläkin. Eikä ajatus olekaan se, että tai joltain limaselta äijältä.
1: No eipä ne limaset nyt sitä osoitetta tiedä, että joltain tutulta se on ollut tähän mennessä.
0: Okei.
2: Niin, että se on joku työhön liittyvä.
1: Niin.
2: Tai sitten just.
0: Ai, joku tuonne tylsä. Eikö se siis tullut salaisilta ihailijoilta?
1: No ei.
0: Elokuvissa tulee aina salaisilta ihailijalta. Tai semmoisen, sä oot käynyt vaikka kuukausi sitten kerran deiteillä. Ja sä luulet, että se mies on jo unohtanut sut. Ja sit tuleekin se kukkalähetys.
1: Niin ja sit pitäisi olla vaan silleen iloinen, että ai sulla on kuukauden jotain muuta tekemistä, mutta nyt sä lähestyit mua.
0: Niin. No okei, mutta jos sä oot tullut eilen treffeille ja tänään niin. Tulee kukkalähetys.
1: Otan ilolla vastaan.
0: Ai otan. Eikö se vähän kieli epätoivosta?
1: Miksi?
0: En liian nopeasti.
1: Ei tässä kukaan, eikö sä mitään kissa hiirileikkiä?
2: Voinko mä lukea nyt tästä rivien välistä, että Kimmo, sä et ole koskaan ottanut kukkalähetystä vastaan, mutta et myöskään ole lähettänyt sellaista.
0: Äidille on. Äidille on. Joo, äiti on tärkein.
2: No niin.
1: No niin. Kiva. En mä tiedä, kokeile joskus.
2: No, mutta siis...
1: Kun tutuilla naisille.
0: Mutta siis yhtä... Siinä on just se, kun ei tiedä osoitetta. Eikä muista edes nimeä.
1: Mä sanoin, että sit se on väärä tyyppi, jos sä et tiedä kumpaa.
2: No, mutta joka tapauksessa, niin jos tulee kukkalähetys, niin älä maksa mitään.
1: Älä maksa mitään.
0: Esimerkiksi, kun tapasin puolisoni, jonka on palavasti rakastunut vuosikausia, niin hän oli kun tapaamisen jälkeen seuraavana päivänä mun puolimessa nimellä ihana nainen. Koska mulla ei mitään hajua nimestä.
2: Niin, niin.
1: No, mutta sehän riittää.
0: Se riittää, mutta ei sillä paljon kukkalähetyksiä lähetellä.
1: Ai,
0: voitteko lähettää, että
2: no, laittaa ihanalle naiselle? No, mutta tietysti, jos sä jo tunnet valtavaa paloa, että nyt mun pitää tällä naiselle päästä lähettää kukat, niin saataan se nyt puhelinnumerollakin jo selville asioita.
1: Pientä vaivan näköä nyt kuule.
0: Joo, mutta kyllä mä vein ihan itseni. Pelkää rusettiin kierrot.
1: Tässä minä olen.
2: Tätä mä vähän pelkäsin.
1: Saisiko 2 euroa tippiin?
0: Joo, kuljetusmaksu.
1: On kalliin pensa.
2: Taksi on tuossa pihalla, niin käytkö maksaa sen?
0: Näin se about meni.
1: Oh, sweet, ihana. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor nimisellä biisillä. Ja useammaltakin kukkakauppialta tuli viestiä, että koskaan ikinä milloinkaan kukkakauppa ei peri kukkien vastaanottajalta mitään maksuja.
1: Joo.
0: Näin me nyt, niin kuin kaikkihan sen tietää, paitsi siinä hetkessä 3 euroa pitäisi maksaa.
2: Ei niin, ja ei välttämättä edes kaikki tiedä, että just tämä, että. Mutta
0: sitten joku kyseli, että onkohan näissä, niin kuin kun tämä huijari tulee sitten näin, niin että siinä paketissa ihan oikeita kukkia edes sisällä, että nehän maksaa kukat paljon, että siinä pitäisi olla onnistumisprosentti varkaalla aika hyvä.
1: No mutta joo, tätä tarinaa kerroit, mitä siellä on ollut, mutta siellä nyt voi olla vaikka kieloja metsästä tai tiedätkö sun pihasyreenistä leikatut, että joo, se vaan kun se näyttää siltä, että se on ammattimaisesti kiedottu siihen paperiin, niin se riittää.
2: Ja sitten jotenkin, kun tämä on tämä huijausten maailma, sul tulee huijaus vastaan interwebsissä, mutta kun se tulee niin kuin vastaan ihan joka paikassa.
0: Joo.
2: Näin että pitäisi vaan epäilen suhtautua kaikkeen.
1: Oi, miten raskas elämäntyyli.
2: Niin on,
1: en minä jaksa.
0: Niin.
1: Antakaa mulla sinisilmäinen.
0: Leonin Don't Worry soi Novan aamussa. Seuraavaksi emme peri tästä mitään ylimääräisiä kuljetusmaksuja.

0: kestää.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 vai.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: down. Tämä oli Leonin Don't Worry. Lähetys päättyy. Mä lähden tästä hiljalleen toivomaan.
1: Mitä sä toivot?
0: Että auto tulisi tänään kuntoon ja se menisi katsastuksesta
2: niin
0: läpi.
2: Ai niin. Sä eilen tässä loppulähetyksessä kerroitkin, että oli yhtäkkiä ollut täys valoshow päällä
0: oli
2: auton mittaristossa.
1: Joo.
2: Varoitusvalojen välke.
1: Toi on kuin sellaista, mitä ei jaksa ollenkaan.
0: Ei niin.
1: Toi tommonen niin kuin jännitys siitä, että tuleeko vielä tonnin lisälasku, pistänkö kaksi, silläkö sä pärjää.
2: Niin sun auto kuuli, että sun kesäloma lähestyy.
0: Nyt on vielä vähän liikaa lomapudjettia.
1: Napataan
0: 70% pois.
2: Näin, pieni näpäytys täältä päin.
1: Ja kohta koirat syö joku ampiaisen ja sitten on erä kaksi.
0: Älä
1: Ei.
2: Nyt koputetaan äkkiä puuta.
1: Hyvin tämä menee.
0: Joo, mutta onko teillä tällä niin kuin, tulee toivoiltua ihan liian vähän. Siis ylipäätään, että ottaisiin sen toivoiluhetken.
1: Joo.
0: Keitän hyvät kahvit. Ja sitten toivon erilaisia asioita.
2: Joo, sitten toinen vaihtoehto on tuohon toivoiluun, niin on tämä tämmöinen, että käy universumin kanssa kauppaa.
0: Aha, miten sä teet sitä?
2: No siten, että nyt vaikka, että jos autossa ilmenee, että ei olekaan mitään muita vikoja, niin lupaan, että sitten lupaat jotain universumille, tehdä jotain hyvää.
0: Kun mulla on aina vähän saatavia.
1: Universumilta.
0: Joo.
2: Ai jaa. Oho.
0: Että jos autossa ei ole mitään muuta vikaa ja tämä meneekin aika sujuvasti,
2: joo,
0: niin jes, tosi hieno juttu. Mutta mulla ei ikinä melkein tule että mä lupaan sitten tehdä jotain, koska mulla on käynyt niin huonoa tuuria anyway tässä, vaikka viime vuonna ja viimeiset 10 vuotta.
2: Okei, niin että sä ajattelet, että sä oot silleen saamapuolella.
0: Niin, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon miettinyt, että jonain päivänä aurinko paistaa Risukasaan. No ei ole paistanut vielä, mutta vielä se päivä koittaa.
1: Okei. No mutta silleen tuolla puolella varmaan niin aika jeppis olla. Niin kuin, koko ajan voi odottaa, että milloin se maksun paikka tulee.
0: Niin, koska universumi lopulta tasapainottaa.
2: Niin, niin että ikään kuin tulee ne universumin veronpalautukset.
0: Hyvin
1: ei tule niitä varsinaisia,
2: mutta universumilta tulee hirveästi hyvää.
0: Mutta minkä kokoisia sä lupaat universumilta?
2: En mä isoja lupaa. Toki tietysti riippuu, että mitä mä niinku pyydän.
0: Niin
2: siitä se ehkä, kyllä niitä täytyy vähän jotenkin olla suhdassa.
1: Mutta siis lupaatko sä tehdä jotain yleishyvää, niin kuin hyvän tekeväisyyttä, tai lupaatko sä niin kuin...
2: No joo, tai sitten sellaisia, niin kuin, että en hermostu kuukauteen mistään
1: niin,
2: turhasta. Jo. Siis tämmöisiä jotain.
0: Joo.
2: Että niin kuin hyvää mieltä ja oloa ympärille.
0: Siitä suora leikkaus 15 minuuttia, mies tulee töistä kotiin, jättää hiekkaset kengät siihen

0: Oskarin lattialla. Eikö mä oon saatana sanonut ne kengistä? Ja sit universumi lyö salaman ja teidän talo halkee. Siis
1: näin on.
0: Näin on. Näin kesken kahtia.
1: Sohva menee puoliksi.
0: Joo. Rajasta sen. Vitsi, toi on riskaa. Oikeesti universumin kanssa pitää olla niin tarkka.
1: Niin se kyllä on. Niin se kyllä on. Se on totta. No mutta toivotaan parasta.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo. I'm looking

0: Rautaneetikaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautaneetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä tiistaipäivä, no tässä pilvisyys kyllä vähän vaihtelee. Etelä-Suomessa tulee paikoin sadekuuroja tai sitten vettä tässä pitkin päivää. Lapissa sadekuurot jää paikallisiksi, aurinko paistaa myös. Päivän lämpötila on oikeastaan 17 asteesta aina 25. Lämpimintä sää on tänään Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Kello 10:04 ja on hei, on matalapaineen tuntua. Siis tunnetko? Vähän tiedätkö päässä tuntuu. Tuntuu siltä, että otsa laskeutuu tuohon silmien eteen. Puoliso heräsi tänään aamulla siis ihan hirveeseen päänsärkyyn. Ja kuulemma yöllä kans monta kertaa jotenkin tuntunut päässä. Mulla taas on semmonen niinku ihmeellinen nihkeä olo. Mutta hei! Yksi, mikä saattaisi matalapaineen tuntua helpottaa, on kesäpassi. Tiedätkö, mikä kesäpassi on? Mä kerron sulle kohta tarkemmin, mutta sen voin luvata, että on muuten tekemistä koko kesällä ja se voi olla todella siis kokonaan sun. Mennään tähän kohta, mutta kuunnellaan ennen sitä Pepe Rexaa ja James Bluntia sen jälkeen.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. James Blunt soi Radio Novassa. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta myös Beemin kaiken arvoinen tulossa.
1: Radio Novan kesäpassi.
0: Tiedätkö mitä? Sulla on mahdollisuus saada itsellesi Radionovan kesäpassi. Tämä on oikeasti hyvä. Tämä on siis todella hyvä. Eli kesäpassi oikeuttaa, no siis koko kesälle vaikka mitä, koko perheelle esimerkiksi erilaisiin kesäelämyksiin ympäri Suomen. Tähän kuuluu esimerkiksi huvipuistoelämyksiä koko perheelle, pääsy Korkeasaareen, Linnanmäelle, Särkänniemeen, 4 hengelle siis. Tietysti tankillinen bensaa, että pääsee siirtymään eri paikkoihin. Aikuisille on luvassa kulttuuri- ja musiikkielämyksiä, on iskelmäfestarit, jotka on puolestaan kesäkuussa, Savonlinnan oopperajuhlille heinäkuulle ja sitten elokuulle Krapin puutarha. Juhlat. Sitten tietysti majoittuminen Espoon Hotel Matsissa sisältäen runsaan buffet-aamiaisen ja sitten 1 yön autoparkin. Sun on tietysti ihan pakko, siis ihan pakko saada tämä kesäpassi itsellesi. Tämä on niin superhyvä koko kesäksi puuhaa. Eli nyt sä voit osallistua kisaan. Mene meidän nettisivuille osoitteeseen radionova.fi/osallistu. Kerro meille sun perheestä ja sitten teidän kesäsuunnitelmista.
1: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radionovan kesäpassi voi olla sinun. Radionovan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Radionovassa soi Beemiltä kaiken arvoinen. Niin sun kanssa, hei, oikein hyvää tiistaita. Backstreet Boysia kuunnellaan ihan kohta ja sitten sen jälkeen voitaisiin puhua vähän treenaamisesta. Kun sä menet kuntosalille tai mikä tahansa siis urheilumuoto, niin millainen treenaaja sä oot? Mennään tähän kohta.
1: Radionovan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen –

puistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa.

0: sun. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Karttingradalle!
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
10: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Särkänniemen.
19: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
0: Paras sekoitus.

Backstreet Boys soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa oli kiinnostava juttu Ilta-Sanomissa tällaisesta yrittäjä Aleksista, joka treenaa vain puoli tuntia kerrallaan ja kahdesti viikossa. Hän on siis treenannut tällä tavalla jo 2 vuoden ajan, eikä usko palaavansa enää yleisempiin treeniohjelmiin, joissa liikkeitä hinkataan useita sarjoja ja lepopäiviä vähemmän kuin treenikertoja. Tämä on mielenkiintoista, koska kun katselee Aleksin kuvaa, niin täytyy sanoa, että ei ikinä uskoisi noista lihaksista, että niitä treenikertoja on oikeasti vaan 2 ja vain puoli tuntia kerrallaan. Mutta tämä perustuu siis siihen, että tämä yrittäjä Aleksi on kuullut tällaisesta yhdysvaltalaisesta kehonrakentajalegendasta Mike Mentzeristä ja hänen 80- ja 90-lukujen taitteessa kehittämästä heavy duty-järjestelmästä, joka keskittyy siis korkean intensiteetin treeneihin ja treenikertojen pudotukseen. Okei, miten tämä homma toimii? Eli kun treenajat tekee treenisarjan äärimmäisen tarkasti. Tarkasti ja aika hitaasti. Eli sä oikeasti keskityt siihen liikkeeseen. Eli voimatasoihin nähden mahdollisimman raskailla painoilla täydelliseen uupumiseen asti. Niin ei siis tarvitse tehdä kuin vain 1 sarja liikettä kohden. Ja tää on ilmeisesti nyt huomattavasti tehokkaampaa kuin esimerkiksi useiden sarjojen tekeminen kohtalaisella väsymyksellä. Mä oon kuullut tästä paljon, eli sulla on mahdollisimman isot painot. Siis niin kovat painot, että et meinaa siis jaksaa. Ei mitään 10x3 sarjoja, vaan sä vedät niin paljon kuin jaksat, mutta tärkeintä on, että se paino on mahdollisimman korkealla ja sä keskityt nimenomaan siihen liikesarjaan ja sitä ei ikään kuin tehdä vaan nopeasti suorittain alta pois, vaan se on tosi hidasta. Mä en tee tätä. Tarkoitus ei ole kasvattaa mitään muskelilihaksia, ei. Mutta omalla kohdalla ehkä tarkoitus on saada sellaista voimaa. Eli mulle treenaaminen oikeastaan niin kuin läpi elämän. Urheilu on ollut aina jollain lailla osa mun elämää ihan lapsuudesta lähtien. Että jollei se on ollut joku harrastusjuttu, esimerkiksi yleisurheilu tai muu vastaava, niin sitten se on ollut just sellaista itsenäistä lenkkiä tai kuntosalia, joogaa tai muuta vastaavaa. Mutta se on mulle tosi tärkeä arvo urheilu. Mä todella siis tykkään siitä. Mutta mulle jotenkin treenaaminen läpi elämän on aina tarkoittanut hiittiä, hikeä, sykkeen nostamista. Ja vasta tämän vuoden aikana mä oon jotenkin huomannut ja ehkä myös oppinut, että nyt mun elämäntilanne on sellainen, että se oikeastaan rasittaa enemmän kuin antaa. Että mun täytyy treenata voimaa. Ja se voima tuo energiaa. Totta kai mä teen aina välillä vaikka kuntoporrastreenejä kerta viikkoon. Aina välillä sellaista jotain sykettä nostattavaa. Mutta nykyään pääsääntöisesti voimaa. Ja se on ollut tosi mullistavaa. Ehkä myös muutostreeneihin on tullut esivaihdevuosien kautta. Mä oon käynyt keskustelua muutamien asiantuntijoiden kanssa, jotka on neuvoneet, että niitä omia tapoja ja rutiineita, niitä kannattaa ehkä vähän muokata ja muuttaa iän myötä. Että se, mikä on ollut hyvä vaikka 5 vuotta sitten, ei välttämättä toimi enää nyt.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uila, miten voin auttaa?
3: Hei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa... Bilteemasta.

0: Radionovassa soi Bessin kuudes aisti. Kuunnellaan Bon Jovia seuraavaksi, Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Hei, kello tulee myös kohta 11, eli kuulet Radionovassa kello 11 STT:n uutiset. Mutta mulle numero on 0806000. Kuka siellä?
1: No Päivi, moi.
0: Moi.
1: Kuule, kun mä tässä vesisopiossa kävelin, niin sinä tulit mun mieleen, kun mä onks sulla vielä se koirakuume, että silloin kun hommaa koiraa, niin pitää ottaa semmonenkin asia huomioon, että säällä kun säällä on lähettävä.
0: No mä tiedän, mä kuulen nyt tota... Siis nyt oikeasti, nyt me ollaan sellaisessa pisteessä, että jo mun mies sanoo kotona tätä, ja nyt nähtävästi myös kuuntelijat. Että oletko nyt Niina ihan varma?
1: Joo, mutta kyllä, katsotko, mä normaalisti aina tein koiran kanssa tähän aikaan aamusta, niin tota ton 4-6 kilometrin lenki, mutta nyt sateella, niin ei koirakaan halua mennä, että mennään vaan tämmöinen 2 kilometrin lenki, mutta pakko on lähteä kuvettakin.
0: Ei, mutta tämä, sä oot Päivi ihan oikeassa tuossa, että tuossa pitää kyllä pohtia niin kuin ihan kaikkea mahdollista. Ja mä uskon, että omalla kohdalla ei niin kuin sade ei ole se, mutta sitten tiedätkö ne marraskuun pimeät aamut. Ne on varmaan rankkoja.
1: Ne on rankkoja, joo. Ja tota, kato, kun mulla on ollut 7 koiraa, niin 3 koiraa on semmoista, että kun vettä sataa, ja pistän remmin kauan auki se oven, niin ne kääntyy takaisin, että ei lähde, mutta nyt tää retupoika, niin ei, kun mennään vaan. Joo, mutta ei mitään muuta, kun katsotaan, miten rajuksi tämä sade tässä sitten vielä yltyy nyt, mutta ihan hyvää se tälle luonnolle tekee.
0: Tekee, joo, koska sitten taas paistaa jossain vaiheessa. Hei, kiitos.

Bensakassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei ole koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Iro Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli 1/5 enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Presidentti Alexander Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt ilmisyys vähän vaihtelee. Etelä-Suomessa nyt voi tulla sadekuuroja tai vettä tässä pitkin päivää. Et jos nyt ei sada, niin kohta saattaa sataa. Lapissa ehkä sadekuurot jää paikallisiksi, aurinkokin paistaa kyllä. Päivän lämpötila on tänään 17 asteesta aina 25, eli ihan kivan lämmin päivä. Lämpimät säät on ehkä enemmän Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
21: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Hei, hyvää tiistaita. Kello 4 minuuttia yli 11. Alex Warrenia kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Vilkasin myös Fintrafikin liikennetilannepalveluun ja näyttäisi, että kaikki on hyvin. Ei ainakaan mulla tiedossa täällä studion päässä mitään häiriöitä, mutta muista pitää mut ja muut kuuntelijat ajan tasalla. Eli jos sulla tulee siellä vastaan jotain sellaista, mistä haluat ilmoitella, niin tieto vaan tänne. Laitetaan Radio Novasta se sitten ulos. Eli numero on 0108 06000.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.10 on kello. Kuuntelet Radio Novaa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, mitä mieltä oot? Mistä voitaisiin keskustella tunnin kuluttua kello 12 jälkeen? Mikä voisi olla päivän kysymys? Mikä sellainen aihe, mistä sä haluaisit tänään kuulla keskustelua? Aihe siis voi olla mikä vaan. Eilen esimerkiksi jaettiin tarinoita lempinimien takaa. Mutta mistä puhutaan tänään? Onko sulle vaikka tapahtunut jotain tai onko joku tilanne, jonka sä haluat jakaa? Onko siellä työpaikalla joku mielenkiintoinen keskustelu? Jatketaan sitä tunnin kuluttua Radionovan päivässä. Sehän voi olla, että jos sä kaipaat vinkkejä johonkin tai sä haluat saada vaikka vähän uutta näkökulmaa tai sitten vaan jotain tarinoita johonkin tilanteeseen. Eli tämä homma tehdään todella siis yhteistyössä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Kyseessä siis kaupallinen yhteistyö. Nyt seuraavan parin viikon ajan keskustellaan milloin mistäkin aiheesta. Mutta sitten mä annan sulle aina palkinnon. Eli tarinoiden kesken mä valitsen yhden tarinan ja palkitsen sen. Eli toisin sanoen sä keksit aiheen, osallistut tarinalla ja mä sitten annan sulle palkinnon. Ja todella tuossa tunnin kuluttua 12 jälkeen on päivän kysymys. Ja tänään hei palkintona on ravintola Harmoniin illallislahjakortti kahdelle kesäisellä puutarhaterassilla. Tämä on siis Jyväskylässä. Ravintola Harmoni sijaitsee Jyväskylän keskustassa yli 100-vuotiaassa kivitalossa, jossa on siis aikoinaan toiminut Halosen harmonitehdas. Nyt kesällä siellä on avoinna myös sisäpihan viihtyisä puutarhaterassi. Sinne tiedätkö syömään alakartesta, otat jotain. Alakarttelistaan koostuu kausittain vaihtuvista lähituottajien parhaista raaka-aineista.
2: Siis ihan oikeasti, ihanaa.
0: Sitten kun sä meet Jyväskylään, niin sä pääset oikein kunnolla, tiedätkö, herkuttelemaan. Eli nyt vaan, hei, laita mulle aihe-ehdotuksia tänne, mistä puhutaan tänään ja kerätään tarinoita. Kello 12 jälkeen. Numero on 0108-06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Radionovassa soi Eveliinan Kirsikat. Niina sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Hei, seuraavaksi tulee mun siivousbiisi. Seuraavaksi tulee kaksi hyvää biisiä. Toinen on mun siivousbiisi, mitä mä en tässä kohtaa vielä kerro. No, moni varmasti tietää. Voit laittaa tänne vaikka WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Ja sitten sen siivousbiisin jälkeen on aika vähän rauhoittua. Mutta siihenkin on hyvä syy, koska sitten mun siivousbiisin jälkeen mä pyydän itse asiassa sua menemään meidän nettisivuille osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Mutta mistä on kyse? Mä kerron sulle kohta.
1: Huomio, matkustajat! Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

nuorten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglewalta, otta näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

Radionovassa soi Mikan Relax, Take It Easy. Mun siivousbiisi. Kyllä. Tää on oikeesti semmonen biisi, kun sä laitat sen repeatillä soimaan, niin kyllä tulee puhdasta. Olen siis ristinyt tämän mun siivousbiisiksi. No, siinä vaiheessa, kun oot uhkinut ja puhkunut ja siivonnut ja koti kiiltää ja on järjestyksessä, niin sit sen jälkeen voi rauhoittua. Nimittäin seuraavaksi kuunnellaan Celine Dionin Danson, eli Tanssitaan, uusi kappale. Ja nyt itse asiassa seuraavan biisin aikana mene meidän nettisivuille. Jos pystyt siis nyt pysäyttämään sen, mitä ikinä teetkään, niin radionova.fi kautta osallistu. Kerro siellä meille, että minkä takia sä haluaisit nähdä Celine Dionin Pariisissa. Ja sit kenet sä ottaisit mukaan ja minkä takia. Eli siis sulla on oikeasti mahdollisuus päästä Pariisiin, Celine Dionin konserttiin. Tämä on lokakuun 3. päivä. Eli toisin sanoen tähän palkintoon sisältyy lennot Helsinki-Pariisi. Helsinki, sit majoitus 2 hengen huoneessa sekä liput 30.2026 konserttiin Pariisiin. 2 hengelle. Ainoa, mitä sun pitää tarkistaa, on tietysti se, että sulla on passi voimassa. Ja sitten kaikki muut kustannukset, ruuat, mikäli haluat vähän kilistellä vaikka kuohuvalla, niin ne on sitten omia kustannuksia. Mutta on toi nyt aikamoinen palkinto oikeasti. Pariisiin, Celine Dionin konserttiin, lennot hoidetaan. Ja sitten sä voit ottaa vielä kaverin mukaan.

0: Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään. Se on Radionovassa. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita ja edelleen on hyvä meininki hei liikenteessä. Vilkasin taas Fintrafikin liikennetilannepalveluun ja kaikki näyttäisi olevan hyvin. Pidetään tämä tällaisenään, tietysti tehdään tämän kanssa yhteistyötä, mutta niin kuin tiedät, jos sulla tulee jotain, mistä haluat ilmoitella, niin tänne päin vaan tietoa. Numero on 0108 06 000. Ja sitten hei, sä voit laittaa mulle täsmäsäätä myös. Tänään vähän erikoinen päivä, tuollaista niin kuin matala painetta, lämpöä on, mutta sitten vähän ehkä pilvisempi päivä. Osassa maata kyllä aurinko paistaa, ei siinä, mutta sadekuuroja tulee myös. Laita mulle ääniviestillä täsmäsäätä, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Paljon on asteita, mitkä on päivän lämpötilat, paistaako aurinko vai tuleeko vettä. 0108 06 000 on puhelinnumero.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oh! Wow, that's nothing!
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut!
7: Saa vanukkaasta täplikkään!
5: Ja se vie kielen!
6: Mennessään!
5: Vanilja suklaa!
7: Suklaa vaniljaa!
8: Paulalla on villit rillit!
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin! Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
20: Hei, mä kävän sen Rustassa ja sit mennään rannalle.
21: Voiks me tulla mukaan, please?
20: Mitä startet?
21: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Paras se.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuin pakeneminen. Puljujärvi on nyt valmis sopimaan tämän asian, mikäli mitali palautetaan. Hän ensinnäkään sanoi, että hän ei oikein ymmärrä, että miksi se on palautettu, kun ei sillä niin kuin mitalilla ole arvoa kenellekään muulle kuin leijonille itselleen. Puljujärvi sanoo, että tarjoan palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, jos vaan saan sen takaisin. Okei, ja nythän siis suomalaiset ovat luoneet myös tällaisen humoristisen Pulju Watch-verkkosivuston, johon voi lisätä näköhavaintoja tästä mitallista.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi

0: kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä, ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee tässä päivän aikana. Etelä-Suomessa kannattaa varautua siihen, että vettä tulee pitkin päivää. Lapissa sadekuurot jää ehkä paikallisiksi, mutta aurinko paistaa kyllä. Lämpötilat on 17-25. Lämpimintä sää on tänään Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
8: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Kello on 5 minuuttia yli 12. Kamradin Be Mine kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Ariana Grandea sen jälkeen. Mutta Pasi, mites Torniossa täsmäsää?
11: No hei Niina, hei. Pasi Torniosta täsmäsäätä. Lähes pilvetön taivas, tyyntä ja 23 lämmintä. Kyllä kelpaa.
10: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 15.11 on kello. Ariana Grandea, Radio Novassa. Coldplaytä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä regionin kanssa. Eli seuraavan parin viikon aikana, näin aina kello 12 jälkeen, on luvassa päivän kysymys tai aihe. Mä myös palkitsen yhden viestin lähettäjän. Eli mä laitan sulle sitten WhatsAppilla viestiä, jos palkinto tulee just sulle. Tänään palkintona on, ja nämä palkinnot vaihtuu siis joka ikinen päivä, mutta tänään palkintona on Ravintola Harmonin illallislahjakortti kahdelle. Kesäisellä puutarhaterassilla. Tämä Ravintola Harmoni siis sijaitsee Jyväskylän keskustassa yli 100-vuotiaassa kivitalossa ja nyt kesällä siellä on avoinna myös sisäpihan tämmöinen viihtyisä puutarhaterassi. Harmonin alakarttelistalta se koostuu kausittain vaihtuvista lähituottajien parhaista raaka-aineista. Tämä siis kuulostaa niin täydelliseltä. Ja mä jo tästä aikaisemmin kerroin, niin et ikinä arvaa, minkälaisen viestin mä sain. Kuuntele, mitä Mira kirjoittaa. Moikka Niina. Kävi äsken todella hassu sattuma, että on ihan pakko siis kertoa, mitä tapahtui. Olen lähdössä Lapista Jyväskylään viikonlopuksi ja aloin katsomaan sitten ChatGPT:stä, että mitä kivoja ruokapaikkoja siellä oli. Oli Spöllövaaria ja Figaroa ynnä muuta. Sitten taustalla mulla soi Radio Nova. Ja aloin ottaa puhelimelta kuvaa tietokoneen näytöstä, että saan ravintolasuositukset talteen. Yhtäkkiä aivot rekisteröi, että sanot radiossa Ravintola Harmoni. Wait, what? No nyt kuulostaa tutulta. Ja siinä se Ravintola Harmoni oli myös tietokoneen näytöllä samaa aikaa kuin kerroit radiossa. Miten voi olla tollainen sattuma? Liekö tämä siis merkki, että sinne on mentävä viikonloppuna syömään? No siis nyt on kyllä semmoinen juttu, Mira, että pakkohan sun on mennä sinne syömään. Siis eihän, tässä on niin kuin tähdet täysin oikeassa kohdassa. Okei, aihe, mistä keskustellaan seuraavaksi. Mä oon saanut valtavasti kuuntelijoilta erilaisia aihe-ehdotuksia. Ajattelin, että tälle päivälle olisi kiva ottaa tällainen. Otetaanko aiheeksi yksin lomaileville kivoja paikkoja reissata Suomessa? Nyt vaan on semmoinen tilanne, että meidän kesälomat miehen kanssa ei vaan osu yhtä aikaa, niin nyt huutaisin todella paljon kivoja paikkoja, missä reissata yksinään. Ja siis tietenkin kiinnostaa kuulla, että mitä kivoja paikkoja löytyy. Tämä on hyvä. Tässä on nyt hyvää vinkkiä kaikille. Eli kivoja paikkoja Suomesta, missä kannattaa ehdottomasti nyt kesällä käydä. Se voi olla mikä vaan. No yksin lomaileville tietysti, mutta kyllä mä nyt uskon, että varmaan nämä niin kuin sopii myös porukalle. Toivottavasti, että siellä voi niin kuin kuka tahansa käydä. Miten vain? Eli kerro vähän siitä paikasta. Miksi on sun mielestä ihana tai kiva tai ikimuistoinen? 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 12.21 on kello. Mirelalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Juania kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Joo, hei, nyt etsitään kivoja paikkoja Suomesta, missä kannattaa ehdottomasti käydä nyt kesällä. Ehkä enemmän yksin lomaileville, mutta miksei nyt voi porukallakin mennä. Jari laittaa tänne viestiä. Kuvan kerrataan Iisalmessa. Ravintola Kuoppi. Se on ilmeisesti siis maailman pienin ravintola. Voi mennä yksin tai ottaa seuraksi vain yhden. No varmaan, koska mahtuuko edes kaksi tonne. Siis todella nyt voin sanoa, että tämä kuva kertoo sen, että on pieni. On siis varmasti maailman pienin ravintola. Kesällä terassilla voi olla yksi tai kaksi seuralaista mukana. Mutta ei tietenkään tarvi olla yksin täällä.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
17: Määränpä.
15: MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Paras sekoitus.

18.30 on kello. Kwan soi Radio Novassa. Harry Styles, American Girls kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Puhutaan kivoista paikoista Suomessa, jossa ihan ehdottomasti kannattaa käydä. Ja tämä tehdään todella kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Ja palkintoa lähtee myös yhdelle viestin lähettäneistä. Ravintola Harmoniin illallislahjakortti kahdelle kesäiselle puutarhaterassille. Ja saat muuta sitten WhatsApp-viestin, mikäli nyt sitten sun viestisi saa tämän palkinnon aikaiseksi. Mutta todella tällaisia niinku kivoja paikkoja Suomessa, missä kannattaa kesällä käydä. Ehkä enemmän yksin lomaileville, koska se oli toiveissa alun alkaen, mutta kyllä nyt jo porukalla pääsee minne vaan. Tänne tuli tällainen viesti, että moikka Niina. No minä harrastan kesällä lähimatkailua yksin. Näin työmatkoillakin käyn välillä esimerkiksi Kalajoella, joka täyttää 500 vuotta. Sitten tässä on kuvaa autosta otettu, tässä Kalajoen kirkko. No vasta kävin kuule Kauhavan komiassa kirkossa ja eväät syötiin penkillä istuen. Terveisin Marianne Kaustisilta. No sitten Heinolan suunnasta tulee viestiä. Maritta laittaa viestiä, että kesälomapaikaksi ehdotan ehdottomasti kaunista Heinolan kaupunkia. Tämä on oikeasti, mä myös suosittelen, jos et ole koskaan Heinolassa käynyt, niin kannattaa oikeasti tänä kesänä se tehdä. Se on upea paikka. Erityisesti Siltasaaren puiston tapahtumat. Siellä on ravintola Tango ja Matto, joka on myös lähellä tuota kyseistä puistoa. No sitten hauskaa näytelmää, kaikkien aikojen farssi, Heinolan kesäteatterissa. Näin siis Maritta Heinolasta kirjoittaa. Kun taas sitten Pete laittaa viestiä, että Jalavan kauppa Taivalkoskella on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva kyläkauppa. Älä viitti. 1883 perustetussa kaupassa käytiin kauppaa silloin, kun oravannahat oli vielä käypää valuuttaa. Jos ajoittaa käytinsä heinäkuun alkuun, pääsee kaupan pihalle nauttimaan upeasta kesäillasta musiikkiesitysten ja huumorin kautta. Kauppa itsessään on jo siis nähtävyys. Edesmenneen stand-up-koomikko Pekka Jalavan henki ei kummittele täällä, mutta on jotenkin upeasti läsnä. Ainakin itse koen näin. Jalavan kauppa on siis Taivalkoskella, Mikon katu 2.

0: Radionovassa, se on David Guetta. Niina sun kanssa. Hei, tuossa kun äsken puhuttiin siitä, että mitkä on Suomessa sellaisia kivoja paikkoja, joissa ehdottomasti kannattaa kesällä käydä, niin Sirpa laittoi hei hyvän vinkin. Huomenna alkaa Sodankylässä elokuvafestarit.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
15: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
14: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
17: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana. Mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
18: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Britney Spears. Niina sun kanssa. Hei, hyvää tiistaita. Hei, mulla välkyttää Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Täällä studion päässä parikin häiriötä. Kutostiellä Parikkalassa, oikeastaan tarkempi paikka Rautalahti ja Kirjavala. Mulla on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sen enempää mä en nyt tiedä, että miten tämä vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos sulla on tarkempaa tietoa. Kutostie Parikkala, tarkempi paikka Rautalahti. Siinä tapahtunut siis onnettomuus. Numero on 0806000. Sitten ota huomioon myös Kurikassa tie 19 Jalasjärveltä semmoinen 4 kilometriä Luopajärven liittymän suuntaan. Siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä, koska öljy on tiellä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa huolto.audi.fi.

Radionovassa soi Jane, Die For Me. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta kello 13 STT:n uutiset. Tämä on mielenkiintoinen. Saksa perustaa siis tekoälyn turvallisuutta tutkivan laitokseen. Ja siellä on tavoitteena esimerkiksi analysoida niitä tekoälyn riskejä, sitten tehostaa sitä tiedonvaihtoa esimerkiksi muiden maiden kanssa. Ja toi on hurja toi, miten toi tekoäly kyllä kehittyy. Siis voitko kuvitella, että meillä Vespa korjaantui tekoälyn kautta. Siis se on aivan uskomatonta. Meillä on ollut meidän Vespa. No se on oikeastaan ollut käyttämätön nyt kohta jo pari kesää. Noin puolitoista vuotta suurin piirtein. Ja me jo vähän silleen luovuttiin toivosta ja ollaan vähän pähkäyty, että pitäisikö sitä nyt minkälaiseen huoltoon laittaa. Ja Lore sitten tuossa sanoi, että hän keskustelee vähän tekoälyn kanssa. Ja siellä ne kuule keskusteli, vaihtoivat viestejä, puhuivat toisilleen. Ja yhtäkkiä mies tulee, tiedätkö, avaimen kanssa, että meidän Vespa toimii. Että kyllä sitten tekoälystä on paljon hyötyä myös.

Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: incar.fi.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglewalta, otta näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lain muutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaa ja rikoslakiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Kaupungissa järjestetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous, ja Orpo edustaa Suomea kokouksessa. Orpo luonnehtii X:ssä tilannetta hyväksi kahdenväliseksi keskusteluksi. Orpon mukaan Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä ja Ukraina puolustautuu sekä pystyy iskemään takaisin. Pääministerin mukaan Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee. Etelä-Suomessa voi tulla paikoin sadekuuroja tai sitten vettä vähän tässä pitkin päivää. Lapissa sadekuurot jää oikeastaan paikalliseksi. Aurinko paistaa kyllä ja lämpötilat on 17-25.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Tuossa suurin piirtein puolen tunnin kuluttua mulla on puhelimessa Rita ja Moona, jotka aikovat siis juosta Suomen halki 1500 kilometriä. Tämä kaikki tehdään yhteistyössä nuorten mielenterveysseura Jeesin kanssa. Mistä on kyse, niin se selviää noin 13.30.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: on ihana voimabiisi. Rakastan. See and the greatest. Soi Radio Novassa. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Niin vaan, se meidän Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomen. Se laitettiin viime viikon maanantaina matkaan Helsingistä ja päätyy sieltä Tampereelle, sieltä Vaasaan. No sit se on ollut tässä välissä vaikka missä. Jos muistan oikein, niin Niko vastasi Radionovan kesäpuhelimeen eilen aamusta. Ja Härmä taisi olla paikka, missä siihen vastattiin. Mutta entäpä tänään? Kuunnellaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelimessa Anni.
3: Moi Anni!
0: Hei.
3: Missä sä Anni nyt vastaat puhelimeen?
2: Mä vastaan tähän puhelimeen Luodossa. Tää on Pietarsaaren lähellä oleva camping-paikka nimeltään Strandis.
4: Mitä näkyy ympärillä?
2: Tässä näkyy ympärillä ihan yksi toinen karavaanari ja sitten vähän vettä. Eli ollaan rannalla.
0: Oletko te ihan kahdestaan siellä? Ei ole hirveästi ruuhkaa vai?
2: No ihan kahdestaan me ei olla. Meitä on semmoinen nelihenkinen perhe täällä, että meillä on tytöt mukana. Niin.
3: No olitteko te eilen Powerparkissa sattumalta?
2: Kyllä, me oltiin siellä. Me on lähdetty Härmästä liikkeelle eilen.
4: Millainen päivä oli siellä Powerparkissa?
2: No Powerparkhan on aika yllättävän hieno paikka, että siellä lakeuksien keskellä ei mitään. Valtava huvipuisto. Että on kyllä ihan näkemisen arvoinen paikka.
4: Minkä ikäisiä muksuja teillä on?
2: Meillä on 11-vuotias ja sitten 18-vuotias.
4: Okei, eli sutkin pakotettiin kaikkiin niihin hurjimpiin vuoristoratoihin, vai?
2: No itse asiassa mä pystyn vähän niitä jättää väliin, että ihan en kyllä hurjimmeen, mutta tulihan sitä nyt käytyä kuitenkin semmoisessa tukkijoessa.
4: Joo.
2: Mutta hurjimmat jää sitten kyllä hurjimuksille, että en niihin lähde.
0: No kauan teidän roadtrippi nyt kestää sitten?
2: No meidän roadtrippi kestää nyt tuonne sunnuntaihin asti.
3: Mihin nyt sitten niin kun on tarkoitus sieltä Luodosta suunnata?
2: Seuraavat suunnitelmat on vielä auki, että sitten mennään sinne, minne nenä näyttää ja missä kelit näyttää hyvillä.
4: Oi vitsi, toi on parasta.
2: Että vähän näin.
0: Onko te tänään kuitenkin vaihtamassa maisemaa?
2: Tänään me ei vaiheta maisemaa. Tänään me ollaan tässä näin ja vielä pari päivää varmaankin.
4: No mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa, että katsotaan, eiköhän semmoinen löydy.
3: Jonnekin sinne tienposkeen.
4: Sä kuulostat Anni lomalaiselta. Tuolla niin kuin ihanan
0: mielellä
3: raukeaa. Joo. Pää on just noussut tyynystä ja silleen just semmoinen, että mitä hän tänään tekisi.
0: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
4: Hei Anni, kiitos, että saatiin jutskaan sunkaan. Ei muuta kuin käännä kylkeä siellä, mutta koita puhelin antaa jossain vaiheessa tänään sitten jollekin.
2: No niin, kiitos. Kiitos paljon, tehdään näin.
4: Joo, ja kiva, kun otit puhelimen hetkeksi haltuun. No niin, terkut sinne. Kiva. Moi.
0: Moi.
2: Kiva, moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: 13.19 on kello. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Radio Novassa. Kuunnellaan Eva Maxia ihan kohta. Hei, muistutus, tie 19, Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Mulla hälyttää edelleen Kurikan suunnalta Jalasjärveltä 4 kilometriä Luopajärven liittymän suuntaan. Siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä, koska nähtävästi ainakin tämän liikennetilannepalvelun mukaan siellä on öljyä tiellä, eli tie 19, Kurikka. Eva Maxin jälkeen mulla on puhelimessa Rita ja Moona. Rita ja Moona juoksee Suomen halki 1500 kilometriä erittäin hyvän asian puolesta. Mistä on kyse, se selviää kohta.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
2: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä siis, että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille. Niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä. Eli aika surullinen kuva.
3: Niin.
2: Mikä myös on totta kumminkin monellekin.
3: Mm.
2: Että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kummo.
6: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.
7: Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
13: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
17: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
18: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
20: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Paras sekoitus.

0: 13.28. Eva Maxia soi Radio Novassa. Teddy Swimsia kuunnellaan ihan kohta. Dua Lipaa tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita.
1: Radio Novan päivä. Niinan vieraana tänään.
0: 1500 kilometriä Suomen halki. Nyt mulla on puhelimessa Rita ja Moona. Moikka.
2: Moikka. Hei.
0: Missä päin Suomea te olette tällä hetkellä?
2: Me ollaan tällä hetkellä meidän autossa täällä Oulun lähistöllä. Tänään ollaan lähdössä juoksemaan tuolta Haukiputaalta Oulun läpi.
0: Okei, ja minne olisi tarkoitus saapua jossain vaiheessa?
2: Hankoon sitten useamman viikon päästä.
0: Joo, siihen on aikaa. Mennään tuohon kohta. Te todella siis juoksette Suomen halki. Miksi te teette tämän tempauksen?
3: Meillä on tarkoitus tällä tempauksella kerätä varoja nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle, Jeesi ry:lle. Ja me ajateltiin, että tämä on tämmöinen hyvä näkyvä tempaus. Ja sitten meillä on molemmilla myös juoksutausta, joten ajateltiin, että päästään haastaa itseämme ja tekemään hyvää samaan aikaan.
0: Siis todella siis tärkeän asian puolesta. Kuinka monta kilsaa päivässä menee?
2: Me mennään noin maraton päivässä välillä pikkusen siihen päälle ja otetaan yksi lepopäivä viikko.
0: Monta päivää te olette ollut nyt niin sanotusti lenkkareiden päällä?
2: 20 päivää me ollaan nyt yhteensä oltu niinku reissun päällä ja muutamia lepopäiviä siellä on ollut.
0: Monta viikkoa on vielä edessä?
2: Vähän päälle 3 viikkoa.
3: Kolme viikkoa on vielä jäljellä.
0: Niin just. Onhan siinä päiviä vielä, mitä juosta, mutta niin kuin sanoitte, tämä on tärkeän asian puolesta. Tämä tehdään yhteistyössä nuorten mielenterveysseura Jeesin kanssa. Onko teillä itsellänne esimerkiksi henkilökohtaista kokemusta yksinäisyydestä? Miksi tämä aihe on just teille tärkeä?
3: Itse olen todistanut tosi läheltä kohtaloita, missä oltaisiin tarvittu apua, mitkä on päättynyt osa tosi huonosti. Ja sit itse olen niinku kasvanut maalla ja urheillut paljon ja niinku kokenut monenlaisia haasteita nuoruudessa, missä olisi tarvittu enemmän tukea. Niin kyllä niinku just lähistöstä ja sit omasta kokemuksesta on paljon semmoista, missä niinku se herättää paljon tunteita ja se on mulle tosi tärkeä henkilökohtainen aihe.
2: Jep, aika samoilla linjoilla Moonan kanssa, että mullakin ne niinku lähipiiristä olleet tapaukset, niin ne on ollut aika rankkaa katsoa vierestä ja siihen päälle sitten omat kokemukset, että kyllä itselle on ollut se liikunta tosi semmoinen pelastava tekijä siinä vaiheessa, kun mieli on ihan maassa ja meinaa jäädä niiden ongelmien kanssa yksin, niin sen takia kerätään tähän lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen juurikin varoja, missä autetaan nuoria sitten pääsemään paremmin liikunnan pariin ja sitä kautta ennaltaehkäisemään noita mielenterveyden haasteita.
0: Miten paljon on tavoitteena kerätä?
2: 68 000 €.
0: Okei, paljon nyt suurin piirtein?
3: Nyt viimeksi, kun mä katsoin, niin tässä on 41 000 €.
0: Älä viitti.
3: Kyllä.
0: Wow. Mä uskon kyllä, että te tavoitteeseen pääsette aivan varmasti.
2: Kyllä se alkaisi siltä näyttämään.
0: Vaikuttaa siis todella hyvältä ja todella niin kuin hyvän asian puolesta. Voiko teitä tsempata jotenkin? Esimerkiksi onko teillä ollut ihmisiä, jotka juoksee mukana?
3: On. Itse asiassa me ollaan somen kautta kutsuttu ihmisiä juoksemaan meidän mukaan. Jos on ollut joita ihmisiä polkupyörällä kirittämässä ja juttelemassa meidän kanssa. Ja nyt tänäänkin, kun juostaa Oulun läpi, niin ollaan kelloajat ilmoitettu, että ihmiset pääsee mukaan tsemppaa tai tien varrelle niin kuin taputtaa, huutaa ja sitten tosi usein ohikulkijat niin kuin autosta saattaa myös meille huutaa ja tsempata ja painaa vähän tööttiä silleen hyvällä tavalla. Ja, niin. Et kaikki tsempit on tervetulleita. Et meidän reissua tosiaan voi sosiaalisen median kanavista seurata.
0: Kerro vielä, että mitkä on tilit, mistä voi seurata.
2: Löytyy @RitaTuononen ja Moona_Havula.
0: Ja kertokaa vielä tähän loppuun, että miten voi osallistua tähän teidän tempaukseen ja esimerkiksi lahjoittaa rahaa?
2: Meiltä löytyy sosiaalisen median profiilien kautta niin linkit tuonne itse keräyssivulle, niin sitä kautta pääsee lahjoittamaan.
0: Hei Rita ja Moona, kiitos tosi paljon.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos paljon.

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Kun myrsky käy Itämeren yli, nostattaen sen villiin kuohuun, meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
13: Paras se.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Iltapäivässä. Tiedätkö, mä sain itseni kiinni tällaisen. Mä haluaisin jutella siitä, että kun välillä ihmiset miettii ihan hölmöjä. Puhun nyt niin kuin itsestäni. Tiedätkö, että saatko itsesi kiinni jostain hölmöstä ajatuksista? Mä kerron esimerkin.
5: Joo.
4: Käveltiin tänään, meiltä on 3 kilometrin matka tuonne portaille. Ja pääteltiin mieheni kanssa, että mennään sinne porrastreeniin. Ja mun mies on nyt ruvennut niin kuin harrastaa juoksua. Se vaan saa niin kuin juoksee kirvelläkään. Mutta se on nyt silleen, että hän niin kuin kokeilee sitä juoksua. Nyt on meidän Italian jälkeen, että saadaan pidettyä tätä meidän vuorikuntoa. Ja sitten mä kävelen tosi nopeasti. Niin hän sanoo, että hän hölkkää tässä rinnalla. Kun sen on helpompi pysyä sitten siinä mukana. Kun se ei ihan niin nopeasti tykkää kävellä. Okei. No sitten kato, aamulla me lähdettiin tosi aikaisin. Ihan älyttömästi tuli pyöräilijöitä sekä vastaan että meidän ohi. Niin mä huomasin jossain vaiheessa miettiminen, että mitähän noi niinku tyypit miettii tässä. Että miettiikö ne, että mä en niinku jaksa juosta, kun mä kävelen, kun mun mies niinku hölkkää siinä vieressä. Sitten mä ajattelin,
5: niin kuin, että sä mietit niinku niiden puolesta.
4: Joo. Siis ihan maailman hölmöintä. Mä sanoin mun miehelle, että mulla on tämmöinen ihan hölmö ajatus nyt, mistä mä sain kiinni. Että mä niinku mietin, että jos noi miettii, että eikö toi niinku jaksa juosta toi nainen, kun toi mies yrittää nyt juosta tuossa vieressä. Sitten mun mies sanoi, että joo, no mutta mähän mietin sit niin, että noi varmaan miettii, että mitä sä siinä...
5: Okei. Te oikeasti mietitte muiden puolesta.
4: Niin, että miten no, mitä hän miettii sitten, että mitäs no miettii, että mitä se siinä niin kuin mukaan hölkyttelee, että miksi se voi kävellä, kun tuo toinen kävelee. Sitten ruvettiin nauramaan, että ihminen on ihan hölmö.
5: Ihminen on tosi hölmö ja varsinkin siis silloin, kun mietteet ja ajatukset on negaa. Ja tosi usein ne saattaa just mennä, että sitä miettii niin pitkälle, että saa itsensä kiinni sellaisesta niin kuin todella, tiedätkö, niin kuin
4: hölmöydestä
5: ja joo, sellaisesta niin kuin mustista ajatuksista, joo, että joutuu ihan sanoa itselleen, että voitko Niina lopettaa?
4: Just
5: näin. Että kaikki on tosi hyvin, joo, oikeasti, että miksi niin mä oon vienyt ajatukseni niin hirveän pitkälle?
4: Just näin, mutta sehän on ihan mahtavaa, että saa itse kiinni siitä ajatuksesta.
5: Sitten lopulta.
4: Lopulta niin, koska pahintahan on se, että sä jatkat sitä luuppia.
5: Yliajattelu on ihan kauheeta.
4: Aivan hirveetä. Mutta pitäisi olla ihan niin kuin sellainen voittaja-papukaja-merkki siitä, että saa itsensä kiinni välillä ja katkaisee sen.
5: Kyllä. Eli siis
4: tänään... En miettinyt loppumatkalle enää.
5: Mutta siis tänään Radionovan iltapäivässä sä mietit, että mitä muut kuuntelijat miettii.
4: Oi
5: koska...
4: herra, mä lähden kotiin. Heippa.
3: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä 10:00.

0: tiedossa mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks täs mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista 1% hintojen nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä. Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat 10%. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat 10%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä, että tapaamisessaan Suomen pääministerin Petteri Orpon kanssa kiinnitettiin huomiota Ukrainan tarpeisiin torjua ballistisia ohjuksia. Kokoomuksen Orpo kirjoitti tapaamisen jälkeen X:ssä, että Suomen ja Ukrainan yhteistyö etenee drooniteknologiassa konkreettisella tasolla. Zelenski kiitti viestissään Suomea tuesta Ukrainalle. Myös presidentti Alexander Stubb tapaa presidentti Zelenskin tänään Tallinnassa. Maailman johtavat pankit lisäsivät viime vuonna investointejaan fossiilisiin polttoaineisiin noin 900 miljardin dollarin eli lähes 800 miljardin euron edestä. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2024. Noin 3/5 pankista kasvatti rahoitustaan, kertoo Banking on Climate Chaos-niminen raportti, jonka on laatinut joukko kansalaisjärjestöjä. Listan kärjessä on yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase, jonka fossiilisiin polttoaineisiin kohdistama rahoitus kasvoi noin 13% edellisvuodesta. Israel on jatkanut iskujen tekemistä Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin kerrotaan iskeneen Tyroksen kaupunkiin Etelä-Libanonissa. NNA kuvaili iskua suureksi. Israel antoi aiemmin evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti aiemmin, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Israel ja Iran vaihtoivat iskuja sunnuntaina ja maanantaina.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sateinen on tämä tiistai, mutta niin näyttää olevan huomennakin, nimittäin keskiviikkona sateita monin paikoin saadaan ja runsaimmat sateet painottuu tuonne maan pohjoisosaan pohjoisessa, jopa ukkostaa huomiselle päivälle. Mutta sitten päivän mittaan ja päivän kuluessa rupeaa muuttumaan aurinkoiseksi sää tuolla maan etelä- ja keskiosassa. Ja lämpötilat sitten sateista ja siitä pilvisyystä riippuen, niin koko maassa ollaan 17 ja 23 asteen välillä.
10: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Nanna toivottelee sulle tiistaista kesäistä iltapäivää. Kello on 3:04 tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että Fintrafikki kertoo, että Kurikassa Jalasjärvi Seinäjoki väellä tie 19 on öljyä tiellä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä on nyt sitten paikasta Jalasjärvi 4,2 kilometriä suuntaan Luopajärven liittymä. Muuten näyttää tien päällä olevan kaikki hyvin. Luotan siihen, että 0806000 on numero, jonka muistat. Voit laittaa mulle viestiä ihan mistä tahansa ja jos liikenteessä liikut, niin siihen numeroon ääniviestiä tai puhelimsoittoa, niin saadaan sitten, tai WhatsApp-viestiä, niin saadaan sitten muillekin tietoa. Kings of Leon, Sex of Fire. Sille me lähdetään tähän iltapäivään. Kuumaa jatkaa. Tuun vielä himaan.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan Radinovan kesäisessä iltapäivässä Nanna sun kanssa täällä. Kerron tuossa äsken Niinalle, että sain itseni kiinni niin kuin maailman tyhmimmästä ajatuksesta. Siis käveltiin vetää porrastreeniä nyt ensimmäisen kerran, kun ollaan tultu tuolta lomalta takaisin Suomeen. Ja siinä kävellessä sitten mun mieheni haluaa nyt tuota juoksuharrastusta harrastaa, niin hän sitten, kun mä kävelen tosi nopeasti, niin hän siinä sitten hölkkää mun rinnalla, kun mä kävelen. Ja sitten kato, aamulla aikaisin lähdettiin 8 jälkeen, niin tuli ihan hirveästi pyöräilijöitä. Siis ihan mahtavaa, että suomalaiset pyöräilijä näin paljon. Siis todella paljon meni kahteen suuntaan, mutta varsinkin keskustaan päin meni. Tapiolasta Lauttasaareen köpöteltiin. Niin tota, mä huomasin yhtäkkiä miettivänä, että mitähän nuo kaikki miettii, että kun mä tässä niin kuin vaan tallustan ja kävelen, vaikka se oli semmoista niin kuin pikakävelyä. Että mitä ne miettii, että eikö toi niin kuin jaksa juosta, että sen pitää sen takia niin kuin kävellä. Mitä väliä? Siis aivan mä sain itseni kiinni tästä jotapa ihan järkytyyn, että mikä tämmöinen ajatus on. Sanoin tästä miehelleni ja hän sanoi, että niin, no hänhän voi samalla tavalla miettiä, että mitä toi toinen tuossa muka niin kuin juoksee ja tolleen pomppii, kun toi toinen kävelee, että miksi se voi kävellä sen kanssa. Niin jotenkin mä sain kiinni siitä, että kuinka paljon me käytetään semmoista ajattelukapasiteettia, jos ei ole mitään järkeä. Tiedätkö, kuinka useasti me oikeasti saadaan itsemme kiinni siitä, että ajatellaan asioita, millä ei ole mitään järkeä. Ja mitä tärkeämpi olisi saada kiinni itsemme siitä ja muuttaa se. Koska muuten me ruvetaan tekemään niin, että meidän aivot toimii niin, että se neuronit saa, mitä enemmän me tuommoista mietitään, niin se connection tuolla aivoissa ja ne neuronien välillä vahvistuu niin, että me ruvetaan ajattelemaan lisää semmoisia ajatuksia. Ja ajattelin, jos me ei ole tietoisia niistä ajatuksista, niin emme kyllä hirveän hyvää meille tee. Mä jotenkin päätin tuossa kävellessäni, että nyt mä rupean oikein, otan tämmöisen projektin itselleni, että mä koitan olla tietoinen siitä, että jos mä yhtään tiedostan miettiväni jotain aivan hölmöä, niin mä otan heti kiinni siitä ja muutan sen ajatuksen, koska eihän tuossa oikeasti, tämä pitäisi olla tuossa osiossa, ei tässä, onko tuossa mitään järkeä, koska tässä nyt vaan ei ole mitään järkeä. Mä nyt tässä tohkeen sen takia, kun mä jotenkin heräsin, mulla oli semmoinen heräämisen hetki tuossa ennen portaalle menoa. Mutta heräämiset on hyviä, on hyvä tulla tietoiseksi omista tavoistansa ja mitä me oikein luupataan. Ja vielä hienompaa on se, jos ne saadaan muutettua, se ei tapahdu ihan hetkessä, mutta mä sanoinkin, mulla on projekti. Gym Class Heroes, sitä kuullaan seuraavaksi. Stereo Hardson kappaleen nimi ja Anna Levin on mukana siinä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Gym Class Heroes laulaa. Stereo Hearts. Adam Levine mukana tässä kappaleessa ja mamma täällä tiistai-keskiviikkoa. No niin, ollaan kahdessa päivässä yhtä aikaa, ihan hyvä ajatus, mutta pysytään kuitenkin vielä tässä tiistaissa. Mä kerroin sulle äsken tuossa, miten tulin tietoiseksi omista maailman tyhmimmistä ajatuksista, niin mullepa soitteli Leila.
1: No Leila soittaa, moikka.
0: No moikka.
1: Mulle tuli tuosta niin hyvä ajatus, mitä mä itse saan kiinni tuosta, kun sä sanoit, että me ajatellaan niin tyhmiä asioita.
0: Joo.
1: Nyt ajattelen aina itse näin, että ketään ei kiinnosta. Että ketään ei kiinnosta, mitä mä teen tai miten mä kävelen tai mitä mä jätän tekemättä. Että ketään ei oikeasti kiinnosta. Ja se auttaa mua pääsemään niin kuin irti tiedäksä noista.
2: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: On kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ai että. Hei, mikä toi on?
19: Musta toi punkki.
1: Älä huoli.
8: ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tarttet?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Anastasia, I'm out of love. Ihana biisi, voimanainen. Ihan kohta, onko tässä mitään järkeä? Mennään, kerron sulle jotain, mitä Tanskassa tehdään. Niin kiinnostaa, mitä mieltä sä siitä olet.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Onko tässä mitään järkeä? Mä kiinnostaa, mitä sä oot mieltä. Tästä on joku aika, joku on lukenut tämmöisen artikkelin. Enkä edes muista, oliko se Hesari vai Yle. Mutta Tanskan sosiaaliturva on pitkään ollut vastikkeellista. Ja viime vuonna vielä lakia kiristettiin siellä niin, että työttömyyspäivärahaa vastaan sun on tehtävä 37 tuntia työtä tai jotain muuta vastaavaa joka viikko. Tai muuten sä menetät ja sitten jos et sä tee, niin sitten siitä tulee vielä sanktiota. Se esimerkiksi voi olla maalausta tai polkupyörien korjausta. Erässä kunnassa niin siellä ommeltiin nallekarhuja sairaalan lapsipotilaille. Tai sitten sä siivoot jotain pöheikköä tämmöisellä siimaleikkurilla. Tai tienvarsien nurmikoita leikkaat. Siis jotain tällaista näin. Ja tämä on todellakin sillä tavalla, että jos sä jätät tulematta, niin sulle tulee sanktioita ja voi olla, että sä menetät kokonaan sun tuen. Ja tällä tavalla on jotenkin, ne miettii, että on tarkoitus pitää ihmiset työkunnossa ja osana yhteiskuntaa, vaikkakin sitten niin kuin väkisin. Ja mä muistan siinä artikkelissa oli vielä, että jotkut tykkäsivät siitä, että mieluummin niin kuin se, että möllöttää kotona, niin että on jotain tapahtumaa. Jotkut sitten taas joutuu maksamaan näitä sanktioita niin, että ei sitten enää saanutkaan mitään työttömyyden päivärahaa ja näin. Niin onko tässä mitään järkeä? Koska nyt tätä on ilmeisesti nyt mietitty sitten, että tulisiko tämmöinen, Suomessakin on esitetty tämmöinen risusavotta. Ja Tanskassa se koskee siis ihan kaikkea. Jos mä ymmärsin oikein, niin Suomessa sitä on mietitty maahanmuuttajille, mutta se ei nyt ole se pointti, vaan tämä risusavotta. Sä oot työtön, sä et ole saanut työtä mistään, etkä meinaa sitä löytää, niin sulla on pakko 37 tuntia tehdä jotain tällaista. Onpa se sitten nurmikon leikkaamista tai maalaamista tai jotain risusavottaa. Jonkunlaista tämmöistä hyödyllistä töitä, mutta pääsääntöisesti jotenkin ehkä kuitenkin aika lailla ulkona tehden sitä jossain puutarhassa tai tienvarsia heinää leikkaamalla. Onko tässä mitään järkeä? Mä kiinnostaa sun mielipide.
0: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

Céline Dion ja Dansons. Hei, tässä ennen kuin mennään itse, onko tässä mitään järkeä, niin haluan muistuttaa, että Céline Dion kisa radionova.fi kautta osallistu, niin käypä kertoa, kenen kanssa lähtisit 3. päivän lokakuuta. Sä pääsisit keikalle Pariisiin aivan huikeelle. Siis tää nainen ei tule tekemään enää hirveästi keikkoja. Tää on ihan once in a lifetime. Nyt kannattaa käydä laittamassa sinne. Kenen kanssa lähtisit ja miksi halusit nähdä Céline Dionin, niin sitten arvotaan 15. päivä, kuka onnekas pääsee. Mutta nyt, onko tässä mitään järkeä? Kerroin tuossa äsken, että Tanskassa on tällainen, kun sä oot työttömänä, niin sun täytyy tehdä 37 tuntia työtä sitä vastaan, että sä saat sitä työttömyyspäivärahaa. Ja ne on yleensä tämmöistä jotain risusavottaa, sä teet jotain, siistit moottoritien reunoja ja muuta. Niin mitäs mieltä nyt ootte täällä? Täällä on paljon mielipiteitä, mikä on tosi mahtavaa. No tuossa on järkeä. Ei muuta kuin meisselit heilumaan ja pensselit seinille. Olipa hyvin sanottu. Nyt vain haitallisia vieraslajia penkoilta porukat poistamaan. Graffitia riittää peitettäväksi. Tekemistä on. Niin, eiks vaan, Jukka kirjoittaa. Pensselit heilumaan seinille ja meisselit heilumaan. Eiku niin, miten se meni? Hyvin sanottu. Henna kirjoittaa, ehdottomasti on järkeä. Työttömälle saadaan rutiineja, mutta sen tulee olla lähellä kotia, jotta kaikki rahat eivät mene liikkumiseen. Hirveän hyvä pointti tuohon. Todella hyvä pointti. Kyllä on järkeä. Mun äiti oli risusavotassa töissä 90-luvulla ja itse ihan pyysi sitä työkkäristä, että laittakaa vaikka sinne. Ja hän kertoi myöhempään, että oli tykännyt olla siellä töissä, koska porukka oli rentoa. No niin, kato. Ja sitten siitä tulee sitä kohtaamista, ihmisten kohtaamista, jotain tekemistä. Kun pahintahan on se, että sä koet, että sä oot täysin hyödytön ja yhteiskunnan ulkopuolella. Koska mäkin tiedän, mulla on ystävä lähellä, joka on hakenut varmaan 100 työpaikkaa, eikä pääse edes haastatteluihin. Niin, just näin. Noniin, Heli kirjoittaa risusavotta. Vaikea kysymys. Toisaalta Tanskassa on paljon korkeampi tuen taso. Suomessa pitäisi karsia työvoimasta pois ne, jotka eivät terveytensä takia pysty töihin. Muuten menee kirutuksen puolelle. Ja etelä nykyisellä tuen tasolla. Tukien määrä ylös normaalille tasolle, missä se on muuallakin. Ja sairaat jätetään rauhaan, niin aletaan lähestyä OK-tasoa. Plus päälle kulukorvaukset, että syrjästäkin voidaan osallistua. Toi on kanssa hyvä ajatus myöskin. Otetaan vielä Jarkko, tähän todellakin on järkeä. Pitäisi saada tämä yleinen velttoilu loppumaan tavalla tai toisella. Ihmisillä on liikaa aikaa olla tekemättä mitään. Erittäin hyvä pointti. Otetaan väliin Lost Frequencyltä. Are you with me? Ja nyt ainakin kuulostaa, että olet.

0: Are You With Me? Lost Frequencies, Radionovan tiistai-kesäisessä iltapäivässä. Paljon ajatuksia siitä, onko tässä mitään järkeä. Onko tässä mitään järkeä, että työttömät Tanskassa tekevät 37 tuntia kaikenlaista maalaamisesta risusavuttaan, että tavallaan jo ansaitsevat sen työttömyyskorvauksen. Tässä on tullut hirveän monta hyvää ajatusta. Mummeli kirjoittaa täällä, ei ole. Ehkä nuorille pitäisi keksiä jotain oikeita kursseja, joissa voi oppia uusia taitoja. Keittiö, asennus, korjaus, tietokone ynnä muuta. Työttöminä tällä hetkellä myös paljon ikäihmisiä ja oikeasti sairaita, koska Kela ei päästä eläkkeelle. Maahanmuuttajille ei kuulu mitään tukia. Sitä mieltä on mummeli. Mä luulen, että tässä Tanskan ajatuksessa on siis nyt pitkälle se, että se 37 tuntia on niin paljon, että jospa se saisi sitten jotenkin sellaiset, jotka ei välttämättä aktiivisesti hae niitä töitä, niin hakemaan. Ainakin mä muistan, siinä artikkelissa oli jotain tästäkin. No, lisää ajatuksia. Juha-Pekka kirjoittaa, on todellakin järkeä huutomerkeillä. Siihen vielä jokin porkkana bonus. Niin. No, Mikko taas on sitä mieltä, että vaikka vain 6 tuntia päivässä, marjan poimintaa, sieniä, kaikkea yleishyödyllistä, pakko tulla selvänä, saisi vaikka enemmän rahaa, jos tulosta. Paras malli olisi tuo. Vastikkeeton raha ei aktivoi ihmisiä. Otetaan vielä toinen Pekka, koska työtön Rekka-Pekka sanoo, ei mitään järkeä. Eihän tässä sitten ehdi pleikkarillakaan tarpeeksi pelata ja Netflixiä katsoa, jos risusavotassakin pitäisi ravata. Kuules, Rekka-Pekka, otetaan vielä ajatus täältä.
1: Hei Nanna, kirjoitas moi. Kysymykseesi, onko tuossa mitään järkeä, niin mielestäni todellakin siinä on järkeä. Tosin 37 tuntia viikossa tuntuu melko paljolta, koska työttömän pitää järjestää aikaa myös työnhaulle, kirjoittaa hakemuksia mahdollisen haastatteluin. Sitten taas toisaalta pitää olla inhimillinen, että siitä ei saa tulla liikaa kustannuksia sitten niihin siirtymiin, että mennään sitten omalla kustannuksella jollekin hyvin kauas keräämään risuja tai viheraloita.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Moi Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radionovassa Stone Sour ja True Class on kappaleen nimi. Kello 9:03. Valtavasti viestejä, onko tässä mitään järkeä. Mut täytyy kyllä sanoa, että ehkä 70% on sitä mieltä, että ehdottomasti järkeä. Kiitos kaikille viesteistä. Mutta nyt tien päällä tapahtuu. Onnettomuuksia löytyy täällä monenlaista. Kehä kolmosella muun muassa. Just äsken sattunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä siellä. Tämä nyt haittaa sun matkantekoa suuntaan länteenpäin mentäessä. Siellä on ramppikaista suljettu liikenteeltä. Tämä on Vihdintien liittymä. Siitä tieltä 120 Vihdintien laskeva ramppi tielle 50 kehä kolmonen. Niin siinä nyt sitten varmaan seisoo liikenne ja hidastaa matkantekoa. Pyhäjärvellä myös Ruotasella ollut onnettomuus. Tie on suljettu sielläkin liikenteeltä ja tämä haittaa sitten molempiin ajosuuntiin. Tämä on paikasta Pyhäsalmen aseman tienhaara. Vaikutusalue 600 metriä suuntaan Ruotoisten mäki. Ja vielä yhden kerron sulle, koska Asikkalassa Lahti-Jäämisen välillä tie 24. Siellä myös onnettomuus ja tämä on välillä Asikkala-Vääksyn kanava Hillilä. Tämmöistä tien päältä. Turvallista matkaa siellä ja ainakin täällä näyttää niin harmaalta tällä hetkellä satelee oikein kunnolla, niin varovaisuutta siellä, varovaisuutta. Moth to a Flame on kappaleita Swedish House Mafia esittää meille nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Ei kun
2: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
0: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi. There's a way.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski katsoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voidaan lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski vastasi toimittajan kysymykseen siitä, aikooko Ukraina tehdä jotain harhautuville drooneille. Suomeen ja Baltiaan on kevään aikana harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski korosti Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: En tiedä, missä sinä olet, jostaako vettä, mutta täällä kyllä ainakin tulee ja on niin harmaan näköistä. Mutta huomenna keskiviikkona myös monin paikoin saadaan sateita. Runsaimmat sateet painottuu enemmän tuonne maan pohjoisosaan. Siellä myös ukkostaa, mutta maan etelä- ja keskiosassa sitten rupeaa sää poutaantumaan. Päivän kuluessa se jopa saattaa aurinkokin pilkahtaa. Lämpötilat sateista ja pilvisyydestä riippuen, niin ollaan 17 ja 23 asteen välillä.
15: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
6: Nanna toivottelee sulle kesäistä tiistaita. Sateesta huolimatta sade kuuluu kesään samalla tavalla. On kertonut sulle onnettomuudesta siellä Kehä Kolmosella Vihdintien liittymässä on onnettomuus tällä hetkellä, niin sain myös 0806000 Pialta viestin, että hei, juuri Kehä Kolmosen ajaen niin vesipöllyä eikä autojen takavalot ole päällä, eikä ihmiset oikeasti opettele ajovalojen käyttöä. Jos edessä, niin ei välttämättä takana pala. No näinhän se on. Ja mä oon saanut tästä nyt ääniviestiäkin, että ilmeisesti sataa vettä ihan kunnolla, niin muistakaa nyt niiden valojen kanssa. Se on ihan omaa turvallisuutta ja muidenkin turvallisuutta. Ja varovaisuutta sinne liikenteeseen ja mukavaa matkaa. Kaikista tärkeintähän se siinä myös. Adele, Rolling in the Deep on kappale. Sille me jatketaan. Robin Palkkalle jatkaa 1001 tapaa.
17: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Se oli tuot yksi tapa ja Robin Pakkalin. Mulla on täällä ongelmia tämän studion puhelimen kanssa. Tää tekee ihan mitä sattuu. Mutta tuota vesisadetta nyt on luvattu joka suuntaan ja siitä tuossa äsken kerroinkin. Niin mäpä sain kuule nyt ääniviestin täältä. Nimittäin ei se nyt taida kyllä ihan joka puolella sataa.
1: Höpö höpö säätiedotuksesta. Turussa on plus 26 ja taivas pilvessä. Ihan hitsin painostavaa ja kuumaa.
0: Niin, painostavaa ja kuumaa. Olisiko se sade siellä tekisi itseään sateeksi ja kohta se sitten ropisee. Toivottavasti, koska se kuuma ja sitten se kosteus on kyllä ihan nyt siis mahdoton. Mun mielestä nyt, me ollaan kesäkuun 9. päivä. Niin tämä kosteus, mitä mä koen täällä Helsingissä ja kotona, niin mun mielestä tämä on niin kuin semmoista elokuun kosteutta. Et nyt mä en osaa yhtään sanoa ja voin olla täysin väärissä kun ne muista, mutta eihän kesäkuussa yleensä tähän aikaan ole näin tämmöinen lämmin ja kostea keli. Mutta otan kaikki vastaan ja kiitollisena olen, mutta huomaan vaan sen, että tämä kosteus rupeaa nyt jo niin kuin valtaamaan. Se olisi Eagle Eye Seria ja Save Tonight on kapaleen nimi. 0108 06 000. Forssa Karkkila välillä 100 ja 16 astetta. Niin, aamulla oli 17 astetta, kun lähdin portaisiin ja ei tullut ja oli semmoinen kosteen nihkeä, että kun sinne meni. Ja sitten ripotteli vettä siinä samalla, kun treenattiin ja juoksin niitä portaita edestakaisin. Mutta toisaalta se vähän niin kuin helpotti se sade. Se oli sen verran vähäistä ja hillitön mäihis. Sitten kun kävelin kotiin, niin just kun avasin alaoven, niin alkoi sataa oikein kaatamalla. Toisaalta mä mietin sitäkin, että kyllä kesässä, kerran kesässä pitää kastua aivan litimäräksi. Mun mielestä se vaan niin kuin kuuluu kesään. Sitä siis odotellessa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Eagle Eye Sherry ja Save Tonight. Kyllä tässä nyt on tainnut käydä niin, että aika monessa paikassa nautitaan helteisiä lukemia, paitsi täällä Helsingissä. 17 oli lämpöä tuossa aikaisemmin ja täällä on Kempeleessä aurinkopilvessä, mutta 26 astetta. Päivällä oli jopa vielä kuumempaakin. Ja ihan sama Varislahdessa lämpöä oli 25 astetta, niin nyt on kesä. Herra jestas, mitkä helteet. Pekka kirjoittaa, että kyllä tällaisia kelejä on ollut ennenkin. On vain kasvukauden kannalta hyvä, kun on kosteaa kesäkuulla. Toivottavasti heinäkuun ja elokuun ei ole kovin kosteita, se pilaa sadon. No niin, kato, kun tuossa pohdin, että onko meillä yleensä 9. päivä kesäkuuta tämmöisiä lämpötiloja. Lämpötiloista, se kuuluu tämä meidän keskusteluun, tämä sää, ainakin täällä Suomessa ja kesällä. Ja se on tärkeä asia meille, miksi ei olisi. Mutta tästä me hypätään kohta niihin ihaniin kesähetkiin. Mutta Because of You on kappale, jota Kelly Clarkson kuitenkin sitä ennen meille tulkitsee.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
13: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Lapellan.
0: Lapland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapland.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
25: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Ai että, tästä on tullut aivan mun lemppari tästä kesähetkestä, koska jälleen kerran Suomen kesä, piu, se oli supernopea, valoisa, nopea ja hyttyset kaverina. Joten nyt tavoite on se, että keskitytään jokainen hetki siihen, jokainen päivä siihen hetken aikaa, että kesä ei menisi ohi ja se tuntuisi pidemmältä. Joten niitä ihania kesähetkiä, ihan sama missä sä oot tällä hetkellä, autossa, töissä, sisällä, ihan sama missä. Se on joka tapauksessa kesähetki, koska me ollaan kesäkuun 9. päivässä. Mäkin teen täällä töitä sun seuranasi, mutta kesäistä hetkeä vietän ja jäätelö on tänään jo syöty, mutta nyt en sitä enää tässä studiossa syö. Mutta mulla on silti kesähetki ja vielä suurempi kesähetki ja fiilis mulle tulee, kun mä näen, missä sä oot ja missä sun kesähetki on. Joten nyt on kesähetkien aika. Missä olet tällä hetkellä? Mitä teet juuri nyt? Mikä on sinun kesähetkisi tässä hetkessä? Laita mulle viestiä 0806000 tai vielä ihanampi, jos mä kuulen sun äänen, niin täällä on munkin ääni kuin mun. Joten ääniviestiä myös kovasti kaivataan. Ihana. Mennään kesähetkiin.

0: Pirkkuetta ja Siia. Ja me ollaan kesähetkissä. Ihania kesähetkiä. Näin se on. Jossain puolella sataa ja toisella puolella otetaan aurinkoa rannalla. Kirsi laittaa nimittäin. Kainissa paistaa aurinko ja olen rannalla. Täydellistä. Aurinkoa ottamassa. Töissä vielä puoli tuntia, kirjoittaa Pekka täällä. Paistan airfryerissa toissapäivänä onkimiani kaloja. Jaakko. Ai vitsit, itse kalastettua. Täydellistä herkkua. Ja aivan vieressä on nahkamuseo. Olen töissä Ulvilan vanhassa nahkatehtaassa. Kesähetki töissä, tulee valokuva. Ja nyt jos oikein ymmärrän, niin olet hieroja. Voisimme tulla sulle hierontaan, olisi vähän tarvetta. Saavuttiin eilen kotiimme Lappiin pitkältä reissulta. Olipa ihana palata tänne Lapin alkukesän tunnelmiin. Aurinko paistaa ja on ihanan lämmintä. Parhaillaan matkaamme Ivaloon ja illalla pelaamme kylämme puulaakin jalkapalloa. Kyllä tuntuu muikealta, että ihana kauan odotettu lämmin kesä hyttysinen on vihdoin täällä. Aurinkoisia hellepäiviä kaikille toivottelee Martsa ja Timo. Se on täysin totta. Täytyy nyt myöskin muistuttaa, tai siis hyvä muistutus noista hyttysistä, koska ne on meidän kaverina, mutta suhtaudutaan niihin, että ne on hyviä ystäviä, jotka tulee kertoa meille tarinoita ja siksi ne inisee siinä korvanjuurissa. Probleema on vaan se, että me ei ymmärretä samaa kieltä. Mitäs tänne?
1: Kesähetkiä tässä kyselit. No, ulkona sataa ja on tämmöinen hiostava ilma, mutta pari viikon päästä on mun kesän kohokohta, kun pääsen Turkuun markkinoille. Saa olla 4 päivää ulkoilmassa, on se sitten sadetta tai auringon paistetta, mutta tässä kovasti hikihatussa maalaillaan sitten kyseistä tapahtumaa varten. Ja mikäs tässä sisällä ollessa kuuntelee sateen ropinaa ja tosiaan jäätylää kun syö, niin kyllä se kesä sitten ainakin mielessä on, jos ei muuten.
0: Miten se on muuten mielenkiintoista, että se jäätelö tuo kyllä heti kesän? Se on ihan sama missä, mutta mitäs tänne?
2: Se on terve. Mä oon menossa töistä kotiin ja kyllä se paras kesähetki on, kun pääsee laiturin nokkaan onkimaan. Ja vaikka ei saalista tuliskaan, niin se hiljaisuus ja lintujen laulu, se on kaikista parasta terapiaa. Unohtuu siinä kaikki huolet ja murheet vähäksi aikaa.
3: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Radio Drive By Radionovan kesähetkissä olla aivan ihania kesähetkiä. Mä oon saanut tänne ihan valtavasti viestejä, me jatketaan niistä. Nyt Riikka kirjoittaa, että ennätin just metsästä hepan kanssa tallille, kun rupesi satamaan. Sitten mä sain kuvan Jukalta, joka kirjoittaa kesäloma hoitajan töistä. Nyt ensimmäinen vuoro Ukrainassa hoitajan töissä seuraavat pari viikkoa. Ja siinä on nyt sitten, asu on sen mukainen, että olisi turvallista. Huhhuhujakka. Sinne tsemppiä, mahtavaa, että oot auttamassa. No sitten aurinkosta nauttii Pasi, koska moro veneilyn kautta Rovaniemi Heinola ajomatka. Kohta Kemi ja aurinko paistaa plus 24. Täydellinen kesä. Keli. Mä katson ikkunasta ulos, ihan mieletön harmaus, vettä tulee aivan sikana. Mutta semmoista se on. Maikki taas kirjoittaa, heippa, pakkailen täällä rinkkaa valmiiksi ja lähden 9 kuukauden ikäisen koirani kanssa meidän ihka ensimmäiselle yön yli retkelle jonnekin tunturin laille nauttimaan Lapin yöttömästä yöstä. Mukavaa iltapäivän jatkoa sinullekin, kirjoittaa Maikki. Kiitos paljon. Taru taas sitten laittaa valokuvaa, siinä on asfalttitietä. Aikamoinen suora pätkä, kesähetki, rapia 100 kilometriä pyöräilyä kerran sateen kastelemana. Taru laittaa, oi oi oi, satanen, kauankohan menee tommoseen, kauankohan mulla menisi tommoseen, sitä kannattaa suuta miettimään. Virpi laittaa kuvan, mun kesähetki on vaikea kertoa, koska kuva itsessään kertoo enemmän. Se on täysin totta, nimittäin tohon on nyt syntynyt jo kokonaan yksi valmis superihana vaaleanpunainen ja tuossa on tosi kuvioita villasukka ja toinen on sitten valmistumassa. Mut mitäs tänne?
1: Täällä kuule kesähetkeä vietetään Kuusamossa Juuman kylässä Jyräväjärven rannalla rakentain saunan terassille meneviä rappusia uusiksia sekä kävelysiltoja, että pientä vesisaa, että tuuleskelee, ukkonen jyrähtelee siellä täällä, mutta muuten on raikas, mukava kesäsää. Ai niin, terveisin Janne.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Jatkasaaressa en huomannut koko lätäkköä. Niin tuli mieleen tuossa, että nyt kun sataa paljon, niin sitä kyllä harvemmin, jos keskittyy siihen ajamisessa, vaikka vaan siihen ajamiseen tai eteenpäin, niin ei välttämättä aina osaa ajatella, että siinä kävelee kävelijöitä. Ja sitten sitä vettä on kertynyt siihen tielle. Olen itse muutaman kerran ihan todella paljon kastunut siitä, että kuski ei ole nyt kiinnittänyt huomiota. Ja vahinkohan se varmasti on, toivottavasti ainakin. Mutta täällä nyt itse asiassa toinenkin, että saakelin kaariroiskijat. Niin, kyllä se vaan valitettavasti on niin, että semmoista tapahtuu, mutta se mun mielestä, mitä tässä nyt on hienoa, että Sari laittaa mulle tänne viestiä ihan tällä julkisesti nyt koko Suomen kansalle pyytää anteeksi, on pahoillaan asiasta. Sari, arvostan tätä. Se on vaan jotenkin siinä hetkessä, jos niin käy, niin mitä siinä oikeastaan enää voi tehdä, kun se vahinko on jo sattunut. Tietysti voi ajaa sivuun, pysähtyä ja pyytää anteeksi tai jotain, mutta kuka nyt semmoista tekisi. Mutta nyt autoilijat, ottakaa huomioon, siellä on varmasti lätäköitä ja kävelijöitä, ettei nyt ihan kastella enemmän kuin mitä vesisade kastelee. Nice to meet you, Miles Smithia vielä ja sitten se onkin uutisten aika.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

Kesäkokouksiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: välitä. Pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki-original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Kyllä se on vähän epävakaasta tuo meidän huomisen keskiviikonkin sää. Sateita nimittäin monin paikoin saadaan huomiselle päivälle. Runsaimmat sateet painottuu kyllä enemmän sitten tuonne maan pohjoisosaan ja pohjoisessa myös ukkostaa. Mutta maan etelä- ja keskiosassa se sitten rupeaa pikkuhiljaa poutantumaan ja päivän kuluessa muuttuu jopa aurinkoiseksi. Heikkoa tuulta, lämpötilat sitten sateesta ja pilvisyydestä riippuen 17-23 asteen välillä.
21: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Mun on ihan pakko vielä palata tähän, kun on nyt lätäköitä ja Sari niin kauniisti pyyteli tuossa viestissään anteeksi, että oli ilmeisesti vähän roiskutellut jollekin jonkun jalankulkijan päälle, niin mä sain viestin 0806. Kun tää oli tää saakelin kaariroiskijat, Jukka kirjoitti täällä, ja tuo sama kirous sopii miesten vessoihin. Pahempia tosin on ne matkalle tiputtajat. Ei mulla muuta, mun mielestä oli vaatikin osuva. Eli Noora, Leona Kuningas, Taylor Swift ja Elizabeth Tayloria.
23: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Elizabeth Taylor oli kappale, jota Taylor Swift siinä tulkitsi. Kello on 11:04 ja Nanna täällä sun kanssa kesäistä tiistaista viettelee. Ootko semmoinen ihminen, että otat pikkupäikkäreitä? Koska voi olla, että tämän tutkimuksen, minkä kerron sulle, niin kannattaa ainakin harkita, jos sulla joskus on siihen mahdollisuus. Nimittäin nyt on tehty ihan valtava iso tutkimus, jossa on 400 000 ihmistä. Ja ne ihmiset, jotka ihan säännöllisesti ottaa pikkupäikkäreitä, niin niillä on paljon isommat aivot. Ja tämä taas tarkoittaa sit sitä, että kun me vanhetaan, niin aivojen toiminta pysyy paljon terveempänä. Tämä on ihan käsittämätön tämä ero, koska se voi olla niin kuin tälleen ronskisti 2,6-6,5 vuoteen enemmän hyviä aivovuosia. Siis kun sitten meidän vanhetessa niin aivot alkaa vähän ruostumaan, niin se on aika paljon, että se on vajaa 3-7 vuotta enemmän sun aivot toimii paremmin, jos sä oot semmoinen ihminen, joka ottaa niitä pikkupäikkäreitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sun kognitiivisen, niin kuin kognitiiviseen kykyyn niin paljon vaikuttaisi, mutta siihen, että muisti pysyy ja semmoinen aivojen perustoiminta pysyy pitempään paljon parempana. Tämä tarkoittaa sitä, että tietenkin sun täytyy nukkua myös hyvin yöt tai yksin riitä siihen. Sulla pitää olla säännöllinen nukkumisrytmi ja laadukkaat yöunet. Sun pitää urheilla ja syödä terveellisesti. Nämä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta nyt on todettu se, että ennemmin on ajateltu vaan näin, että kun otetaan pikkupäikkärit, niin saadaan vähän virtaa. Mutta se onkin itse asiassa meidän aivoille ihan super hyvä juttu. Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Sitten kun on sellaisia omia sanoja, sulla on varmasti jotain sellaisia sanoja, että sä oot keksinyt vaikka jostain tietystä asiasta sille vähän sellaisen oman tavan sanoa sitä. Mä luin sellaisen artikkelin, jossa oli kaikkea tällaisia niin kuin erilaisia sanoja, lempinimiä arkisille asioille, jopa joitakin hieman erikoisia. Muun muassa yksi sellainen, joka liittyy kävelyyn, jota mä en vaan kertakaikkiaan voi ostaa. Mä kyllä kerron sen sulle kohta, mikä se on. Mutta jos sulla on sellaisia omia, niin kuin mulla on esimerkiksi tämä tohkeinen, niin kuin Niina sanoi mulle, että ei semmoinen ole se sana. On tohkeinen, tohkeisuus, tohkeisuutta. No se on mun sana. Mutta meillä on varmasti kaikilla semmoisia, tai sitten me käytetään jostain tietyistä asioista semmoisia vähän omen takeisia sanoja. Niin mä kerron sulle nyt muutaman, minkä mä luvin tuossa, ja sitten yksi sana, mitä mä en kerta kaikkiaan, niin sille pitäisi nyt keksiä joku uusi. Mä luotan, että sulla saattaa olla siihen joku idea. La torturaa sakiraa kuitenkin ennen sitä.
1: Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

0: Se oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Mutsi, onko me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
19: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
20: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
21: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
20: Tätä se premiumi tietää.
21: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
20: Niin siis masterillä?
21: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
21: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja tälle yksi kling.
21: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
23: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
24: Voinko me tulla mukaan, please?
23: Mitä startet?
24: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
22: Rusta.
0: kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Paras sekoitus.

La Tortura, Shakira, Radio Novan tiistaissa kellon ollessa 4:27 tällä hetkellä. Ja Nanna sun kanssa vielä 6 saakka kesäiltapäivää viettelee. No niin, siis hassuja lempinimiä arkisille asioille, tai siis sellaisia, mitä omalaatuisia sellaisia, mitä ehkä itse oot oman elämäsi piristykseksi keksinyt. Mulla on aika paljon semmoisia omia sanoja, ja äsken sanoinkin sulle, että yksi on semmoinen tohkeinen, mutta on niitä hirveästi muutakin, mutta nyt mä en keskity muun nimittäin. Tämä on sellainen artikkeli. Ja täällä oli kaikkea, siis tässä oli muutamia sellaisia, että mä en niin kuin vaan voi nyt ehkä allekirjoittaa. Nimittäin rahuli. Onko sä kuullut tämmöistä? Aika on rahulia. Rahuli ei kasva puussa. Siis niin kuin raha, rahuli. Siis en ehkä lähtisi käyttämään tätä sanaa. No sitten en tiedä, kaikki joilla on airfryeri, niin olisiko se aikkufraikku. Sitten sitä käytetään kulma ilmeisesti tosi paljon. Ja rintaliivit, niin rinulit. Käyttäisinkö mä rinuleja? Niin mä käytän joko päivärinuleja, mutta siis ottaisinko käyttöön, niin ei. En mä kuitenkaan pystyisi. Polkulaattori oli täällä. Tiedätkö, mikä on polkulaattori? No ehkä tämä nyt oli ikään helpoin. Tämä on lempinimi polkupyörälle. Mutta siis toisaalta musta on tosi kiva, kun näitä keksitään. Mun mielestä pitää keksiä. Rimppahimppa. Rimppahimpalle voi lähteä viikonloppuna kavereiden kanssa. Siis viihteelle lähdetään rimppahimppaa viettämään. Rimppahimpan jälkeen voi pyörättää grillin kautta ja ostaa makkispekkikset. Makkispekkis. Siis mitä? Palanderos. Palaveri. Palde. Sitähän me yleensä käytetään. Meillä on palde tänään, mutta palanderos. Tämä on kehittynyt paldesta palanderokseksi. Mä sain no nyt mä ensin kerron tämän, minkä kanssa mä en kerta kaikkiaan voi elää. Nimittäin rakastan kävelyä yli kaiken, niin kuin varmasti jo tiedät. Ja teen pitkiä kävelylenkejä ja mitä enemmän luonnossa tai vuorilla, niin sen parempi. Lonkka-Volvo. Lähet sä lonkka-Volvolla töistä kotiin? What? Lonkka-Volvo. Tämä on loipa loukkaavaa. Siis vai kuljetko polkulaattorilla? Eli meetkö pyörällä vai käveletkö? Jos kävelet jonnekin, niin sä lähet niin kuin lonkka-Volvolla liikkeelle. Arvaa, mikä mulla nyt tässä niin kuin särähtää aivan hysteerisesti. Mä siis melkeinpä tuun vihaseksi. Ensinnäkin, mulla on ollut sellainen paha lonkka-onnettomuus tuolla vuonna 2003, joten mulla on lonkat vähän huonossa kunnossa. Ja sitten Volvo lisätään siihen vielä. Ja Volvosta mulla ei tule mitään muuta mielikuvaa, kun mennään vuoteen 2000. Ja mun naapurin maailman ihanimpilla ystävälläni siihen aikaan oli semmoinen ikivanha Volvo. Ja se oli sen lulla. Tiedätkö, kun sä istuit sen Volvo, se oli sen farkku Volvo, tosi vanha. Ja kun se ajaa sillä, niin se heilui silleen niin kuin laivassa olisi ollut, tiedätkö? Se lellukka, oikein. Niin lonkka Volvo, hän kertoo mulle just siitä, että tässä nyt sit alkaa niin kuin lonkat pikkuhiljaa meidän, kun me vanhetaan, niin ne rupeaa pikkusen niin kuin keikkumaan ja menemään huonoan kuntoon. En suostu ottamaan tätä. Kävelylle pitää nyt keksiä, kun lähdet kävelemään, niin sille pitää keksiä joku tosi hyvä nimi. Lonkka Volvo on jopa loukkaavaa mun mielestä. Mutta sitten Kati kirjoitti mulle sanonta sellaisesta ihmisestä, joka on typerä ja huonokäytöksinen muille. Se on pökerö. Toi on tosi hyvä. Pökerö. Myös sellaiset ihmiset, jotka ovat hankalia ja itsestään suurta numeroa tekevät. Ne on torsteja tai kirstejä. Torsteja tai kirstejä. Salakoodin kieltä. Ei ole todellista. Toi on ihan superhyvä. Torstit ja kirstit, anteeksi nyt vaan, mutta siis loistavat, Kati. Ihan loistavat. Mä otan ehdottomasti käyttöön. Onko sulla jotain tällaisia, tai onko sulla ehdotusta lonkka-Volvon tilalle, koska siis mulla oikein sattuu, kun mä sanon se ääneen. Uusi ikuisuus, 4 matulaa tähän väliin.

0: Eli Matulla ja uusikuisuus. Käydään tässä vähän läpi tämmöisiä erilaisia sanoja. Oot ehkä keksinyt jonkun arkisille asioille jotain lempinimiä tai oman elämäsi piristämiseksi joillekin sanoille. Täällä on ihan loistavia sellaisia, mutta nyt musta tuntuu, että tässä nyt löytyy aika hyvä tälle lonkkavolvolle, joka loukkaa mua. Mitä Antti kirjoittaa, että entäs jos hipettelis himaan? Hipettelis himaa. Tiedätkö, tostahan tulee suoraan hyvälle tuulelle tuosta hipettelis himaa. Ei lompsita, vaan hipetellään himaa. Mä otan ton käyttöön. Ihan loistava kiitos. Marika laittaa, että enemmän kuin hieman humalainen on ämpärpää. Toi on tosi hyvä kans. Ämpärpää. Käpäily on käppäilyä, palaveri on palis ja rintaliivit on rintsikat, mutta menkat, hullun lehmän tauti. Mikä hantuukin? En tiedä, ikinä kuulukaan. Katoppa, tätä en tiennyt. En tiedä, tiesitkö sinä? Nimittäin Sari laittaa, että hei, Volvo tarkoittaa minä rullaan latinaa. Siitä se tulee. En tiennyt. En todellakaan tiennyt. Surputtaa on sotkia esimerkiksi korjaamon työkalenteri, mikä laittaa surputtaa. Tanja kirjoittaa, että hei, musta on aivan outoa, kun lapset puhuivat, että jotain saa ilmaisella. Kyllä se on aina ollut ilmaiseksi. Toi on muuten totta. Eihän mitään ilmaisella. Mikä se semmonen on? Hevonen on karva ooppeli.
1: Nimenomaan ooppeli.
0: Tässä sana, joka minua ainakin naurattaa, eli tussukka, on isäni mukaan Eines Hampurilainen, Jylppy Koilismalta. Mulla tulee tussukasta jotakin ihan muuta tuttua. Makkis pekkis käytetään myös. Rahulia käytetään Porissa päin. No, tässä on tullut ihan älyttömän hyviä nytte, mutta nyt mun täytyy tää hipetteli himaan. Mä luulen, että mä lähden hipettelemään himaan päin, koska meillä on munaleikkuri. Se, millä kananmuna viipaloidaan, on hakotin. Tytär sen keksi muutaman vuoden ikäisenä, kun ei muistanut oikeaa nimeä. Toinen on pupla, eli hiustonitsi. Näitä sanoja käytetään edelleen meillä. Ihana, kun ne jää tavaksi. Toi on niin kuin ihan parasta. Ihan parasta. Moi, Nanna. Minulla koneet, jonka nimeä et tiedä tai muista, on värkki. Lisäksi purkusaha on nylkkä. Katja vielä selventää tässä, että terä liikkuu edestakaisin. Mm-hmm. Mm.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Milo ja IO Technology. Kappale, täällä on aivan huikeita uusia sanoja siis. Nyt tää, mikäs tää nyt olikaan, minkä mä päätin ottaa käyttöön heti unohtanut. Hipettelis himaan. Mä lähden kohta hipettelee himaa. Mutta millä kirjoittaa, että hiimailla on kävellä päämäärättömästi. Tää on hieno. Pimpsakka on niin sanottu kaunis ja vetävän näköinen naisihminen. Pimpsakka. Okei, all right. Mummoni kutsui farkkuja kantohkoiksi, polkupyörää kammihtaksi, polkupyörällä ajoo sinkuttamiseksi. Sinkuttaminen, sitä mäkin, mutta siis sinkuttaminen on sitä, että silloin kun polke jää hullua vauhtia, silloin sinkuttaa. Siis kahtohkat jalkaan kammihra jalkojen väliin ja kylille sinkuttamaan sille. ihania sanoja. Pitäisi enemmän keksiä tällaisia. Meille kenkiä sanotaan popoiksi. Oi, popot on ihana. Näistä erikoista sanoista, jotka otin puheeksi, niin ekana tulee mieleen vähän härskitkin, mutta samalla huvittavatkin sanat. Eli pidee viirupuhelin. Ja naisilla on nahkamisa. Ihan törkeä hyvä. Okei, nyt jatketaan.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
13: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Paras sekoitus.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okei, tällaista. Se on Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love. No just niin koen nyt.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Seuraavaksi potilas 2934.
23: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
26: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
27: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
28: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
29: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka on järjestyksessä 21. Von der Leyenin mukaan viisumikiellon tavoitteena on tehdä EU:sta kiellettyä aluetta kaikille, jotka ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Se olisi sateita monin paikoin huomenna keskiviikkona. Runsaimmat sateet tuon maan pohjoisosassa ja pohjoisessa saattaa ihan ukkostaa, mutta sitten maan etelän keskiosassa sää poutaantuu ja siellä taas sitten päivän kuluessa aurinkokin jo pilkahtelee. Lämpötilat sateista ja tästä pilvisyydestä riippuen niin 17 ja 23 asteen välillä.
1: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Nannahan se täällä vielä sun kanssa, kuten saakka, eli tunnin verran. Liikenteestä sen verran, että Tuusulan väylällä on sattunut onnettomuus. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ilmeisesti siis ei olekaan onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu hyvinkin vahvasti. Tää nyt sit haittaa ajosuunnassa Tuusulan päin mentäessä. Tää on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Ilmakehän liittymä. Mä sain tästä myös miettiä Markulta. Kiitos Markku myös tässä. Rekka on ilmeisesti hajonnut sinne keskikaistalle. Niin siitä syystä tämä nyt varmastikin sitten hidastaa matkan tekoa. Dream, Ozzy Osbourne, Kuudes aisti ja Bessiä. Niitä kuunnellaan ihan kohta.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108 06000.

0: Sunrise ja Bess. Kellon ollessa 12:05, niin Anna vielä tässä sun kanssa kuuteen saakka. Liikenteessä vähän tapahtuu nyt, haluan sulle vähän jakaa tietoa täältä. Nimittäin tie 8 Turku-Pori välillä Raisiossa, siellä on liikennejärjestelyt muuttuneet. Etelän suuntaan ajattelussa Kustavintielle nouseva ramppi on suljettu. Siinä on päällystyöt käynnissä tällä hetkellä. Marjamäki on tämä paikka ja tämä nyt jatkuu sitten vielä huomiseen aamuun saakka, eli siitä ei sitten pääse, joten joku toinen reititys. Ja tämä Tuusulan väylä edelleen vilkkaana täällä vilkuttaa, siellä on se rekka, rikki mennyt rekka siellä keskikaistalla tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja sen takia se nyt ruuhkauttaa oikein kunnolla sitä liikennettä. Tämä nyt sitten haittaa ajosuunnassa, jos olet matkalla Tuusulaan päin. Ja tämä on välillä kehä kolmosen liittymän ja ilmakehän liittymän välissä. Semmoista tietoa tien päältä. Ei muuta kuin me jatketaan Ed Sheeran Perfect. Ja Sara onkin tullut tänne studioon ja mun ilokseni ja kohta sinunkin, koska me ihan kohta päästään vastaan väärin kisaan. Ja nyt tänäänhän ollaan siinä tilanteessa, että sä voit sitten päättää kumpaa meistä vastaan sä haluaisit mahdollisesti kisata.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Ensin ihana biisi Ed Sheeranilta. Perfect.

0: Perfect, laulaa Ed Sheeran. 18 yli se 5 tällä hetkellä. Toi on niin hyvä biisi, voi että. Mulla on täällä yksi ihan uusi.
1: No moikka moi.
0: Sartsukka.
1: Sartsukka täällä ja toi on kerta kaikkiaan ihana biisi.
0: Tiedätkö, musta tuntuu, että joka kerta kun sä tuut tänne, niin mulla on joku uusi nimike.
1: Niin on, mä meinasin just sanoa, että tänään mä oon Sartsukka. Eli mä olin Sipsukka ja sittenhän me ollaan siis nykyään myös Akulle sukua.
0: Niin, koska mä oon mummoon.
1: Mä olin niin Sankka, että täällä on kohta koko, mikä se on se Ankkalinnan persoonat.
0: Ankkalinnan suku. Mm. Niin no, helposti.
1: Mut lempinimet on ihania.
0: On maailman parhaimpia.
1: Onks sulla
0: lempinimet? Käytätkö sä sun miehelle, millä nimellä sä kutsut sun miestä? Onko se sulle niinku kultarakas tai pupli tai joku?
1: Ei, kyllä hän on Pekka? Hän on ihan Ari.
0: Älä! Sinä kaikista maailman ihmisistä kutsut miestäsi Ariksi.
1: Joo.
0: Nyt en usko tätä. Ootko ihan tosissasi?
1: Olen.
0: Miten mä ajattelin, että sä oot just semmonen, jolla on niinku sen 700 erilaista?
1: Vois kyllä tosiaan, koska mullahan on kaikille muille.
0: Mitä?
1: Mä oon kans myös se, joka... Ehkä mä oon sit kato, koti on mulle semmonen paikka, missä mä oon hyvin jämpti.
0: Eikä. Koska mullahan on mun miehelleni, siis mä en koskaan ole sanonut
1: varmasti
0: häntä etunimelläni. Mm. En ikinä.
1: Noniin, riviin järjesty. Tervetuloa Honkavaaroille.
0: Nimenomaan. No niin, rakkautta se on ihan sama, mille sitä kutsuu. Mutta hei, kaveri, meillä on kohta. Mikä?
1: Meillä on kohta, hei, vastaa väärin kisa. Ja tämä on jännittävää tällä viikolla tai tästä viikosta eteenpäin. Saat valita, kumpaa vastaan kilpailet. Tämä on yksinkertainen kisa, koska tässä pitää vastata väärin.
0: Mutta se on itse asiassa aika vaikeaa.
1: No se on, mutta se on kivaa.
0: Se on tosi kivaa. Ja ihan superhyvä palkinto meillä on, nimittäin maailman parasta kaffetta. Ihan spesiaalisti tehty Radionovan sekote. Mm, semmoinen lähetetään sulle sitten. Ja kohta kannattaa soittaa.
1: 0108-06000.
0: Mitäs kuunnellaan seuraavaksi, Sara?
1: No laita ensinkin, toi It's Gonna Be Me.
0: Loistava, pistetään se.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
2: niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
1: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli?
17: herkkuja ruokapöytään.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: No miltä ne putket näyttää?
22: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
21: Joo.
22: Ei mitään isompaa.
21: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
22: Aivan.
21: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
22: Noin, tähän... valmista.
21: Oho.
22: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
21: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
22: varma. Se on moro.
21: No joo, on pro-meininki.
23: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro.
25: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: No niinpä, onkin vastaan väärin kisa ja täällä meidän finalistit odottelee vuoronsa, kuka pääsee kisamaan ja mitä se nyt sitten onkaan. Kukas meillä on siellä linjoilla?
2: Heidi, moikka.
1: Heidi!
3: No niin, moi Heidi.
1: Heidi, olitko Raumalta?
2: Kyllä.
1: Nonni. Ja ilmeisesti, joo. No mutta hei, mahtavaa. Onneksi olkoon, sä pääsit nyt kisamaan meidän kanssa. Nythän on sellainen tilanne, että Heidi, onko sulle säännöt tutut?
2: On tutut.
1: Hyvä. Ja nyt sun täytyy ainoastaan valita, että kumpaa meistä vastaansa haluaisit kisata.
2: Nonna.
1: Okei. Okay. Nonni.
3: Nonnan kisaputki jatkuu.
1: Kyllä jatkuu, joo. Ja kumpi, vielä sä väätät Heidi, että kumpi aloittaa? Sinä vai minä?
2: Nonna saa aloittaa.
1: Opua, apua, apua, apua. Okei. No niin, 30 sekuntia ja Sara toimii tuomarina ja kysymysten latajana, joten minä olen valmis.
3: Kerro kaksi maata, joiden valuuttana on eurot.
1: Ruotsi ja Unkari.
3: Montako päivää viikossa on?
1: 4.
3: Kuinka monta pyörää polkupyörässä on?
1: 8.
3: Jatka lausetta, ruoho on vihreämpää.
1: Kotona.
3: Mitä tapahtuu, kun sammutat lampun?
1: Syttyy tuleen.
3: Kumpi on suurempi, norsu vai hiiri?
4: Saat vastata.
1: Saanko vastata?
4: Merkitsevä hiljaisuus.
3: Heidikin tuli sieltä jo hiiri. Naurulla mukaan.
1: Hiiri.
3: Hiiri. No niin, hän vastasi hiiri. Juuri näin. Ja sitten aika vaikuttava. Oli vaikea toi ensimmäinen kysymys.
1: Niin oli.
3: Oli vaikea. Okei, Heidi. Miltäs vaikutti toi Nannan suoritus?
2: Aika tehokkaalta
3: munkin mielestä. Mutta hei, mä uskon, että sä pystyt olemaan ihan yhtä tehokas. Oot sä valmis?
2: Olen valmis.
1: Mä luotan suun, Heidi. Sulle lähtee kello.
2: Kyllä.
1: Nyt.
3: Mikä väri on liikennevalojen ylin valo?
2: Vihreä.
3: Mitä numeroa seuraa numero 5?
2: 8.
3: Mitä apteekista voi ostaa?
2: Kaljaa.
3: Mihin avaimia käytetään?
2: Ruoanlaittoon.
3: Kuka asuu muumitalossa?
2: Presidentti.
3: Millä peset ikkunat?
2: Tervalla.
3: Okei, hyvä.
1: Tulee aurinkosuoja siinä samalla.
3: Aika
1: sitten.
3: Kova. Nyt oli. Kummallakin oli tosi kova suora.
1: Heidi, sulla oli niin kova, että mä annan sulle aplodit.
2: Kiitos.
3: Vähemmästäkin. Vähemmästäkin. Nyt tämä menee jännäksi. Ensinnäkin, oota, mun pitää katsoa, kumpi on suurempi, norsu vai hiiri. Siihen piti vastata väärin, sä vastasit. Joo, hyvä. Joo.
4: Vaikka minun pitää tarkistaa tätä.
3: Okei. No niin, Nannalla oli suora rivi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Okei.
3: Hyvä, Nanna. Ja sitten Heidin rivi
1: 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6, koska kaikki oli oikein.
4: Ei! Hyvä, Heidi!
3: Tiukille meni se.
1: Kuinka kauhean mulla oikein kädet hikoille. Tiedätkö, sä taisit mainita, että sä rakastat kahvia, eikö vaan?
2: Kyllä.
1: No niin, ja nythän se on siis niin, että Radionovan kahvipaketti lähtee sulle, Heidi. Onneksi olkoon.
2: Mahtavaa, kiitos.
3: Ihan loistavaa, Heidi. Hei, jää vielä ihan pieneksi hetkeksi. Me lähdetään kohta kuuntelemaan Kuumaan tuhoaisti, niin mä tarkistan vielä sun yhteystiedot.
2: Joo.
1: Kiva, heippa.
2: Heippa.

0: ja tuhoa aistin. Kello on 17.36. Mä en päästänyt nyt tätä sarpukkaa lähteä mihinkään tästä, koska mä halusin hänen kanssaan vielä höpötellä tästä.
1: Sarpukka. Onko tämä nyt mun kolmas lempinimi?
0: Mä en muista, mikä se tänä päivänä aikaisempi oli.
1: Joo, mutta tämä on hauska. Mun puhuttu esimerkiksi illassa näistä lempinimistä. Koska tässä kävi samalla tavalla. Mä en muista, Backmanni tuli vaihtoon johonkin ja hänelle annettiin siinä kohtaa juuri lempinimi. Ja siitä tämä sitten lähti, että kaikkihan ei pidä siitä, että saa lempinimen lennosta. Mä rakastan sitä. Ja mähän olen myös semmoinen, että mä oikein heittelen lempinimiä, kuin tikareita.
0: Mutta et kuitenkaan miehellesi.
1: En selkeästi.
0: Tätä täytyy pohtia. Mutta kuunteles tätä näin. Puhuttiin siitä, että kun on sitten myöskin, sä keksit jollekin sanoille, että rinulit, sanot sä rintaliiviä rinuleiksi?
1: Never.
0: No en minäkään. Ja oli kaikkea tällaista, niin sitten tämä lonkka Volvo, kun lähdetään kävelemään kotia, niin oli mun mielestä niin loukkaava, että mä halusin tähän uuteen. Miten sanoisit tähän näin, kun täältä tuli ihan törkeä hyvä? Pari vaihtoehtoa, mihin mä nyt aivan ihastun ja otan käyttöön. Antti laittoi tämmöisen, että hipettelis himaa.
1: Hipettelee.
0: Niin, hipettelihän, siis mulla tulee heti semmoinen, että sä oot hyvällä tuulella ja tiedät, sä lähdet vähän silleen.
1: Joo, vähän
0: hipetteli simaa. Niin kuin hyvällä tuulella hipetellään himaa.
1: Joo, voi olla.
0: Niin, tiedät, sitten jos ollaan vähän pahalla tuulella, niin löntystellään.
1: No se on, joo.
0: Niin, mutta sitten täällä oli semmoinen joku toinenkin, mistä hitsistä mä nyt löytäisin sen sitten. Se oli varmaan lähdet hipsimään kotiin, niin ota huomioon, että siellä hiprottaa.
1: Hiprottaa, ai että sataa.
0: Niin.
1: Voi hyvänen aika.
0: Hänen joku 3-4-vuotias tytär oli keksinyt tämän, niin nyt tämä on niin kuin laatu. Musta ihan superhyvä
1: on,
0: hipruttaa.
1: On ihana.
0: Mä lähden nyt vähän niin kuin hippelehtimään himaan tuon hipruttamisen kanssa.
1: Hiprakassa, koska siltä se kuulostaa.
0: Niin kuulostaa, mutta ei kuitenkaan. Savage Garden to the Moon and Back ja tulos nyt.
2: Radio

0: Savage Garden to the Moon and Back ja seuraavaksi tulossa Asseria ja Yeah on kappaleen nimi.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Rillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaisikaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Don't worry, Leoni, siinä. Ja kello onkin nyt sen verran, että ihan kohta kuuden uutiset ja sitten Sarpukka jatkaa sun kanssa täällä. Mä lähden nyt hipettelee kohti himaa ja siellä varmaan hiprottaa, mutta onneksi mulla on sateenvarjo. Huomenna täällä taas sun kanssa kahdesta eteenpäin. Se on moro.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta

0: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelenski painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelenski myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen kolmanneksi, arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sit katsastetaan huomisen keskiviikon säätä. Huomenna sade- ja ukkoskuurot painottuu vähitellen maan keski- ja pohjoisosiin. Etelässä sää sitten poutaantuu lounaasta alkaen ja lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. No Lapissa puolestaan idänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötilat on enimmäkseen koko maassa siinä 17 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
9: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mainiota tiistai-iltaa. Se on 9. päivä kesäkuuta tänään ja 18.04. Virkkoiskello tarkoittaa sitä, että seuraava nelituntinen mennään Radionovan iltaan. Ja meillä on kaikkea mahtavaa tiedossa, niin kuin aina tähän iltaan. Ja heti kärkeen tietysti lähdetään käymään läpi sun päivän parhaita uutisia.
9: Soita Saralle 0108 06000.
6: No siinäs kuulit, voit soittaa tai laittaa WhatsAppia tai ääniviestiä 0108 06000, mikä on tänään ilahduttanut sua. Nickelback ja How You Remind Me.

0: Ihanaa Nickelbackia heti tähän tiistailan alkuun. How you remind me. Hei, päivän parhaisiin uutisiin. Mennään seuraavaksi. 0108-06000. Mika on ilahduttanut sua tänään.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ennen kuin mä kerron, mikä on ilahduttanut mua valtavasti tänään, niin mä kerron sulle ei niin mukavia uutisia Fintrafikin liikennepalvelusta, nimittäin tie 280 eli 280 välille Nummi-Pusula-Somero, niin siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu siis liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tämä haittaa molempiin suuntiin. Toi kiertotie on tien 13507 Jakkulantien kautta ja tämä tarkempi paikka tälle raskaan ajoneuvon nostotielle on välillä Jakkulantien eteläinen tienhaara, Jakkulantien pohjoinen tienhaara ja sitten Oinasjärventien kohdalla. No niin, nyt tuli paljon informaatiota, mutta tie 280 Somerolla, niin siellä siis raskaan ajoneuvon nostotyö. Mutta sitten siihen päivän parhaaseen uutiseen ja ennen kaikkea mä haluan kuulla, että Mika on ilahduttanut sua tänään. Mika on ollut semmoinen mainitsemisen arvoinen asia ja se voi olla ihan oikeasti tosi arkinen. Täydellinen avokaado, täydellinen nektariini, täydellinen mansikkarasia. Se on ihan oikeasti aikamoinen lottovoitto, jos löydät sellaisen mansikkarasian, missä joka ikinen mansikka on syötävä. Näin mä sen näkisin. Mutta mua on ilahduttanut tänään hyvin arkinen asia, toi sade. Siis se, että tänään oli sadepäivä. Teksti, se voi välillä olla aivan ihanan virkistävää. Ja varsinkin se alkusade, ennen kuin sit ryöpsähteli niskaan, niin mä oon pirusti täällä pääkaupunkiseudulla ainakin, niin mä satuin olemaan just siinä alkuvaiheessa koiran kanssa metsälenkillä. Aivan semmoinen hentonen sade, linnut laulaa, kaikki on vihreätä ja tosi raikasta. Teki tosi hyvää. Mutta mikä on ilahduttanut sua tänään? 0108-06000. Talk to me. Eli kerro mulle niin kuin Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers.

0: Sonicin Sky soi just Radionovan illassa. 18.16 näyttäisi kello ja sitten mennään päivän parhaisiin uutisiin.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Joo, tää on kyllä loistava hetki, kun me jollain tavalla niinku muodostetaan semmoinen positiivinen kehä tässä. Et vaikka olisi ollut vähän niinku raskaampi päivä, mä ymmärrän, että jollakin ehkä on ollut tuon vesisateen tai sateisen ilman takia, niin tässä kuule, kun kaverit laittaa näitä arkisia, ihania päivän parhaita uutisia, niin kyllä tää niinku väkistekin kääntyy hyväksi. Koska kuuntele nyt näitä. Tässä ei tarvi olla mitään maata mullistavaa, mutta tämä saa hyvälle päälle, jokainen näistä viesteistä. Raija laittaa, että lapsenlapsi on ollut yökylässä ja puuhailtu kaikkea kivaa yhdessä. Muun muassa leivottu pullaa. Tiedätkö, Raija, noi on niin tärkeitä ydinmuistoja lapsenlapsille. Ihanaa, että jaksatte tehdä tuollaista pitkäjaksoista leivontatyötä, kuten pulla. Sitten Minna, tulin kotiin parin päivän reissusta ja näin koirani. Aivan ihana bernardilainen täällä kuvassa. Arja, eniten on ilahduttanut tänään, kun sain ikkunat ja verhot pestyä. Mä saan niin kiinni tuosta Arja. Semmoinen arjen touhukkuus, niin se palkitsee. Mutta sitten on myös ihana nähdä Sani työn touhussa. Aina Sani laittaa paljon viestejä. Heillä on omakotitalo, uusi ostettu omakotitalo, iso piha. Siellä nyt sitten koittavat saada kaikkea tehtyä. Ja tänään päivän paras asia oli ehdottomasti, kun löytyy roskalava ryhmän kautta pyykin kuivaus ja mattoteet. Talon pihaa. Kui hyvä. Yksi vielä. Mari, parasta tänään on, kun käsivaiva alkaa paranemaan ja pystyy jo ommella. Oli jo vierotusoireita. Mukavaa iltaa kaikille. Ei taas sen kummallisempaa.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Kui hyvä mieli tuli näistäkin. No nyt otetaan Ani, jos puhutaan totta. Ihana, kun puhuitte kaikki äsken totta. Nanna soitteli mulle aiemmin, me kuullaan.

0: Loistavaa tiistain alkuiltaa, 18.21 näyttää kello. Radionovaa kuuntelet. Sara Tel sun seurana ja tähän Radionovan iltaan kerätään aina päivän parhaita uutisia. Niitä saatiin ihania arkisia ilon pilkahduksia. Tuli viestitse 0806000 numeroon. Mutta annapa se lähti soittelemaan tien päältä matkalla Lappiin.
1: Niin näitä päivän kohokohtia. Mä ajelen itse 4 koirani kanssa Lapissa tällä hetkellä. Mä oon matkalla Sodankylään kohti ja mä oon tavannut niin ihania ihmisiä niin luontopoluilla ja milloin missäkin kahviloissa ja kirkoissa. Ihan huippu.
0: Oi vitsi, kuulostaa aivan täydelliseltä.
1: No tää on täydellistä. Tää on täydellinen loma ja niin mahtavaa. Täällä maantiet on täysin tyhjiä. Täällä ei ole juuri ketään missään, mutta sitten aina jossain joku paikka, missä voi alkaa päivättää itsekäs. Aivan super.
2: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

puistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
5: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
6: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
4: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
4: Ai niin, unohdin.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu.
1: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
12: Rautanet.fi.
13: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
14: Kotisinappi.
15: Sekoitus.

Ai, hieno biisi, hieno duetto. Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet ja kohta mä soitan sulle Céline Dionin uuden biisin. Ootko koskaan kuullut? Jos se tonni, niin kohta kuulet. Tämä Dansons on siis alkuperäiskielellä ranskan laulettu huikea kappale. Ja nyt sulla olisi mahdollisuus päästä kuulemaan toi biisi livenä. Nimittäin Céline Dion tekee paluun. Hän tulee konsertoimaan Pariisissa Defense Areenalla tämän vuoden lopulla, 3. päivä lokakuuta. Ja sulla on mahdollisuus päästä Radionovan kilpailussa paikan päälle. Osallistu siis kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu ja kerro, miksi sä haluisit nähdä Céline Dionin Pariisissa, kenet sä ottaisit mukaan tonne keikalle ja miksi. Tämä keikka on tosiaan siis 3. päivä lokakuuta ja tuohon palkintoon sisältyy lennot Helsinki, Pariisi, Helsinki ja majoitus 2 hengen huoneessa sekä liput sitten tuolle keikalle. Joten nyt kipin kapin sinne osoitteeseen radionova.fi ja kautta osallistu. Ja 14. päivää kesäkuuta eli sunnuntaihin saakka sulla on mahdollisuus osallistua sitten ensi viikon maanantaina 15. päivä Radionovan päivässä Niina Arpoo yhden.

0: Tässä siis aivan käsittämättömän upea biisi Celine Dionilta, Dance Songs. Käy osallistumassa ja pääset kenties konserttiin radionova.fi kautta osallistu.
1: Radionovan ilta. Sara Honkavaara.
0: Sit Linkin Parkia soimaan ja tämä on Naama. Oikein kivaa tiistailta.

0: Vahva biisi Linkin Parkilta, Numb. Niin tätä ennen soisi Celine Dionin uusin Dance Songs-kappale, ja mä mainitsin, että käy osallistumassa, voit voittaa itsesi keikalle. Kyse on siis tosiaan Celine Dionin keikasta 3. päivä lokakuuta Pariisissa, ja kun meet radionova.fi kautta osallistu, niin sieltä löytyy sitten lisätietoja tästä Celine Dionin keikkakisasta. Ajattele, voit voittaa siis keikkamatkan. Mutta käy katsomassa sieltä radionova.fi kautta osallistu. Hei, tie 2012, eli 2012 Ruskossa, niin siellä on palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Tämä tarkempi paikka on paikasta Rusko, vaikutusalue 300 metriä suuntaan lentoaseman liittymä. Toi on ollut toi kolari jo tapahtunut siis 17.27, tullut toi ilmoitus, mutta se edelleen nyt tuolla Fintrafikin liikennepalvelussa meille vilkuttelee, niin kerroinpa nyt poies, että tiedät.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tii.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Bebe Rexha tässä ja New Religion. Britney Spearsin You Drive Me Crazy kuullaan ihan kohta ja tarkennus vielä tuohon liikennetiedotteeseen, joka tuli äsken tieltä 2012 ja tietysti Ruskolla.
1: Radio Nova.
0: Niin, Ruskolla on tapahtunut siis onnettomuus, ei Ruskossa. Siellä oli siis pailaava ajoneuvo tielle ja tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ruskovaikutusalue 300 metriä suuntaan lentoaseman liittymä.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Mitä mieltä saat festareista? Mikä on sun mielipide kesäfestareista? Alkaako niitä ole jo liikaa? Onko niissä kiva käydä? Minkälaisia omia kokemuksia sulla on? Vai onko ne sun mielestä kenties ihan turhia? 0108 06000 kesäfestarit. Hot or not?

Bensakassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: on.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketti.

0: Trafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saamaan.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia droneja. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
12: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Katsastetaan huomisen keskiviikon säätä. Huomenna sade- ja ukkoskuurot painottuu vähitellen maan keski- ja pohjoisosiin. Etelässä sää poutaantuu lounaasta alkaen ja lounaistuuli voimistuu sitten kohtalaiseksi. Lapissa puolestaan idänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötilat on huomenna enimmäkseen 17-25 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa.
14: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
15: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Mitä mainiointa tiistai-iltaa. 9. päivä kesäkuuta, hei kesäkuukin, miten sä nyt sanois, löntystelee, koska mä haluan, että se menee tosi hitaasti eteenpäin. No ei, kyllä tää vähän tuntuu, että se pika juoksee. Miten se aina tuntuukin sillä tavalla, että me mennään kovaa vauhtia kohti sitä juhannusta ja sit niinku kaikki yritetään saada maailma valmiiksi siihen juhannukseen mennessä, jotta voitais sit aloittaa kesä. Näinhän se ei oo. Vaan koitetaan nyt nauttia tästä kesästä, joka on par aikaa meidän käsillä ihan joka päivä.
1: Soita Saralle 0108 06000.
7: Soita ihmeessä, mutta ota toi numero nyt haltuun 0108 06000, koska Himin Wings of a Butterflyn jälkeen me aloitetaan keskustelu tämän päivän hottiksesta. Eli Hot or Not-osiossa mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot kesäfestareista? Minkälaisia kokemuksia sulla on? Mitä vaan? 0108 06000 kesäfestarit, hot or not?

0: Himiltä loistava biisi Wings of a Butterfly. 19.08 Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ja ihan kohta hei illan Hot or Not.
1: Radionovan ilta.
0: Ja tänään Hottikses me jatketaan kesäistä linjaa. Eilenhän me käsiteltiin kesähelteet, joo, niin nyt mennään kesän aktiviteetteihin. Koska niin kyllähän festarit on kesän kulta-aikaa. Ja toki festareita ympäri vuoden järjestetään, mutta kesäfestareita. Musta ne on ihania tapahtumia, paljon musiikkia, ihmisiä, jotka pitää hauskaa, kaiken näköistä hulinaa. Mutta mua kiinnostaa, mitä sä oot mieltä festareista. Ja niitähän on kaiken näköisiä erilaisia. On siis niin kuin tiettekö te joogafestareita, on musiikkifestareita, on maalausfestareita, on saunafestareita ja niin edespäin. Musta tuntuu, että Suomestakin löytyy jokaiselle jotakin. Minkälaisia festarikokemuksia sulla on ja ennen kaikkea lyhyesti ja ytimekkäästi, onks kesäfestarit sun mielestä hot or not? Ja jonkin näköinen perustelu siihen mukaan, niin se olisi kivaa. 0108-06000 on numero, johon mä mielellään otan keskustelua aiheesta. Ja ääniviestit ihania, WhatsAppit ihania, aina saa soittaa. Kaikki viestintäkeinot on sallittu. Zane, Die For Me lähtee Suomeen, otetaan Evelinalta vielä Tornadokin perään.

0: on lailla viihdyttää meidän tiistai-iltaa. Hei, jää kohta hot or not keskusteluun 0108-06000 vielä hit mukaan. Festarit, mitä mieltä oot?
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Tän illan hottiksessa eli hot or notissa mä kysyn sulta yksinkertaisesti, mitä mieltä oot festareista, tarkemmin kesäfestareista. Hot or notissa me siis käsitellään joku ajankohtainen asia tai aihe ja katsotaan sitten vielä ennen kello 8, että mihinkä lopputulemaan me ollaan päästy. Eli viestiä voit laittaa koko tämän tunnin ajan numeroon 0108-06000 ja käy ennen kaikkea laittamassa sun lyhyt vastauksesi Radionovan somen storeissa sekä Facebookissa että Instagramin storeista löytyy sieltä toi kysely. Että mitä mieltä sä oot kesäfestareista? Ja keskusteluhan käy kuumana täällä studionumerossa 0108-06000. Kuunteles tätä viestiä Marikalta. Absolute hot. 99 Rantarock Vaasa. Olin saanut huhtikuun alussa ajokortin ja heti juhannuksena kurvattiin vuotta nuoremman serkkulikan kanssa tädiltä lainatulla autolla Tampereelta Vaasaan. Auto parkkeerattiin camping-alueelle ja telttaa ähertäessä pystyyn. Vartijakin tuli kyseleen, tarviskaan tytöt vähän apua. Oltiinkohan vähän tumpeloita. En ikinä unohda sitä tunnelmaa, kun lopulta päästiin festarialueelle. Lämmin kesäilta, festarilava meren rannalla ja shäs. Myös skuuttero oli yksi sen viikonlopun kohokohta. Oli tosi hupaa. Just tätä mä hain, Marika. Miten mahtavaa. Aatelkaa 99 Rantarock. Et sieltä asti sulla on jäänyt tää tunnemuisto. Ja mun mielestä nämä tapahtumat on just sen takia olemassa. No sit Anne, kesäfestarit ajatuksena ehdottomasti hot. Kokemuksena minulla ei tietoa, koska en koskaan ole ollut festareilla. Niin, tämä on myös semmoinen asia, että kaikki ei välttämättä ole ollut. Tietyt festarit on ollut jo monta kymmentä vuotta olemassa. Nykyään niitä tuntuu olevan kuin sieniä sateella, kaikille kaikkea ihan ok sekin. Mutta se ei ehkä ennen aikaan ollut niin yleistä, että käytiin vauvasta vaariin festareilla. Mutta just tätä keskustelua kaivataan. Me jatketaan sitä Doshan Austinin jälkeen. 0108-06000. Mitä mieltä festareista?
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Ja ai että niitä festarimuistoja. Laita säkin niinku Marikan 99 Rantarock. Vau! Wow.

0: Ai että, tää on ihana biisi. Tämmönen, jos mä joskus pääsisin country-festareille, se olisi ihanaa. Se tuli mieleen tästä Dashan Austinista. Koska festareista puhutaan, se on meidän tämän illan hottiksen, eli hot or notin aihe. Mitä mieltä saat kesäfestareista? Ihanaa keskustelua numerossa 0806000 puoleen jos toiseen. Tämä ei todellakaan ole itsestäänselvää, että kaikki rakastaa. Osalle nämä on ihan kauhun paikkoja. Introvertti, jos on ääni ja kaiken maailman aisti yliherkkä, niin ei todellakaan ole kiva paikka olla. Ja silloin kannattaakin ehkä pysytellä kauempana. Mä ymmärrän tämän, kiitos viestistä, tuli tällainenkin. Nimittäin. Sitten tuli just sitä, että ei ole koskaan käynyt. Varmasti olisi kivaa ja laitoinkin Annelle, että hei, koskaan ei ole liian myöhäistä. Voi vaikka ottaa tälle kesälle haasteeksi, jos haluaa käydä. No Eppu laittoi musta jotenkin hauskasti. Mukavaa iltaa, Sara. PPUn parissa, eli päivän parhaan. Uutisen parissa hän oli iltakahvilla, mutta nyt ollaan hottiksessa. Festarit, not my cup of tea. Erakkoluonne ei taivu massatapahtumiin ja ammattilaisena en jaksa katsella väkeä, joka kadottaa puhe, liikunta ja pidätyskykynsä 6 paukun jälkeen. Tämä oli hyvin sanottu, Eppu, ja vähän tätä mä hain justiin. Sitten musta tuntuu, että meidän suomalaisilla lähtee välillä vähän liiankin riahantuneelle meiningille sitten, kun ollaan niin kuin aidatulla alueella, että kaikki pelisäännöt unohtuu. Mutta otetaan tähän loppuun Mikolta vielä ääniviesti. Näinkin asia. Voi ajatella.
1: Ehdottomasti just hottia, kun aikanaan keräsin markkaa aikana pulloja, niin 300 markkaa on ollut illan saantia, kun aamulla vei kyläkaappaa, että ei tässä muuta.
0: No niinpä, erittäin hyvä pointti ja näkökulma siihen, että pullon keräystä siellä kannattaa harjoittaa, niin tulee hyvä potti. Take that ja patience jatkaa ihan kohta ja kohta mennään pullon keräysasiaan vähän isommalla otteella.
2: Huomio matkustajat, myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston.

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Paras sekoitus.

0: 19.32 näyttää kello. Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Tali Take That ja Patience. Puhuttiin siis tuossa Hottiksessa, tän illan Hot or Notissa, kesäfestareista. Ja mä pyysin sulta festarimuistoja ja kokemuksia samalla. Me tosiaan palataan tähän aiheeseen vielä isommalti tuossa ennen kello 8 uutisia ja säätiedotuksia. Mutta pakkohan mun ottaa tää Jylpyn viesti tähän kohtaan. Kuuntele, hottia on. Muistan erikoisen juhannusfestarin Pudasjärveltä 90-luvun alusta. Lauantai-aamuna, kun heräsin teltasta, tuntui vähän kylmältä. Aukaisin teltan oven, niin 5 senttimetriä oli yöllä satanut lunta ja edellisiltana oli kumminkin 15 astetta lämmintä. Terveiset Jylppy Taivalkoskelta. No tuossa on todella ollut hiukallisesti lämpötilaeroa ja näinkin voi tapahtua kesäfestareilla. No siitäpä mulla sitten lähti tämä homma pyörimään, koska Mikko laittoi tällaisen viestin.
1: Ehdottomasti just hottia, kun aikanaan keräsin markkaa aikana pulloja, niin 300 markkaa on ollut illan saantia, kun aamulla voi kyläkaappaa, että ei tässä muuta.
0: Aikamoinen saalis. Niin tänhän tuli uutinen vastaan. Yli 7000 pulloa ja tölkkiä, kaikki hyvän tekeväisyyteen. Opiskelija Jan Valberi 21V palautti siis maanantaina Enon tekijöillä 7371 tölkkiä ja pulloa. Ja toi palautus tuotti 1119,45 euroa, jotka hän lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen. Aattele, miten upea juttu. No, näiden pullojen syöttäminen yhteen automaattiin vei tältä Valberilta ja hänen kaveriltaan reilut 5,5 tuntia Hetankylän K-Marketissa, kun siellä on siis vain yksi palautuskone, johon jokainen pullo piti asettaa erikseen. Se on varmasti ollut näky. Ja tähän pullojen keräämiseen kaverilta kesti yli 3 vuotta. Isosti hattu päästä.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Arvostan kyllä todella tollasta ja kaikki hyvän tekeväisyyteen. Ei lokia dive into me.

0: Radio Nova.
1: Alanis Morissette ja Ironic. Kuuntelet Radio Novan iltaa. Sara, tää on sun seuraavana. Oikein kivaa tiistaita.

0: Alanis Morissette ja Ironic. Oikein kivaa tiistai-iltaa, Radionovaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Hei, edelleen Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille tie 280 välillä Nummi-Pusula-Somero, niin siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa molempiin ajosuuntiin. Liikenne ohjataan siis vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä tarkempi paikka on välillä Jakkulantien eteläinen tienhaara, Jakkulantien pohjoinen tienhaara, Oinasjärventien kohdalla. Radio
1: Nova. Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkää.
15: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vanilja.
18: Paulalla on villit trillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Onks tässä näytös jotain häikkää?
22: Niin.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
25: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
26: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

Alex Warren ja Fever Dream Radionovan tiistai-illassa. Ihan kohta upea biisi Samuli Putrolta Olet puolisoni nyt. Ja sit paketoidaan tän illan hottis. Kesäfestarit, hot or not?

0: ilta.
1: Hot or not.
2: Ja näin päästään siis paketoimaan tämän illan hot or not -aihe, joka oli kesäfestarit. Eilen käsiteltiin kesähelle. Mä ajattelin, että otetaan tässä nyt näitä kesäisiä asioita heti alta pois ja tänään mentiin kesäaktiviteetteihin. Keskustelu kävi kuumana 0108-06000 numerossa puolesta ja vastaan. Esimerkiksi osa ei tykkää siitä, kun on niin paljon melua ja ihmisiä samassa paikassa. Sitten otetaan luonto huomioon, on lintujen pesimäaikaa esimerkiksi silloin. Ja sitten täällä on ihmisiä, jotka ei ole koskaan esimerkiksi ollut kesäfestareilla. Ja siihen mä vastasinkin, että ei ole koskaan myöhäistä. Vielä voi käydä kokeilemassa kesäfestarit. Nykyäänhän niitä vasta onkin, jos jokaiseen makuun. No sitten somen puolella prosenttiosuuksissa tulikin yllättävä vastaus. Kesäfestarit hot 42% ja not 58%. Että kyllä tämä todella jakaa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Taylor Swiftin Opa Light soi taustalla ja me ollaan menossa kohti 8 uutisia ja säätiedotuksia ja sitten tuttuun tapaan tuossa kohtaa iltaa. Musta olisi ihana kuulla, missä sä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet just nyt. 0108 06000.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikein.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaisikaan nähty

0: pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paula lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
24: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. 2/3 niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Katsaus huomiseen säähän sitten. Keskiviikkona sade- ja ukkoskuurot painottuu vähitellen maan keski- ja pohjoisosiin. Etelässä sää poutaantuu lounaasta alkaen ja lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. No Lapissa puolestaan idänpuolinen tuuli on kohtalaista. Ja päivälämpötilat, ne on koko maassa ihan mukavat. 17-25 astetta. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mukavaa tiistai-iltaa. 20.05 kääntyi just kellon viisari. Tarkoittaa sitä, että Radio Novan ilta puolessa välissä. Kymppiin saakka mennään yhdessä. Ja hei, muistuttelen taas tässä kohtaa, kun puolessa välissä mennään, että vielä ennen kello 10, just silloin ennen kello 10 mä soitan yhden teistä toiveen. Eli muista käydä laittamassa niitä toivebiisejä numerossa 0806000. Mutta seuraavaksi tuohon samaiseen numeroon pääset kertoa, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt.
17: Soita Saralle 0806000.
0: Mutta ennen sitä, Queenin sanoin, the show must go on. Oikein kivaa tiistaita. Radio Novan ilta täällä siis rullaa ja Sara sun seurana. Missä kuuntelet 0108 06000.

0: yksi upeimmista Queen ja The Show Must Go On. Show on mentävä eteenpäin, missä kuuntelet Radio Novaa ihan kohta.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Ja niinhän sä oot tehnyt. Tää on ihan mahtavaa. 20.09, kun näyttää kello tiistaisena kesäiltana 9. kesäkuuta. Mitä erilaisimpia asioita jälleen kerran meidän Novan kuulijoilla. Kuunteles tätä. Mä ensinnäkin tästä myös hiukan kateellinen. Tuula nimittäin laittaa viestiä Seinäjoelta, että siivoa meidän kotibaaria ja kuuntele Novaa. Ja mä sain tähän myös siis kuvan. Täällä on ihan täydellinen, upeasti rakennettu baari. Toki siis vähän pienemmässä koossa, mutta on ihan kaikki tommoset, onko toi Jägermeister shottikone ja kaikki ja pullot tuolla seinällä. Wow, kyllä tuolla kelpaa pitää kotipileitä. No kotona Taivalkoskella Tanja sen sijaan sai just kehäkukkavoiteet purkkiin, voi vitsit. Saunakin pian lämmin, päivällä sai helteessä hikoilla, oli 25 astetta siis Taivalkoskella, mutta siitä huolimatta saunaan. Mutta sitä kuulemma sanotaan, että helteellä se tekee ihan hyvää sitten, keho on muutenkin jo kuuma, niin kyllä se siitä tasapainottuu. Mutta näköjään se on ollut hellettä jossakin päin Suomea tänään, nimittäin täällä pääkaupunkiseudulla on tullut kyllä vettä. Niin, että ropisee. No sitten Mika on hakenut traktorin huollosta kotiin ja jälleen kerran kuva sieltä traktorin kyydistä. Sitten mä sain myös jonkinnäköisestä maanpainokoneesta. Mä en tiedä, mikä tää kone on. Ama laittoi mulle viestin, tai siis vain tämän kuvan, kun mä kysyin, että missä kuuntelet Radio Novaa. Ama, jos nyt kuulet, niin kerro mulle, mikä ihmeen vempain toi on. No mutta, Seppopa se soitteli.
2: Mä oon kuule justiin tullut bänditreeneistä ja oon Etelä-Pohjanmaalla täällä nyt Peräsjänejoella, mutta bänditreenit oli tuolla Sydänmaalla ja meillä on keikka 11.6. Alavurella.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Siinäs kuulitte bänditreeneistä. Siis yksi on traktorin kyydissä, yksi on ollut bänditreeneissä, yksi tekee kehäkukkavoiteita, yksi siivoo kotipaari. Et mitä vielä? Aivan supermahtavaa. Ella Langley ja Choose in Texas, 0108 06000. Missä kuuntelet Novaa?

0: 2018 näyttäisi kello tiistai-iltana. Missä kaikkialla kuunnellaan just nyt Radio Novaa ja mitä siellä just tehdään? 0108-06000 vielä ehdit mukaan keskusteluun. Ihan kohta käydään läpi viestejä.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja täällä on jälleen kerran WhatsApp laulanut, nimittäin Amahan laittoi tosiaan aikaisemmin viestiä. Mä sanoin, että tässä ollaan jälleen kerran jonkinnäköisen maanpaikkauskoneen kyydissä, mistä mulla ei ole hajuakaan. Niin hauska hän palasi, että sori, teksti unohtui. Siis kaivinkoneella teen asiakkaalle mökkipihaa. No niin, kyllä mä olin jollain tavalla oikeassa. Tämä ensimmäinen kuva tuli nimittäin ohjaamosta ja siitä oli vaikea saada selvää, mutta toinen kuva on otettu ulkopuolelle. Miten söpö pikku tommonen kaivinkone? Tsemppii sinne, Ama. Kaiken näköistä touhua tähän iltaan siis riittääkin. Viimeiset kylvöt olisi tarkoitus tehdä tänään viikonlopuna rehun tekoon, jos kaikki sujuu. Näin mulle viestittelee Mika ja hänkin on tollaisen kylvökoneen kyydissä. Sitten ihana, mulla on jotenkin jopa semmoinen olo, että voi kun mäkin olisi ollut tuossa Jeminan päivässä mukana. Täällä koko päivä tehosiivottu mökkiä paraisilla ystävän kanssa. Tai no, tehtiin me myös kasvimaalla hommia ja vähän haravoitiin. Eli täys työpäivä. Nyt Nova soi ja koomataan. Toi on paras juttu, kun on tehnyt pitkän päivän ja sit pääsee koomailemaan. Jenna jatkaa vielä, että PS. Nova soi melkein 24/7 aina mökillä. Just niin, oikea kanava, älkää vaihtako. Sit ulkomaan vahvistuksia. Ajatelkaa, melkein samalta suunnalta on tässä tulossa. Ensin laittaa Marja viestiä. Hei, matkalla Lofoteilta Espooseen. Novaa kuunnellaan lähellä Jyväskylää. Upeat maisemat ja hyvä reilun viikon reissu takana. Terveisin Marja ja Ari. Ajalkaa turvallisesti siellä ja voin uskoa, että on ollut upeat maisemat. No niin, on myös ollut Tiinalla ja Ilkalla varmasti, koska ovat Viitasaarella tulossa kotia kohti Norjan roadtripiltä. Hauska juttu, että sieltä samalta suunnilta kaksi roadtrippiläistä. Ajakaa turvallisesti, mä laitan teille tästä hyvää musaa soimaan. Smith & Tell ja Year of the Young.

0: Smith & Tell ja Year of the Young 2022 olisi tiistai-iltana kello, kun Pauliina jotenkin tiivistää tämän koko missä kuuntelet osion musta ihan loistavasti. Nämä on tosiaan hauskoja kuulla, että mitä ja missä. Itse sain magneetteja valmiiksi viikonlopun tapahtumaan paikallisilla sanonnoilla tai murteella. Ja sitten kun mä lähden suurentaa tätä kuvaa, niin nämä on aivan loistavia. Kuuntele tätä, löytyykö täältä sulle joku oma suosikki. Kel on kykky, sil on lykky. Sekin mikä on kykky. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, no sehän on ihan selkeä. No sit mennään pierumarkkinoille. Itku pitkästä ilosta, pieru kauan nauramisesta. Otetaan toinen pieruvitsi vielä. Kuka pierua piettää, silloin muutakin salattavaa. Mut ihan mun lemppari on, suklaata ei lasketa kaloreihin, se on sielun hoito. Se on just näin.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Joo.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: tehosekotin ja hetken tie on kevyt. No kuule, nyt tie olisi todella kevyt tänä kesänä, mikäli sä voitat Radionovan kesäpassin perheelles. Meillä on upea kilpailu käynnissä siis Radionovan kesäpassissa. Käy siis radionova.fi kautta osallistussivulla ja kerro meille vähän sun perheestä ja kesäsuunnitelmastasi. Nimittäin tää kesäpassikisa tarjoaa sulle sit aivan mielettömät kesäelämykset koko perheelle ympäri Suomen. Siihen kuuluu siis huvipuistoelämyksiä koko perheelle, tankillinen bensaa siirtymiin. Ajattele, aikuisille ihania kesäiltoja, siellä on esimerkiksi iskelmäfestivaalia, Savonlinnan oopperajuhlia, Krapin puutarhajuhlia ja sitten siellä on tosiaan siis Linnanmäen ranneketta, mitäs muita siellä oli näitä, odotas mä katon sulle, Korkeasaareen, Särkänniemeen ja sitten hotelliyöpyminä Hotel Matsissa Espoossa. Nyt ehdottomasti kannattaa käydä osallistumassa siis radionova.fi kautta osallistu, kerro meille tosiaan siellä perheestä ja sun kesäsuunnitelmista, niin kenties Radionovan kesäpassi voi olla sun. Kilpailu on voimassa aina tuonne torstaihin 18. kesäkuuta saakka.
1: Radionovan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ja sitten Niina Arpot Radionovan päivässä torstaina 18. päivä kesäkuuta. Just siihen juhannuksen alle, niin voittajan tuohon kesäpassiin. Joten siihen saakka jännitetään. Tämä on Mondo ja Location.

0: Että tästä tulee jotenkin niin ihania muistoja tästä biisistä. Paulina Rubio, Ni una sola palabra. Tässä kun kielillä rupeaa puhumaan. Hyvin kesäinen biisi. Sopii tähän päivään, kun kuulemma siis hellettä on ollut siellä sun täällä, vaikka täällä pääkaupunkiseudulla hiukan on ollutkin sateisempi päivä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu edelleen meille muistuttelee tuosta tie 2012 Ruskon kohdalla olleesta onnettomuudesta. Toi tarkempi paikka on siis paikasta Rusko, vaikutusalue 300 metriä suuntaan lentoaseman liittymä. Myös tie 280 Somerolla on ollut siis onnettomuus aiemmin tänä iltana. Ja sielläkin vielä on siis ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Toi tarkempi paikka on välillä Jakkulantien eteläinen tienhaara, Jakkulantien pohjoinen tienhaara Oinasjärventien kohdalla.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
14: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.
6: Finland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
16: Paras sekoitus.

Mahtava Etta ja Million Dollar Smile soi just Radionovan tiistai-illassa. 20.51 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että otetaan tuo Madonnan Frozen vielä alle ennen kello 9 uutisia. Kattelin sulle tuosta uutisotsikoita, niin öljyn hinta on hei laskenut matalimmalle tasolle moneen viikkoon. No tästä lisää uutisissa, säätiedotus perään ja sitten sen jälkeen tämän illan paikkakuntajahdin kimppuun. Eilen jahdattiin Radionovan kuulijaa Puumalasta. Ja kävi siis tokan kerran sen aikana, kun mä oon Radionovan iltaa tehnyt niin, että ei löydetty Puumalasta kuulijaa. Tai siis niin päin, että Puumalasta ei kukaan ottanut yhteyttä tänne päin. No Puumala sai muikkaritarran. Tänään lähdetäänkin sitten Keski-Suomeen. Mulla on sormet ristiset, kyllä tänään tärppää. Tänään ollaan tosiaan Keski-Suomessa noin 40 kilometriä pohjoiseen Jyväskylästä, Keiteleen eteläpäässä. Jos nyt soitteli jo kelloja, niin on valmiina sitten kello 9 jälkeen soittelemaan. Mutta nyt mä soittelen sulle Madonnaa ja Frozen.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...

0: kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
2: niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Mitäs muuten varata ne teatteriliput? Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun fileepihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.

0: tapahtuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tänään Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa Ebolaa varten perustettavaa karanteenikeskusta vastaan. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Laikipian lentotukikohdan yhteyteen Mount Kenyan juurelle. Sinne on tarkoituksena viedä karanteeniin Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuvia yhdysvaltalaisia. Keniassa ei ole todettu yhtään Ebola-tapausta, ja monet vastustavat ajatusta mahdollisten taudinkantajien tuomisesta maahan. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian vuoksi. Öljyn hinta laski tänään noin 5% alle $90 barrelilta. Hinnat laskivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jälleen, että rauhansopimus Iranin kanssa saattaa olla lähellä. Brent-laadun hinta laski alkuillasta Suomen aikaa hieman alle $90 barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Yhdysvaltalaisen WTI-laadun hinta kävi noin $86 barrelilta.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten katsastetaan huomisen säätä. Keskiviikkona sade- ja ukkoskuurot painottuu vähitellen maan keski- ja pohjoisosiin. Etelässä sää poutaantuu lounaasta alkaen ja lounaistuuli voimistuu sitten kohtalaiseksi. Lapissa puolestaan idänpuolinen tuuli on kohtalaista, mutta lämpötiloissa. Niissä ollaan enimmäkseen 17 ja 25 asteen välillä koko maassa. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa.
14: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan oikein kivaa tiistai-iltaa, 9. päivä kesäkuuta. 21.04 just kääntyi viisari. Tarkoittaa sitä, että semmoisen vajan tunnin verran vielä tuonne kello 10 saakka yhdessä mennään Radionovan iltaa. Ja hei, sitä ennen tosiaan just ennen 10 toteutan yhden toiveen. Muista käydä laittaa toivebiisejä 0108-06000. Mitä haluat kuulla ja miksi?
14: Soita Saralle 0108-06000.
0: Ja aina saa soittaa. Roppari lähtee soimaan Robbie Williams Feel ja sitten sen jälkeen tän illan paikkakuntajahdissa jahdataan taas Radionovan kuulijaa tietyltä paikkakunnalta.

0: Aivan ihana klassikko Robbie Williamsilta Feel. Ihan kohta lähdetään hei Keski-Suomesta metsästämään paikkakuntajahdissa Radionovan kuulia.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään. Käännetään kaikki kivet ja kannot, jotta löydetään Radionovan kuulijat ihan jokaiselta paikkakunnalta. Nimittäin meillä on Radionovan studiossa paikkakuntakartta. Se näyttää todella hyvältä. Siis suurimmassa osassa Suomen paikkakunnista on siis sydäntarra, joka tarkoittaa sitä, että sieltä on löytynyt Radionovan kuulija. Mutta eilen kuulkaa Puumala, Sati Kutia Puumala. Ei vastannut kutsuhuutoon, eli kukaan ei nyt sitten soittanut. Siellä on muikkarina keltainen pallotarra ja Puumala saa sitten jossain vaiheessa uuden yrityksen. Mutta tänään mennään Keski-Suomeen. Tämä paikka on noin 40 kilometriä pohjoiseen Jyväskylästä Keiteleen etupäässä. Eteläpäässä siis etupäässä. No voisi etupäässäkin olla. Rummut pärisemään, missä ollaan. Tällä alueella on yhteensä noin 170 järveä, joista suurin on Keitele. Joko tiedät. No, paikkakunta on tietysti Äänekoski. Nyt Äänekoski kutsuhuuto on lähetetty. Se tarkoittaa sitä, että mikäli kuulit nyt kutsuhuudon, niin ole sinä yhteydessä tänne päin. 0108 06000. Soita mulle Radionovan studioon tai laita WhatsApp-ääniviestiä. Nyt ei kelpaa perinteinen viesti, vaan nyt tarvitaan ääntä. Äänekoski, hereillä.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin tehdään. Jennifer Lopez, Save Me Tonight ja Backereita, Shape of My Heart. Niiden aikana Äänekoski ota yhteyttä.

0: Se on ihana backkärit tässä ja Shape of my heart. No kuinka kävi? Löytyykö Äänekoskelta Radionovan kuulijaa? Se selviää aivan näillä näppäimillä.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No niin, eilen siis Puumalassa oli huti. Puumalalaiset eivät ottaneet yhteyttä kutsuhuudon jälkeen, mutta Äänekoski. Isoja aplodien paikka. Täällä kävi siis aivan kuumana WhatsApp- ja ääniviestit numeros 0108-06000, mutta kuunteles tätä.
2: No, hei, se on terve.
0: No terve. Kävikö se niin, että Äänekoskelta soittelet?
2: No joo, sanotaan, että matkalla kotiin Vaasasta tulossa ja tunnin päästä on kotona Äänekoskella.
0: No tämä lasketaan ehdottomasti. Oletko ollut työreissussa?
2: Joo, pari päivää vierähti tuo Vaasan päässä. Se ehti vähän nostoa vielä laittoa ja terassin pohjia.
0: No niin, semmoista remppahommaa, mutta nyt sitten pääset kotia.
2: Joo, se on. Kotia pääsee illaksi siinä ja aamulla jatketaan matkaa sitten Jämsään taas hommiin. Että.
0: No ei kauha kerkeä olla, ei sentään.
2: Ei ole muutama tunti käydä siinä, vaan vähän kyljellään ja sitten mennään.
0: Ai jestas. No hei, kerro meille jotain hienoa Äänekoskesta.
2: Mitäs sitä nyt siellä osaisi sanoa kauheasti? Mä oon pari vuotta sitten muuttanut sinne tuota Pirkanmaalta. Ja se, mistä mä erityisen hienosti tykkäsin siitä, oli se, että siellä on yhdet liikennevalot.
0: Ootko tosissaan?
2: Keskiä valoissa.
0: Ihan oikeasti yhdet liikennevalot.
2: Joo, mä eka juhlin, että ei se ole yksiäkään, mutta sitten vaan muistin, että siinä yhden mäen päällä onkin yhdet liikennevalot, niin. Ei tarvitse jumitella valoissa.
0: No tää on kyllä kertakaikkisen hieno juttu. Ihan ton takia melkein pitäisi lähteä käymään Äänekoskella.
2: Niin, kyllä on. Ei se ole, se hieno seutua ja tosiaan järviä on paljon ja kaikkea, että mikä siellä ollessa.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, ihan loistavaa, kun lähdit soittelemaan, ajelle turvallisesti loppumatkaa ja oikein hyvää yötä sitten Äänekoskelle.
2: No niin, kyllä. Siinä ei muuta kuin illan jatkoa sinnekin.
0: Kiva, kiitos. Moi moi.
2: Kiitos, moi moi.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai että miten hienoa. Siis Äänekoskelta tuli vaikka kuinka monta ääniviestiä, sit toi hieno puhelu. Hyvä Äänekoski, paikkakuntakarttaan sydän. Ja tää on tietysti Huuko ja Kosti ja Taulut.

0: Ihana menevä biisi. Huuko ja Kosti tässä ja taulut. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo muutamasta erikoiskuljetuksesta. Yksi näistä on Kokkola-Halsua välillä. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus on semmoinen, jossa on ajoneuvoyhdistelmiä yhteensä 3 ja tämän kuljetuksen pituus on 57 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu siis reitillä tie 13 Kaustinen Veteli tie 751 Veteli Halsua. Ja ajankohta tänään, kun tuo kuljetus liikkuu, niin on 18.15-22.45, eli hetken aikaa vielä siellä menee tämmöinen jättimäinen kuljetus.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
17: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
18: Klas Ohlson.
19: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
20: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
19: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
20: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
19: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
20: Aivensilla.
19: Niin just, Aivens vaihtoliising.
20: Oh, se on joo, just noin.
21: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
22: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Paras sekoitus.
23: Mä en, mä en.

0: Upea biisi Alex Warrenilta ja Eternity. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa tiistaita. Nyt on tullut hetki tsekata, missä Radionovan kesäpuhelimeen tänään vastattiin. No sen mä kerron, että sieltä vastasi Anni ja hän oli camping-alueella. Ja edellistä puhelimen haltija ja Annia yhdisti Powerparkki. Anni on perheinen roadtripillä ja ennen kaikkea tässä puhelussa on aivan ihana se suunnitelma, millä aikovat jatkaa tätä roadtrippiä. Mutta kuuntele itse.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelimessa Anni.
3: Moi Anni!
4: Hei!
3: No. Missä sä Anni nyt vastaat puhelimeen?
2: Mä vastaan tähän puhelimeen Luodossa. Tää on Pietarsaaren lähellä oleva camping-paikka nimeltään Strandis.
5: Mitä näkyy ympärillä?
2: Tässä näkyy ympärillä ihan yksi toinen karavaanari ja sitten vähän vettä. Eli ollaan rannalla.
4: Oletko te ihan kahdestaan siellä? Ei ole hirveästi ruuhkaa vai?
2: No ihan kahdestaan me ei olla. Meitä on semmoinen nelihenkinen perhe täällä, että meillä on tytöt mukana. Niin.
3: No olitteko te eilen Powerparkissa sattumalta?
2: Kyllä, me oltiin siellä. Me on lähdetty Härmästä liikkeelle eilen.
5: Millainen päivä oli siellä Powerparkissa?
2: No Powerparkhan on aika yllättävän hieno paikka, että siellä lakeuksien keskellä ei mitään. Valtava huvipuisto. Että on kyllä ihan näkemisen arvoinen paikka.
5: Minkä ikäisiä muksuja teillä on?
2: Meillä on 11-vuotias ja sitten 18-vuotias.
5: Okei, eli sutkin pakotettiin kaikkiin niihin hurjimpiin vuoristoratoihin, vai?
2: No itse asiassa mä pystyn vähän niitä jättämään väliin, että ihan en kyllä hurjimmeen, mutta tulihan sitä nyt käytyä kuitenkin semmoisessa tukkijoessa.
5: Joo.
2: Mutta hurjimmat jää sitten kyllä hurjimuksille, että en niihin lähde.
4: No kauan sitä road trippi nyt kestää sitten?
2: No meidän road trippi kestää nyt tuonne sunnuntaihin asti.
3: Mihin nyt sitten niin kun on tarkoitus sieltä Luodosta suunnata?
2: Seuraavat suunnitelmat on vielä auki, että sitten mennään sinne, minne nenä näyttää ja missä kelit näyttää hyville.
5: Oi vitsi, toi on paras.
2: Vähän näin.
4: Onko te tänään kuitenkin vaihtamassa maisemaa?
2: Tänään me ei vaiheta maisemaa. Tänään me ollaan tässä näin ja vielä pari päivää varmaankin.
5: No mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa, että katsotaan, eiköhän semmoinen löydy.
3: Jonnekin sinne tien poskeen.
5: Sä kuulostat Anni lomalaiselta. Niin. Tuolla niin ihana.
4: Tosi
3: Joo. Pää on just noussut tyynystä ja silleen just semmoinen, että mitä hän tänään tekisi.
4: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
5: Hei Anni, kiitos, että saatiin jutskaa sunkaan. Ei muuta kuin käännä kylkeä siellä, mutta koita puhelin antaa jossain vaiheessa tänään sitten jollekin.
2: No niin, kiitos. Kiitos paljon, tehdään näin.
5: Joo, ja kiva, kun otit puhelimen hetkeksi haltuun. No niin, terkut sinne.
4: Moi.
2: Kiva, moi.

0: Tämä on Pink ja You and Your Hand. Hei vitsi, toi on jännittävä toi kesäpuhelimen matkan kierto. Ai että, joka päivä saa jännittää, missä siihen vastataan. Ja jotenkin, toi on vähän niin kuin, että missä kuuntelet Radionovaa tässä meidän illassa aina se osio. Että mitä ihmeellisimmissä ja erilaisimmissa paikoissa me suomalaiset kesämme vietetään. Kuka on vielä töissä, kuka on lomilla, kuka on kämpingissä, kuka on missäkin. No, missä huomenna ollaan, se selvii taas aamu 9:00, kun Minna, Kimmo ja Suvi vastaa tai soittaa puhelimeen ja ihmetellään, missä siihen vastataan. Se on muuten myös ollut tosi hauska, kun he arvuuttelee aina, että missä päin siihen vastataan. Vieläkin mua naurattaa se, että miten Minna pystyi tietämään, kun tässä yhtenä aamuna vastattiin siis Vöyristä, mistä Kai oli kotoisin, kun tämä herra sanoi, no jaa, ja Minna nappasi siitä kiinni. Siitä pitäisi tehdä ihan oma semmoinen tekstin vedonlyöntitaulukko niin kuin meille muille, että otat niin kuin yhden hevosen, ketä seuraat, Minnan, Kimmon tai Suvin, ja sitten kuka veikkaa eniten oikein. Täytyykin mut ehdottaa.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Tää on ihana kuuma ja tuun vielä himaan.

0: Ai että, tämä on niin ihana biisi. Tykkään. Kuumaa ja tuun vielä himaan. Sitä ennen soi Pinkiltä You and Your Hand ja sitä ennen kuultiin siis tämän aamuinen Radionovan kesäpuhelimen seikkailu. Minne se jatkaa, se selvii taas huomenna 9:00 aamulla, kun Radionovan aamujengi Minna, Kimmo ja Suvi soittelee sitten seuraavalle kesäpuhelimen omistajalle. Mutta Kirsipä se soitteli mulle omalta roadtripiltä ja nyt on kyllä tapahtunut erikoisia. Kuuntele tätä.
1: Postman Kolkolan kohdalla ja tuun tuolta Kiteeltä Pohjois-Karjalasta. Olen 20 vuotta käynyt siellä mökkeilemässä siskon mökillä ja ekan kerran tällä reissulla vihdoin ja viimein näin karhun. Ei edes pelottanut, se oli meistä noin 50 metrin päässä ja lähti ihan toiseen suuntaan. Se heikähti meidän ääniä. Mutta oli se kuule hienoa.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara. Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä.

0: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on just noin.
10: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpä. MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistui!
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että, nyt on kuulkaa semmonen toive, että voi voi, sydän alaa läpättää jo nyt. Nimittäin Marika on viettänyt pitkän reissun miesystävänsä kanssa Pariisissa. Muun muassa kävivät tuolla Pariisin Disneylandissa. Ja sitten mä sain tällaisen ääniviestin Marikalta. Kuunteles tätä.
2: Moikka moi! Toivebiisiä ajattelin laittaa ilmoille. Alex Warrenilta Ordinary. Ihan vaan sillä, että tuossa just tultiin lomalta kotiin. Oltiin Ranskassa ja Disneylandissa ilotulitusten aikana illalla mun ihana puolisoni noin kuuden vuoden yhdessäolon jälkeen kosi. Ja tietenkin minä vastasin kyllä. Niin sen kunniaksi olisi ihana kuulla tuo biisi.
1: En kestä, miten ihanaa. Siis täydellinen lomareissu ja kosinta.

0: Voi jestas. Tämä oli Alex Warren ja Ordinary. Ihan siis, mulla on niinku kylmät väreet kaikkialla, kyyneleet silmissä. Tämä oli nimittäin tämän illan toive, joka tuli Marikalta, joka laittoi mulle ääniviestiä siitä, että häntä siis kosittiin tuossa juuri päättyneellä lomamatkalla olivat avopuolison kanssa Pariisissa. Ja nyt sitten on sormus kädessä ja tokihan mä nyt ton toiveen tietysti toteutin. Mun mielestä toi biisivalinta oli myös niin upea. Alex Warren ja Ordinary. Sitähän se on parhaimmillaan. Ihan tavallista arkea sitten sen valitsemansa puolison kanssa. Hei, ihan sitä tavallista arkea pikkasen aina paremmalla höysteellä Radionovan illoissa saat viettää huomenakin minun seurassa kello 18 lähtien, siis huomenna keskiviikkona. Nyt mä toivottelen kivaa illanjatkoa, hyvät yöt ja sitten hei Radionovan aamu nappasut seuraansa kello 6 tietysti Minna, Kimmo ja Suvi. Ei muuta kuin huomiseen. Kaikkea hyvää. Moikka!
1: Radionovan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. Se meni melkein oikein.
0: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket.
3: Voi hyvänen aika.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.

0: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
1: Englannilta ottaa näkee lisää.
2: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen uutiset ja urheiluyksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
1: Yes!
3: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
0: No, niin. Joo. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, ota näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: P-niku persikka. T-niku tarakka. Ja tietenkin niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä. Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja

0: Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Iro Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa. Incar.fi.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Kruunupyy. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun mä, Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
0: No niin. Joo. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Poimintoja uutispäivästä. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergiaan.

0: lakia ja rikoslakiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin. Jäätelön yliannostuksen.

0: lapsipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: on
1: asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajan

0: kohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa 6% 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20%. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin. Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä oli 4% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.